0: Să respir liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, săl de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
1: On Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Vă spuneam într-una din seri că domnul Robert Turcescu, autorul cărții de interviuri cu Călin Georgescu, a spus că va veni și îmi va aduce cartea ca orice autor, însă m-a sunat și a spus că nu poate să vină, nu știu ce probleme are, și mi-a trimis cartea prin curier, destul de repede. Mă rog, a pus-o într-un carton așa de mare, când am văzut-o la foarte, zic, bă, nu știam că e el. Când m-au sunat aia, m-au lăsat un pachet, zic, bă, ce dracu mi-au primit? Și cărți nu erau atât de multe. Bun, pachetul ăsta era cartea asta, da. Aceasta este cartea. Am răsfoit-o, ca așa se face de regulă când primești o... Când cumperi o carte, v-am spus, când cumperi o carte, primești obligatoriu, sfatul meu de un bătrân, am învățat și eu de la Stelian Moțiu, Răposatul, fostul meu redactor șef la Amfiteatru și Viața Studențească. Și de atunci, când iei o carte, dacă e în țiplă, o desfaci și te uiți peste ea ca să vezi cam ce are. Că sigur o pui în bibliotecă, dar poți să uiți. Măcar știi și bine, Stelea Moțiu, care se întâmpla dialogul ăsta în 89, spunea că trebuie să și corectezi greșelile de gramatică sau de tipar, că de obicei toate titlurile pe primă, dacă aveau cumva o greșeală după ce o tipăreau, puneau așa o erată. Da. Bun. Deci m-am uitat, trebuie să o citesc cu creionul în mână și pot eu să vă spun despre această carte. După părerea mea, este un moment deosebit, a spune și istoric în destinul, în relația dintre români și Călin Georgescu, și o să vă explic și de ce. Structura sunt 8 interviuri și foarte interesant între ele, între două interviuri, eu așa zis un intermezzo, ia să vedem intermezzo 8, câte o chestie, o întrebare scurtă. Ultimul film văzut, Moise. Ultima carte citită, Părintele Arsenie Papaciou, Cuvintele unei apostole al iubirii. Așa, ia să vedem. Că știți, aia e întrebarea. Costum sau blugi? Costum. Muzică sau liniște? Liniște. Mașină sau tren? Tren. Și am dat numai prin utile. În rest, găsiți. Ce mi-am putut da seama în legătură cu această carte? Deci am spus că e un moment, aș putea spune, chiar istoric. Călin Georgescu este o vedetă a vieții noastre publice, sunt români fani ai lui care nu admit, dacă iei un interviu public, tu ca pățit așa și ai pus o întrebare așa mai incomodă, sar în sus. Nu, asta este evident, este un fenomen, am spus, trebuie studiat. Oamenii fanii lui, dar și alegătorii lui, îl consideră, îl tratează ca pe o icoană. Putem discuta, am zis că ar trebui chiar un simpozion. E un fenomen, trebuie să-l tratăm. Cred că exprimă ceva în adâncurile societății românești de care noi ne dăm seama. Poate că sondorii ăștia, aia care potrivite, cum să zic, pot pătrunde prin analize, prin sondaje de opinie, în adâncurile conștiințelor românești, colective, poate că vor ghici sau vor găsi ce veste. Cartea aceasta are avantajul că este o carte tipărită de interviuri. Robert Turcescu, pe care îl știu și am avut și momente când, mă rog, ne-am certat, probabil că acum nu ne-am împăcat, că la mine nu există, hai să ne certăm, să ne păcăm, că nu există ceartă. Ceartă aia când ești la crismă, îi dai, te ceri cu ăla și după asta, după ce te-ai îmbătat și tu și el, te apuci de umeri așa, dai capul în cap și începi să plângi. Plângeți amândoi, nu? Adică relațiile au fost cum sunt cu majoritatea confraților și cu majoritatea contemporanilor mei, mai mult sau mai puțin apropiați. Poate că ne vom certa, nu e nicio problemă. Nu pot însă să, din emisiunile care le-am avut, cu Robertu Cescu am avut o emisiune la B1, el era moderator, m-am mai dus din când în când acum la Metropola. Este un extraordinar autor de interviuri. Eu consider interviul ca esența, nu știu cum să zic, criteriul profesionalismului, adică și criteriul talentului de ziarist. Este foarte greu să iei interviuri, trebuie. Eu sunt un foarte bun autor de interviuri, s-a văzut și se vede și în dialogurile. Voi avea din nou unul sâmbătă cu Elena Udrea despre guvern, despre oamenii, toți oamenii președinte. Ei, Robert Tucescu știe să pună întrebări. Este foarte important să știi să pui întrebări. Călin Georgescu a avut parte și probabil avea de două feluri de interviuri. Interviurile tipice presei românești, și presa suveranistă este tot o presă moldovalahă, în care când e dușman îi pui întrebări tendențioase și când e prieten sau nu știu, apropiat ca politică, de pe aceeași baricadă, îi pui întrebări din acestea, cum le zic eu, de ridicare la prase, nu. Și Robert Tucescu a pune aici, m-am uitat, întrebări foarte bune, reci. Da, uite, la Intermezzo 4, există o rugăciune pe care o spuneți frecvent, desigur, rugăciunea inimii, crezul Tatăl nostru și Psalmul 50. Psalmul 50, nu știu, se vede că nu mă pricep. Da? Așa. Cum vă raportați ce înseamnă așa, ce înseamnă onoarea? Eu spun de întrebările astea care sunt intermețul, da? Bun. Și nu sunt întrebări date și la care a răspuns, sunt întrebări puse și adică în cadrul unui dialog. Din acest punct de vedere, spun comentarii pentru că avem una din puținele cărți despre Călin Georgescu, s-au scris mai multe, în care noi avem un Călin Georgescu. Călin Georgescu are, îl știu, i-am luat și eu două interviuri, la cel cu Mare Stucă, deci trei, dacă mă gândesc și la cel la care a fost și Mare Stucă, are, ca orice lider, el este un lider născut, are o dublă față. Una pentru public, normal, așa și este, și Moise, ca să dau un exemplu, pentru public și, sigur, una în care el este autentic. Aici este mult mai autentic decât când este în public, când foarte multe din gesturile, din cuvintele sale sunt pentru a stârni simpatie, adeziune. Aici, bun. Și o să-l citesc, vă recomand să luați această carte și dacă sunteți dușmani, și dacă sunteți indiferenți, și dacă sunteți dușmani, este o carte ca în cadru foarte importantă, un moment important în procesul de cunoaștere a unui fenomen. E un fenomen numit Călin Georgescu. Fenomen. Repet, oameni curioși ce suntem și noi, cum să zic, cum era la nimic din ce omenesc nu este, nu, nimic din ce omenesc sau realitatea nu trebuie să fie străin curiozității noastre. Da. Bun. Puteți să vă dau un exemplu și să începem așa un comentariu, da? Cred că este ultimul interviu. Mă întreabă aici întreabă Robert Rucescu. Platformele digitale, în special TikTok, sunt acuzate tot mai des că pot influența procese electorale și chiar opțiunile politice ale cetățenilor. În ce măsură contați că o astfel de platformă poate deveni un instrument de influență externă asupra legilor, spre exemplu? I-a pus o întrebare, nu, i-a pus o întrebare de care l-a plasat. Este evident ce răspunde Călin Georgescu, prezint pe scurt, și voi comenta și eu. Am mai vorbit despre TikTok și despre felul în care această platformă a schimbat raportul dintre cetățean, informație și puterea politică, corect, și este și teza mea. TikTok-ul, rețelele sociale au revoluționat comunicarea publică, relația între individ și stat, au dat o libertate uriașă cetățeanului care, până acum, când avea o durere, trebuie să se la un ziar. Ziarul era unui mogul. La puțin îl interesa. Sau se ducea la televizor. Cioc, cioc, nu-l chem. Televiziunile sunt ale mogulilor, dar ai rețelele sociale unde, cum să spun, și unul din Găgeș Deal, care a terminat acum, sau când termină mustul, se așează în fața cabinei. Mă rog, a unui telefon mobil și spune și postează, da? Da. N-aș fi vrut să ajungem la o asemenea degradare. În loc să discutăm idei și proiecte de țară, investigăm speriat dacă algoritmul a fost setat de altcineva. Falsa problemă apare atunci când sistemul de putere numește influență străină orice mesaj pe care nu-l mai poate controla. În realitate, el se teme că pierde monopolul minciunii. Să acuze rețea de comunicare pentru că scapă cenzurii tale este ca și cum un analfabet. Domnul Călin Georgescu are aceste cum, în limbaj în proverbe și zicători, ca și cum un analfabet funcțional ar da vina peritele alfabetului. Când un sistem politic se teme de un ecran pe care nu-l poate închide, înseamnă că și-a pierdut legitimitatea și se mai menține la putere numai pentru un instinct sălbatic de supraviețuire. Și mai ales, este și punctul meu de vedere. Deci, stai să ne lămurim. Când s-a inventat tiparul, da, au scris și opuri și cărți proaste, și porno, și decențate, și, cum să zic, blas, au, nu, provocatoare de blasfemii. Asta înseamnă că e divină tiparul? Nu. Deci, rețelele sociale, TikTok, Facebook, X, sunt niște platforme. Adică sunt pe post, pe cum era papirusul, lemnul, hârtia. Și când aud asta, nu zice că Călin Georgescu a beneficiat de în campanie electorală de, cum să zic, de TikTok și prin el rușii au făcut campanie electorală. Și poate răspunde, nu i-au făcut. Răspunde, și a fost campanie electorală. De ce n-a făcut? Deci, Ciucă avea mai mulți bani cu PNL. O de ce campanie a făcut? Bine, puteți folosească și de telespectatori. TikTok-ul și ăla sunt niște instrumente. Este ca și cum ai acuza pistolul că în cadrul unui duel l-a omorât pe X. Ăla care mă nu e pistolul, pistolul e același, așa și aici. Și TikTok-ul și ăla depinde cum, depinde, trebuie să te vrei să, sunt două posibilități, ești la putere politician, dacă ești imbecil, îl închizi sau îl acuzi. Dacă ești deștept, zici, băi, să vedem cum pot eu să folosesc și eu TikTok. Dacă nu știu să-l folosesc, eu ce să fac din punctul acesta de vedere. Deci, să spui că nu putem vorbi de influență străină, repet, și dacă ar fi fost, pentru că a fost vorba de campanie electorală. În campanie electorală poți face orice. Poți să mergi prin târguri și dacă ești femeie, să te dezbraci. Și poate că te votează, poate te scuipă. Nu e. Și dacă n-a mai avut bani PSD-ul, n-a mai avut bani PSD-ul, PNL-ul. Da. O să citesc, eu zic să luați această carte, merită, și chiar dacă nu-l simpatizați pe Călin Georgescu, pentru că e chiar, din punctul de vedere al istoriei presei și al culturii, chiar o carte care trebuie citită. Stimați telespectatori, nu mai încep. Deci, mâine se depune lista cu guvernului și programul de guvernare. Nu mai încep acum cu râșnița că am câștigat tableta. Da, guvernul acesta va trece. Și punctul culminant, punctul, momentul în care toți suntem siguri deja că va trece, a fost decizia Consiliului Național al PSD. PSD este singurul partid care a convocat, a discutat intrarea sau participarea la guvern în organisme colective, în jos pălăria, în BPN, în Consiliu. La PNL, Bolojan a procedat în stilul lui specific, adică și-a băgat picioarele în organisme. Ei au și BPN, au și Consiliul, nu. A hotărât el și încă pe Facebook. USR a hotărât Dominic Fritz, dincolo a hotărât Chelemehura. Repet, prima mea observație este că o asemenea decizie nu poate fi luată de președinte, doar de președintele partidului și dacă el este Moise. Trebuie neapărat să ai, poți să fii cel mult cum a fost la PSD, șeful partidului este mandatat să. Bun. Deci s-a întrunit și, mă rog, lăsând la o parte comedia teatru, mă rog, chiar ieftin și de Sorin Grindeanu, că el a fost împotrivă, Consiliul a decis, deci organismul colectiv care este înainte de Congres, deci cum ar veni ultimul înaintea Congresului, ca partidul să intre la guvernare cu 11 miniștri și cu un program de guvernare. Foarte important, deci avem deja asigurate voturile PSD. Foarte important este, poate că scorul n-ar fi fost așa de, să zice, așa de uriaș în favoarea participării. Au fost și prin PSD niște zăpăciți, zăpăuci, că hai să rămânem în opoziție. Și dacă mai înainte, înainte de a nu ar, n-ar fi venit din partea lui Ilie Bolojan un sprijin dat deciziei PSD, și anume domnia sa s-a întâlnit cu grupurile parlamentare, o șmecherie, pentru că el nu trebuie să întâlnesc cu niciun grup. El trebuie să convoace un organism colectiv și să vadă, să propună, să vadă că s-a întâlnit și acolo a spus că e de acord cu un guvern de 6 luni, că va vota acest guvern, va vota toți ăștia, că însă PNL trece în opoziție, va vota acest guvern și în timp de 6 luni nu va depune moțiune de cenzură și moțiune simplă și sigur va încheia un acord nu cu Grindeanu, ci cu Luca Niculescu, potrivit căreia, nu știu, premierul trebuie să respecte, cum să zic, nu știu ce în politica guvernului, nu știu ce vrea el, Ilie Bolojan. Acum, să mă înțeles, spectator. Domnul Bolojan, a sodra că nu te veniți cu plută, adică, zice, noi n-am venit nicio treabă cu PSD, n-am negociat cu PSD, noi discutăm cu premierul, păi premierul, că Niculescu va avea 11 miniștri, de fapt, când PSD-ul are majoritate, e un guvern PSD. Dar de ce ipocrizia asta? Deci, avem clar că acest guvern va trece. UDMR-ul a zis că. Problema și acum, avem câteva premiere la formarea acestui guvern, și poate și după ce va fi format. Primul și cel mai important este acesta. Guvernul va fi nu guvern PSD, ci nu, din primul lucru. Din acest guvern, 11 membri vor fi miniștri ai PSD și restul, care cu vreo 6 ai președinție. Ei se numesc tehnocrați, dar sunt ai președintele. Deci avem o premieră, vom avea un guvern, PSD Nicu Șordan. Este un moment premieră de ieșit din comun, dintr-un simplu motiv. Președintele, de-a lungul perioadei post-decembriste, și-a impus anumiți oameni în guvern. Dar el și-a impus prin partidul care era la putere, care făcea guvernul și care era partidul lui. Dar, deși, de exemplu, nu știu, Claus Iohannis și-a pus, da, a pus PNL-ul. Traian Băsescu n-a spus niciodată, chiar aș vrea să discut sâmbătă cu doamna Udrea această temă, că știe bine. E prima dată când aud că un... Așa. De data, da, în... Deci, până acum, într-adevăr, Nicu Șordan își impusese la, cum să zic, la apărarea națională, la externe, oameni, dar ei erau de-ai USR-ului, adică a vorbit cu un partid care putea să treacă. Nu, acum avem o chestiune unică. Avem niște miniștri care sunt puși direct de Nicu Șordan. Deci sunt ai lui. Da. În aceste condiții, asta este prima ciudățenie. A doua, dacă nu chiar prima, este că vom avea pentru prima dată în istoria post-decembristă guvern cu termen de expirare. N-am auzit până acum în istoria democrațiilor că, bă, facem un guvern, îl votăm, dar peste 6 luni el pleacă. Votezi acum și poate să plece peste o zi, dacă depui moțiune de cenzură. Mă rog, tipic românesc. Al treilea lucru foarte important este acesta și vârâți-vă bine în cap useriști și peneliști din opoziție și chiar și auriști. Nu va fi guvern, nu, ca imagine publică va fi guvernul Luca Niculescu. Luca Niculescu contribuie la această imagine foarte importantă, foarte importantă pentru români, pentru opinia publică. Pentru presă avem guvernul Luca Niculescu, nu guvern PSD, nu guvern prezidențial, nu guvern Luca Niculescu. De ce? Domnul președinte, nu, Nicu Șordan, i-a dat lui Luca Niculescu să-și facă el guvern. Deci, contrar la ce am crezut toți, nu i-a oferit majoritatea. A zis, bă, am vorbit-o. A zis, da, Luca Niculescu, ești bun, foarte bun negociator. Cum a zis? Ies cu fița roșie, ia scoșul, îți faci tu guvern. Nu intră aur, dar în rest poți să faci ce vrei. Poți să promiți cu tare, cu tare. Poți să stai în cap, să... Nu știu. Poți să pui și dinții. Apropo de asta. Apropo, domnul, nu știu, nu ne știm, dar totuși ar trebui să-și pună dinții. Lasă-o, dracule, da. Nu, cu probleme n-a avut timp. Și eu, dacă uitați-vă la mine cum arăt, acum și lumea spune, bă, ce negli, tu vorbești că ești neglijent. Păi, nu, să neglijent, că îmi stăți burlii, trebuie să găsesc o perie din aia. Și au bătunde, bărat în cap. Ce dracu, bătunde tot. Nu vrea doi, nu știu. Bătun, și n-am nicio grea că bătun de tot. Nu, ăsta rezolv și dimineața cu spălatul pe cap, nu mai trebuie să mă mai usuc, îmi șterg cu prosopul și gata, am dat un exemplu. Da? Cum zicea Castru? Păi de ce ați purtat barbă? L-am întrebat prin... Avea 70 de ani. Păi ce am calculat în felul următor? Cât am pierdut, aș fi pierdut în viață dacă mă râdeam? Oa, păcut, ora și ăla, nu știu, 20 de minute, l-am câștigat. 20 de minute, ori 360, ori nu știu câți ani, iată, și am câștigat un an din viață. Mă rog, poate să-ți cadă o cărămidă în cap și să nu mai câștigi. Am dat un exemplu. Deci este Luca Niculescu. Prezența unor așa zis tehnocrați face ca guvernul chiar să fie al lui Luca Niculescu. Spun asta și o să vedeți de ce, că va fi complicată bătălia cu acest guvern. Deocamdată, deci asta va fi caracteristica acestui guvern. El s-a format așa. Și acum hai să vedem starea partidelor în raport cu acest guvern. PSD participă, dacă nu mă înșel, cu 11 miniștri și mai mult ca sigur, eu spun, hai să vedem ce modificări pe scena publică face acest guvern. Dacă se trece, problema, dacă trece, da, trece. Deci, acest guvern, v-am zis, aici, în primul rând, ca imagine publică, el crește uluitor imaginea de puternică a lui Nicușor Dan. Dacă trece, vom discuta și se pare că modul lui de a fi o rețetă. Nu știu, multe mi-au spus unii că stă și calculează și cu tare și uite, dacă iese, dacă trece acest guvern, trebuie să stăm așa o întreagă emisiune să vedem care e șmecheria cu care el ne-a, cum să zic, i-a tras pe sfoară pe toți. Bun. Deci avem așa, Nicușor Dan, deci președinția. O să spuneți, mă, dar având în vedere că sunt niște miniștri ai lui în guvern, nu îl vor afecta? Nu. Nu, pentru că ținta va fi Luca Niculescu. Dacă era un guvern PSD total condus de Grindeanu, era omorât Sorin Grindeanu sau unul de la PSD. Așa este Luca Niculescu. Da. Să luăm. PSD va intra la guvernare. Este o prostie ce unică sau peneliști care ca să-și lingă rănele spun, da mă, da intră și o să... Deci numai telespectatori. Asta este o prostie. Că intră acum și pierde electoral. Pierde, stimați telespectatori, pentru că românii votează ultima săptămână, ultima lună. Dacă sunt anticipate ceea ce nu cred, pierd. Dar dacă nu sunt anticipate până în 2028, ei mănâncă friptură. Un scop fundamental al PSD-ului este ca suparavanul acestui guvern, Luca Niculescu, părând de dreapta și votat de PNL și sprijinit și de oamenii lui Nicușor Dan, el va porni o scoatere a USR-ului din toate structurile. În acest an și jumătate, USR-ul a pătruns peste tot, ca apa. Așa și peste. Toți miniștrii nu au avut altă grijă decât să-și pună camarila. Ei, PSD-ul va ieși. Era singurul partid în stare să-i scoată. Vom vedea. Da. PNL. PNL este cel mai boțit din toate partidele. Să vedem. Deci, Ilie Bolojan a trecut partidul în opoziție, deși Grindeanu i-a zis că da. Nu știu dacă Grindeanu și în complicitate cu Nicușor Dan a mers la sigur. Dar dacă eu ziceam, făceam o chestie din aia, gen Traian Băsescu. Da, mă, participă. Cum să zic, îi înglobam pe cei de la PSD. Deci au trecut în opoziție. În opoziție, PNL va face, se va concura, deci cea mai mare concurență va fi în opoziție, cu AUR, partid autentic de opoziție, declarat, cu USR și cu UDMR și cu Soșver. Deci vom avea, va fi o concurență cruntă. O concurență. Doi, cu un guvern Luca Niculescu și nu Grindeanu, e foarte greu. PNL, dacă vrea să supraviețuiască în opoziție, trebuie să-și găsească un culoar. Culoarul suveranist al lui AUR, nu poți să intre. Trebuie să critici guvernul, AUR va critica că guvernul va face în continuare concesii străinătăți. Tu nu poți să critici asta PNL. Aur va critica și el corupția. Se merge numai pe corupție, nu poate, pentru că ai USR care e specialist în singura formă de existență a USR-ului, este denunțul. Cu asta, la asta se pricep. Da. Nu ultimul rând vom vedea acum marea calitate de om al lui Bolojan. De-abia acum vom vedea dacă el este un politic. A fost premier și nu putem spune până acum că prezența lui la televiziune, succesul lui, autoritatea lui în partidul care a mai rămas și a avut în exclusivitate cauza în el. Acum vom vedea. Una e când ești în România premier sau demnitar și alta este când ajungi în opoziție. Nu e o situație prea ușoară pentru Ilie Bolojan, deoarece s-ar putea ca chiar în partidulețul care rămâne, nu mai vorbesc de eu, puciștii n-au intrat, pare că e un, cum să zic, ar putea să pară un succes al lui Bolojan. Nu e adevărat. Rămânând în partid, puciștii vor începe să-l sape din interior pe Bolojan, pe tema și văzut Alina Gorghiu. Ce-ai făcut, mă, Bolojan? Ai ținut țara 5 luni pe noi și până la urmă tot votezi. Da. Deci aici vom vedea în continuare. Te e de urmărit PNL. UDMR n-are nicio rost că UDMR, spre stupoarea mea, a dispărut în ultima vreme. USR. USR este partidul care este scos din toate structurile. Bun. Problema USR-ului este faptul că i-a dat, l-a tras pe sfoară, a fost tras pe sfoară de PNL. Normal era ca Ilie Bolojan să spună ca și Friț că ei nu votează acest guvern. Deci, ca USR, de ce au spus ei că nu votează și că nu sunt prezenți? Eu cred că știau că nu au loc, pentru că marea schimbare de pe plan politic este scoaterea USR de la guvernare după un an și ceva. Reamintesc domnilor useriști că ei au mai fost odată, în 2020 au intrat și au stat tot așa un an și ceva și tot așa au fost scoși de partenerii de guvernare. Deci la ora actuală, după un an și ceva, USR-ul pleacă din toate structurile. Poate că liderii USR, în frunte cu Friz, zice, lasă că acum în opoziție, viața e grea în general, dar acum e și mai grea că este un exces de opoziție. Eu n-am pomenit până acum, adică, cum să spun, și un partid trebuie să-și găsească criteriul pentru că ei vor fi spune mereu cu corupția. Nu știu dacă asta va avea influență. Eu cred că acum intrând în opoziție și spun cu toată responsabilitatea. Asta nu v-ați întrebat de ce nu mă înțeleg eu cu USR-ul, cu seriștii. Mă înțeleg cu oricine, dacă sunt un om mai deschis așa. Păi, stimați telespectatori, unde este un film science fiction foarte bun, proiectul Mary Hale, dacă nu mă înșel, da? Unul care merge în cosmos, se petrece nu știu când și niște microorganisme mănâncă soarele. Dar nu numai pe noi, mănâncă stele, pe toate mănâncă soarele și e trimis un din ăsta în cosmos, din ăla, la anul nu știu care, și întâlnește un eridian, cum am spune, din afara, un alien, da? Dar care nu seamănă, adică nu are om, așa e ca un fel de taburet, mult mai deștept decât el. Și intră în comunicare, poate până la urmă comunică chiar cu ăla. Așa. Deci, dacă ăla a putut să comunice cu, cum să zic, cu un extraterestru și chiar din afara sistemului solar, eu nu pot să comunic cu cei de la USR. Dacă ei au o încercare de ieșire din acest neobolșevism, din acest robespierianism, din acest fanatism neobolșevic, a încercat Elena Lasconi. Adică, dacă partidul ăsta a trecut acum în opoziție și crede că va merge, va câștiga ceva la alegerile, la termen, cu această turnă esențială. Am zis, noi ne uităm, da? Bun. Deci avem aur, merge mai departe, și aur nu participă la guvernare. Cred că dintre toate partidele în opoziție, aur are culoarul cel mai bun, pentru că acest guvern condus de Luca Niculescu și de Grindeanu, dar și de Nicușor Dan, va fi un guvern pro-Zelenski, pro-occidental, pro-Ursula. În aceste condiții va fi greu pentru PNL să-l atace, va fi greu pentru USR, va fi greu pentru UDMR, dar pentru AUR va fi mană cerească. Singura condiție care se pune este ca AUR să fie la fel de radical ca până acum. Toată stima pentru domnul Peiu, pentru domnul Dungaciu, sunt oameni cu care se poate sta de vorbă, dar fără dar poziția AUR la ora actuală, AUR nu-și poate permite să aibă nuanțe. Trebuie să, mai ales acum, trebuie să fie radical și trebuie să pună mai mult accent pe ce va face actuală. Deci puterea clar că va fi în continuare cu ajutor până la capăt pentru Ucraina, chiar dacă noi murim de foame, cu pupat în cele două fundulețe Bruxelles-ul, deci nu văd cu continuare, cu afaceri, cu înarmare, cu arme. Asta este platforma de pe care poate ataca la ora actuală AUR dacă rămâne, dacă trece acest guvern. Da. Stimați telespectatori, știți, noi ăștia istorici clipi, oameni ca mine care fac 78 de ani, fac din 67 gazetărie, am din 90 bătrâni, am văzut toate în viața. Marea nenorocire la oameni ca mine este faptul că am avut dreptate, că că m-au făcut pulbere atunci și poate ei au zis că așa e. După, la începutul lui 90, eu am început să bombăn în legătură cu așa zisa Revoluție. Vorba lui Emil Cioran a fost cel mult insurecție. Bine, el se referă în 36 că românii nu fac Revoluție. M-au mâncat. Peseniștii lui Iliescu, Doamne, cum să spun că ești comunist nostalgic? A zis, nu. Și iată că acum este un loc comun că a fost o lovitură de stat. Numai că nimeni nu-și mai amintește. Și ce? Adică cei care au trecut acum și în ultima vreme spun că e lovitură de stat, ei sunt mari, da? Eu care atunci am luat la bastoane, s-au uitat. Nu mai spun, am fost cel care deja din decembrie 96 am avut obiecții în legătură cu regimul CDR și îl sprijinise. Am avut dreptate. Dar atunci, vai de capul meu, după asta, pe 98, toată lumea spunea așa. Cum să zic? Vă spun încă o dată, eu o să am dreptate și în legătură cu Ucraina. Repet, ca și în fața plutonului de execuție. Nu știu foarte bine pericolul rusesc din istoria României, am scris multe articole pe tema colonialismului rus, nu fac iluzii în legătură cu ruși, dar nici cu ucrainenii. Ucrainenii sunt niște ruși mai răi, mai complexați. Istoria încercărilor lor, gândiți-vă la tot ce a făcut la asasinatele în masă ale minorităților, și în consecință eu spun, nu am nimic în tot acest conflict. Eu, unul, nu suport propaganda, știu ce înseamnă propaganda de război, am studiat-o în legătură cu războaie, dar mai ales cu războiul din Est, și eu nu vreau să repet clișee. Doi, vreau să atrag atenția că trebuie să fim atenți și la Ucraina. Atâta. Nu zic să-i înjurăm, dar mie chestia asta, Nicușor Dan, prietenie. Bă, domnul Nicușor Dan, domnule, nu te dezbrăca. Stai, asta, Românica asta care se dezbracă, a venit Zelenski, ai să... Nu, o pic de prudență nu strică, da. Și încetul cu încetul începem să fim confirmați. Iată, să vedem. Ia să vedem. Unde ești, mă? Aoleu. Iar am ăsta. Ah, nebunești. Bă, ce l-a apucat pe ăsta? Dormeam, l-am întrebat toată pe Adrian, dar nu știu ce l-a apucat pe acest chestii, da? Ah, uite, pe aici, ah, n-am atâtea, da? Ia să vedem așa, da? Nu, gata, am mișcat, da? Ia să vedem ce s-a întâmplat, da? Deci, din câte știți, Nord Stream, care era țeava de petrol prin care Rusia alimenta Germania, făcută și cu bani germani și cu bani rusești, a fost aruncată în aer. Iată că la Hamburg începe un proces istoric în care, la 3 ani de la exploziile din Marea Baltică, și chiar procurorii germani îi aduc în fața instanței niște ucraineni, dar numai așa, numai nu se susține că ei au făcut de capul lor, ci că autoritățile, statul ucrainean a pus la cale. Da. Și descoperire, și atunci am zis, ei sunt ucraineni. Bun. Ce a zis mai Trump? Trump a zis așa, bă, motorina pe care voi o ardeți este motorina planetei. Zelenski, el teoretic trebuie să fie, va trebui condamnat pentru crime împotriva, cum să spun, rezervelor omenirii, da? Bun. Deci, din punctul acesta de vedere, și iată că s-a confirmat aici. După asta, stimați telespectatori, și mai avem aici un lucru foarte important. Deci, eu în mai multe rânduri am vorbit despre politicienii români că sunt proști. Stimați telespectatori. O singură mânghiere este pentru politicianul român, că sunt politicieni și mai proști. Unul din aceștia este premierul Marii Britanii. Bă, premier, băi, zice, bă, la noi, din asta, bă, premier, Marii Britanii, unul ăsta, Andy Burnham. Ăsta s-a apucat acum și a zis că când a fost Brexitul 2016, a fost amestec rusesc. Și toți și eu am zis, băi, nebun, după 10 ani, nu s-a discutat până acum. Brexit-ul a avut o cauză, cauze interne, cauze din Uniunea Europeană. Și după asta a început să o ia în bot. A venit alt premier, a venit șeful, e mai senc, da? Așa. Și șeful serviciului britanic ce a zis, băi, oameni buni, ești nebun când? De vedere noastră, uitați-vă la Merz. Merz este, deci nemții aceștia au o trăsătură, sunt sau foarte deștept sau proști grămadă. Și mă ierte, dar cancelarul Germaniei, bă, mă ține la mine, n-a înțeles cu pericolul rusesc, că nemții vor păpică, vor cârnați. Vor unt, vor carburant ieftin. Sunt niște clișee din astea pe care ăștia le folosesc. Da, bun. Deci, au trecut deja, am depășit cu 13 minute moment ăsta pe care mi-l aloc eu singur. O să mai discutăm despre și relația dintre Trump și Zelenski. Sigur este, adică sigur, sunt aproape sigur că vom avea guvern. După ce va fi instalat, voi putea permite să comentez ca un fapt împlinit. Acum, deocamdată, e numai o profeție. Deci vom avea guvern PSD. Nicușor Dan, mulțumesc, la revedere!
0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Să respir liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă. Până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
3: Un laborator de genetică moleculară și o secție de fertilizare in vitro, plus alte peste 15 specializări. Asta promite că va oferi conducerea Spitalului Județean Clinic de Urgență Ilfov pacienților din județ și întreaga regiune. Secția de fertilizare in vitro este în curs de realizare și va fi localizată în cadrul noului ambulatoriu recent inaugurat din cadrul Spitalului Județean. Doctorul medical Tarig Masawi.
4: Această investigație, bine, acum se făceau doar în privat și la costuri foarte ridicate. Noi am adunat toate lucrurile astea într-un singur loc în care este medicul specialist, adică ginecologul, în care se fac intervențiile mici, în care aceste intervenții sunt investigate în diferite forme ale laboratorului genetic, deci genetică moleculară și citogenetică, și după aceea găsește consiliere medicală prin medic genetician de medicina genetică, adică specializați în această zonă.
5: Avem specialiști în genetică, adică medici geneticieni, biologi în domeniul respectiv, care investigează și oferă consiliere genetică în domeniul respectiv. Este o novitate care este în curs de realizare. Așa cum am zis, am început cu acest laborator de genetică și urmează etapul 2 cu acest fertilizare.
3: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
6: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
7: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
8: Sunt Jessy Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
7: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro. Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Tensiunile din zona Mării Negre ating un nou nivel de îngrijorare. Aseară, o navă sub pavilion străin a fost lovită de o dronă chiar în apele teritoriale ale României, în apropiere de Sulina. Cei 17 membri ai echipajului au fost salvați. La bord erau 10 cetățeni indieni, 6 sirieni și un irachian. Marinarii au reușit să stingă incendiul de la bord înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Pe lângă atacul asupra navei, radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat aseară alte două ținte aeriene în largul Mării Negre. MAPN a anunțat că două aeronave F-18 spaniole au fost ridicate de la sol, iar populația din nord-estul județului Tulcea și din estul județului Galați a fost avertizată prin mesaje ro-alert. Președinta Bulgariei ia în calcul activarea articolului 4 al NATO, care prevede consultări între aliați, dar și posibile modificări a posturii defensive. Și ministrul apărării Radu Miruța a avut o discuție cu omologul său bulgar. Ministerul Afacerilor Externe anunță că menține legătura permanentă cu instituțiile și autoritățile naționale competente. PSD va face parte din viitorul guvern, este decizia luată ieri de Consiliul Politic Național. Socialdemocrații vor avea 11 miniștri, iar unul dintre aceștia va avea și funcția de vicepremier în persoana lui Marian Neacșu. Președintele PSD Sorin Grindea nu a declarat că România are nevoie de un guvern funcțional, întrucât prelungirea crizei politice reprezintă calea sigură către un faliment național. Între priorități, Sorin Grindea nu a amintit adoptarea bugetului pentru anul viitor, indexarea pensiilor și reforma administrativă. PNL intenționează să susțină un guvern condus de Luca Niculescu în baza unui acord politic ce ar garanta că parlamentarii formațiunii nu vor depune moțiune de cenzură în următoarele 6 luni. UDMR a transmis că va susține orice formulă de guvern pe care o va propune premierul desemnat și că agrează acordul pentru promovarea măsurilor considerate prioritare în perioada imediat următoare. USR, în schimb, nu și-a schimbat decizia de a nu vota o echipă ministerială din care face parte și PSD-ul. AUR consideră că, după 5 luni de criză politică, se reface fosta coaliție de guvernare și acuză PSD și PNL că fac o înțelegere de culise prin care socialdemocrații încearcă să își salveze interesele de partid. Președintele formațiunii, George Simion, consideră că alegerile anticipate reprezintă singura soluție. Luca Niculescu a primit promisiuni ferme de sprijin și din partea unor grupuri parlamentare mai mici, între care cel al minorităților. Premierul desemnat ar urma să prezinte astăzi programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Președintele Nicușor Dan participă astăzi și mâine la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, context în care țara noastră va pleda pentru un buget ambițios al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Șeful statului a găzduit la finalul săptămânii trecute o ședință de lucru în pregătirea reuniunii liderilor UE, una dintre temele principale de discuție la Bruxelles fiind viitorul cadru financiar multianual. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, o colaborare îți poate deschide noi posibilități, mai ales dacă îți lași creativitatea și dorința de a explora să contribuie la ceea ce construiești împreună cu ceilalți. Taur, ai șansa azi să găsești niște soluții inspirate atât acasă cât și la locul de muncă, astfel încât să te simți cât mai confortabil. Gemeni, ești foarte volubil astăzi și îți va fi ușor să dai o direcție planurilor tale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM. Senatul a adoptat ieri un proiect de lege care prevede recalcularea creditelor acordate consumatorilor și raportate la indicele ROBOR, în cazul în care încălcarea legislației în materie de concurență a fost constatată printr-o decizie definitivă, iar aceștia au fost prejudiciați prin utilizarea unui indice de referință denaturat. Prevederile legii se aplică contractelor de credit în derulare, inclusiv celor care au fost acordate date înainte de 2 mai 2019, în cadrul cărora rata dobânzii variabile a fost calculată integral sau în parte prin rapoarte la indicele ROBOR. Senatul este primul for legislativ sesizat, Camera Deputaților este decizională. Tribunalul București a respins ieri cererea depusă de compania aeriană Anima Wings privind intrarea în insolvență. Cererea fusese depusă pe 30 septembrie cu obiectivul de a accesa cadrul legal de protecție necesar pentru continuarea activității, stabilizarea operațiunilor și restructurarea obligațiilor într-o manieră sustenabilă. Reprezentanții companiei susțineau că structura financiară a Anima Wings este temporar blocată, iar accesarea protecției oferite de reorganizarea judiciară creează cadrul necesar pentru restructurarea obligațiilor și continuarea activității companiei. Uniunea Europeană vrea să își asigure o cantitate mai mare de minerale rare din Vietnam pentru a-și reduce dependența de China, pe fondul îngrijorărilor că sursele actuale de aprovizionare ar putea fi expuse riscurilor, potrivit unor documente interne ale Uniunii Europene consultate de Reuters. Vietnamul deține zăcăminte importante de minerale rare, inclusiv wolfram, stibiu, bismut și bauxită. Până acum, exporturile sale către Uniunea Europeană s-au limitat în mare parte la wolfram și stibiu, ambele utilizate în sectorul de apărare, inclusiv în muniții și explozibili. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, poți găsi soluții avantajoase pentru familie care să-ți ofere mai mult confort. Leu, ceilalți te vor vedea azi ca pe o sursă de inspirație și motivație. Fecioară, s-ar putea să privești cu mai multă încredere situația ta financiară și să găsești motive să apreciezi ceea ce ai. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Un laborator de genetică moleculară și o secție de fertilizare in vitro, plus alte peste 15 specializări. Asta promite că va oferi conducerea Spitalului Județean Clinic de Urgență Ilfov pacienților din județ și întreaga regiune. Secția de fertilizare in vitro este în curs de realizare și va fi localizată în cadrul noului ambulatoriu recent inaugurat din cadrul Spitalului Județean. Doctorul medical Tarig Masawi.
2: Această investigație, bine, acum se făceau doar în privat și la costuri foarte ridicate. Noi am adunat toate lucrurile astea într-un singur loc în care este medicul specialist, adică ginecologul, în care se fac intervențiile mici, în care aceste intervenții sunt investigate în diferite forme ale laboratorului genetic, deci genetică moleculară și citogenetică, și după aceea găsește consiliere medicală prin medic genetician de medicina genetică, adică specializați în această zonă. Avem specialiști în genetică, adică medici geneticieni, biologi în domeniul respectiv, care investigează și oferă consiliere genetică în domeniul respectiv. Este o novitate care este în curs de realizare. Așa cum am zis, am început cu acest laborator de genetică și urmează etapul 2 cu acest fertilizare.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
5: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Premierul bulgar Rumen Radev a confirmat în Parlament ieri că un incendiu a avut loc la o instalație a serviciului de internet prin satelit Starlink din Bulgaria. Ancheta este extrem de intensă, a declarat Radev, asigurând că situația este sub control. Premierul bulgar nu a detaliat circumstanțele exacte ale incidentului, invocând riscul de a compromite ancheta. La rândul său, parchetul a confirmat pentru France că o anchetă este în curs fără ca vreo persoană să fi fost pusă oficial sub acuzare în acest stadiu. Ministrul bulgar de interne a anunțat întărirea măsurilor de securitate în jurul unor instalații similare. Antenele asigurau conexiunea principală cu SpaceX și au fost utilizate în războiul din Ucraina. Acest incident vine la câteva săptămâni după un alt incendiu la un terminal Starlink situat la sud de Varșovia. Guvernul polonez suspectează că serviciile de informații ruse ar fi fost în spatele acestuia. Terminalele Starlink permit obținerea unei conexiuni la internet de mare viteză, chiar și în zone izolate. Elon Musk, proprietarul lor, s-a arătat în repetate rânduri foarte critic față de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, deși a permis Kievului să utilizeze această tehnologie. Un consilier al lui Zelensky a spus că Starlink și-a restrâns operațiunile în noaptea de marți spre miercuri. Președintele Volodymyr Zelensky a solicitat ieri într-un interviu restabilirea serviciilor Starlink. Zelensky a indicat faptul că întreruperea serviciilor Starlink, utilizat pentru comunicarea pe câmpul de luptă în Ucraina, este o mare eroare. Ulterior, conexiunea s-a îmbunătățit. Musk a afirmat ieri că orice încetinire a rețelei militare Starshield în Ucraina se datorează guvernului american, nu companiei sale SpaceX. Miliardarul a făcut de asemenea distinție între Starshield, utilizat de Ucraina pentru comunicațiile sale pe front, și Starlink, care este limitat la uz civil. Ambele sisteme de satelit au fost dezvoltate de SpaceX, compania lui Elon Musk. Kremlinul a asigurat ieri că acordul privind armistițiul energetic dintre Rusia și Ucraina, anunțat de președintele american Donald Trump, nu a fost niciodată finalizat, așa că nu se poate spune că Rusia îl încalcă. Ministerul rus al apărării a raportat ieri despre atacurile asupra 8 obiective de infrastructură energetică și de comunicații din Ucraina. Compania publică ucrainană de energie electrică a informat la rândul ei despre întreruperi de urgență ale alimentării după ce rachetele rusești au lovit în noaptea de marți spre miercuri 3 centrale termoelectrice care funcționează în regiunea Kiev. Au fost anunțate întreruperi și în Harkov, care a fost de asemenea ținta acestui ultim atac rusesc cu rachete asupra instalațiilor energetice, precum și în alte 6 regiuni din Ucraina. Armata germană va testa sistemul de apărare aeriană Iris-T SLM în cadrul unui exercițiu cu muniție reală pe insula greacă Creta. Sistemul, dezvoltat de compania germană de apărare Diehl Defence și deja utilizat în Ucraina, consolidează capacitatea forțelor aeriene germane de a neutraliza ținte aeriene cu rază medie de acțiune, a declarat o purtătoare de cuvânt a armatei germane. Exercițiul va marca de asemenea un pas spre reconstrucția componentei de apărare aeriană a armatei germane, desființată în 2012. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, dacă intenționezi să ieși din rutină și să te aventurezi în necunoscut, va trebui să nu te mai temi că îți pierzi siguranța. Scorpion, vei putea profita de timpul petrecut în singurătate pentru a crea o nouă strategie în sprijinul carierei tale. Săgetător, sunt șanse să îți găsești aliați pentru planurile tale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la ora 18, Victor Ponta este invitatul lui Jesse Baneș la Fără Filtru, la Radio Gold FM, pentru o discuție despre criza politică și soluțiile pe care le mai are România. Vor susține partidele un nou guvern sau ne îndreptăm spre alegeri anticipate? Ce ar însemna demiterea lui Nicu Șordan și cine își asumă consecințele prelungirii instabilității? Discuția va aborda și problemele economice cu efectele lor asupra vieții românilor. Iar în ziua geopoliticii la Gold FM, vom analiza criza geopolitică, relațiile cu Statele Unite și Uniunea Europeană, războiul din Ucraina și poziția României în acest context. O ediție despre putere, responsabilitate și viitorul țării. Astăzi, de la ora 18, la Radio Gold FM și pe canalul de YouTube Fără Filtru cu Jesse Baneș.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. PSG, campioana în titră, și Real Madrid, deținătoarea recordului de trofee 15, au obținut victorii spectaculoase în deplasare aseară în etapa a doua a Ligii Campionilor la fotbal. PSG a dispus de Manchester City cu scorul de 4-2. Haaland a reușit o dublă pentru Citizens. La meci a asistat și Pep Guardiola, fostul antrenor al lui Manchester City. Real Madrid a obținut o victorie nesperată pe Stadio Olimpico, 4-3 cu AS Roma, după un final incredibil cu 3 goluri marcate în ultimile 10 minute. Aston Villa a realizat scorul serii 6-0 cu Fenerbahce. În rest, Feyenoord Rotterdam Como s-au terminat cu 3-2, Linz Liverpool 3-6, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0, Real Betis Sevilla FC Porto 3-2, Shakhtar Donetsk AEK Atena 3-1, iar Slovan Bratislava VfB Stuttgart 0-3. U Cluj-Napoca a învins fără drept de apel echipa lituaniană Šiauliai cu scorul de 94-75 ieri în deplasare în grupa B a competiției de basket masculin Eurocup. Tot ieri în grupa H a FIBA Eurocup, CSM CSU Oradea a fost învinsă de echipa bulgară Lokomotiv Plovdiv cu 79-69, iar în grupa C, SCM Universitatea Craiova a fost învinsă de echipa portugheză Sporting Lisabona cu 97-77. Perechea Eduard Ionescu, Bernadette Soci și-a asigurat o medalie în proba de dublu mixt a campionatelor europene individuale de tenis de masă de la Ljubljana din Slovenia, după ce a trecut ieri în sferturi de cuplul francez Thibaut Poret-Pritica Pavad cu 3-2. În penultimul act, Ionescu și Soci vor înfrunta perechea germană Benedict Duda, Nina Mithalm. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va avea norări temporare și va ploua în Maramureș și în Transilvania, local în Crișana, Moldova și Muntenia, și izolat în celelalte regiuni. La munte, cu precădere la altitudini de peste 1500 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de până la 10 cm. Vântul va sufla slab și moderat local și temporar, cu intensificări în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, și izolat în rest cu viteză de până la 50 de km. Pe oră. Iar în zona montană înaltă, în special a Carpaților meridional și de curbură, vor fi rafale de până la 80 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa între 8 și 18 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 1 și 9 grade. Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață și cu totul izolat brumă. În București cerul va fi temporar noros și trecător va ploua slab, cu precădere seara și noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 18 grade Celsius, iar minima de 5 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, dacă ai lucrat pentru a-ți consolida cariera, pot apărea semne de recunoaștere și apreciere a eforturilor tale. Vărsător, profită de energiile zilei pentru a face planuri cu partenerul de viață, consolidând astfel relația și pentru a explora subiecte care să îți extindă orizonturile. Pești, asta ar putea ajuta, în primul rând, o abordare optimistă a situațiilor în care te afli. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Tensiunile din zona Mării Negre ating un nou nivel de îngrijorare. Aseară, o navă sub pavilion străin a fost lovită de o dronă chiar în apele teritoriale ale României, în apropiere de Sulina. Cei 17 membri ai echipajului au fost salvați. La bord erau 10 cetățeni indieni, 6 sirieni și un irachian. Marinarii au reușit să stingă incendiul de la bord înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Pe lângă atacul asupra navei, radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat aseară alte două ținte aeriene în largul Mării Negre. MAPN a anunțat că două aeronave F-18 spaniole au fost ridicate de la sol, iar populația din nord-estul județului Tulcea și din estul județului Galați a fost avertizată prin mesaje RoAlert. Președinta Bulgariei ia în calcul activarea articolului 4 al NATO, care prevede consultări între aliați, dar și posibile modificări a posturii defensive. Și ministrul apărării Radu Miruța a avut o discuție cu omologul său bulgar. Ministerul Afacerilor Externe anunță că menține legătura permanentă cu instituțiile și autoritățile naționale competente. PSD va face parte din viitorul guvern, este decizia luată ieri de Consiliul Politic Național. Social-democrații vor avea 11 miniștri, iar unul dintre aceștia va avea și funcția de vicepremier în persoana lui Marian Neacșu. Președintele PSD Sorin Grindea nu a declarat că România are nevoie de un guvern funcțional, întrucât prelungirea crizei politice reprezintă calea sigură către un faliment național. Între priorități, Sorin Grindea nu a amintit adoptarea bugetului pentru anul viitor, indexarea pensiilor și reforma administrativă. PNL intenționează să susțină un guvern condus de Luca Niculescu în baza unui acord politic ce ar garanta că parlamentarii formațiunii nu vor depune moțiune de cenzură în următoarele 6 luni. UDMR a transmis că va susține orice formulă de guvern pe care o va propune premierul desemnat și că agrează acordul pentru promovarea măsurilor considerate prioritare în perioada imediat următoare. USR, în schimb, nu și-a schimbat decizia de a nu vota o echipă ministerială din care face parte și PSD-ul. AUR consideră că, după 5 luni de criză politică, se reface fosta coaliție de guvernare și acuză PSD și PNL că fac o înțelegere de culise prin care socialdemocrații încearcă să își salveze interesele de partid. Președintele formațiunii, George Simion, consideră că alegerile anticipate reprezintă singura soluție. Luca Niculescu a primit promisiuni ferme de sprijin și din partea unor grupuri parlamentare mai mici, între care cel al minorităților. Premierul desemnat ar urma să prezinte astăzi programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Președintele Nicușor Dan participă astăzi și mâine la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, context în care țara noastră va pleda pentru un buget ambițios al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Șeful statului a găzduit la finalul săptămânii trecute o ședință de lucru în pregătirea reuniunii liderilor UE, una dintre temele principale de discuție la Bruxelles fiind viitorul cadru financiar multianual. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec, o colaborare îți poate deschide noi posibilități, mai ales dacă îți lași creativitatea și dorința de a explora să contribuie la ceea ce construiești împreună cu ceilalți. Taur, ai șansa azi să găsești niște soluții inspirate atât acasă cât și la locul de muncă, astfel încât să te simți cât mai confortabil. Gemeni, ești foarte volubil astăzi și îți va fi ușor să dai o direcție planurilor tale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM. Senatul a adoptat ieri un proiect de lege care prevede recalcularea creditelor acordate consumatorilor și raportate la indicele ROBOR, în cazul în care încălcarea legislației în materie de concurență a fost constatată printr-o decizie definitivă, iar aceștia au fost prejudiciați prin utilizarea unui indice de referință denaturat. Prevederile legii se aplică contractelor de credit în derulare, inclusiv celor care au fost acordate date înainte de 2 mai 2019, în cadrul cărora rata dobânzii variabile a fost calculată integral sau în parte prin rapoarte la indicele ROBOR. Senatul este primul for legislativ sesizat, Camera Deputaților este decizională. Tribunalul București a respins ieri cererea depusă de compania aeriană Anima Wings privind intrarea în insolvență. Cererea fusese depusă pe 30 septembrie cu obiectivul de a accesa cadrul legal de protecție necesar pentru continuarea activității, stabilizarea operațiunilor și restructurarea obligațiilor într-o manieră sustenabilă. Reprezentanții companiei susțineau că structura financiară a Anima Wings este temporar blocată, iar accesarea protecției oferite de reorganizarea judiciară creează cadrul necesar pentru restructurarea obligațiilor și continuarea activității companiei. Uniunea Europeană vrea să își asigure o cantitate mai mare de minerale rare din Vietnam pentru a-și reduce dependența de China, pe fondul îngrijorărilor că sursele actuale de aprovizionare ar putea fi expuse riscurilor, potrivit unor documente interne ale Uniunii Europene consultate de Reuters. Vietnamul deține zăcăminte importante de minerale rare, inclusiv wolfram, stibiu, bismut și bauxită. Până acum, exporturile sale către Uniunea Europeană s-au limitat în mare parte la wolfram și stibiu, ambele utilizate în sectorul de apărare, inclusiv în muniții și explozibili. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, poți găsi soluții avantajoase pentru familie care să-ți ofere mai mult confort. Leu, ceilalți te vor vedea azi ca pe o sursă de inspirație și motivație. Fecioară, s-ar putea să privești cu mai multă încredere situația ta financiară și să găsești motive să apreciezi ceea ce ai. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, săl de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
2: Un laborator de genetică moleculară și o secție de fertilizare in vitro, plus alte peste 15 specializări. Asta promite că va oferi conducerea Spitalului Județean Clinic de Urgență Ilfov pacienților din județ și întreaga regiune. Secția de fertilizare in vitro este în curs de realizare și va fi localizată în cadrul noului ambulatoriu recent inaugurat din cadrul Spitalului Județean. Doctorul medical Tarig Masawi.
3: Această investigație, bine, acum se făceau doar în privat și la costuri foarte ridicate. Noi am adunat toate lucrurile astea într-un singur loc în care este medicul specialist, adică ginecologul, în care se fac intervențiile mici, în care aceste intervenții sunt investigate în diferite forme ale laboratorului genetic, deci genetică moleculară și citogenetică, și după aceea găsește consiliere medicală prin medic genetician de medicina genetică, adică specializați în această zonă. Avem specialiști în genetică, adică medici geneticieni, biologi în domeniul respectiv, care investigează și oferă consiliere genetică în domeniul respectiv. Este o novitate care este în curs de realizare. Așa cum am zis, am început cu acest laborator de genetică și urmează etapul 2 cu acest fertilizare.
2: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
4: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
5: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, asculți Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
6: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Premierul bulgar Rumen Radev a confirmat în Parlament ieri că un incendiu a avut loc la o instalație a serviciului de internet prin satelit Starlink din Bulgaria. Ancheta este extrem de intensă, a declarat Radev, asigurând că situația este sub control. Premierul bulgar nu a detaliat circumstanțele exacte ale incidentului, invocând riscul de a compromite ancheta. La rândul său, parchetul a confirmat pentru France că o anchetă este în curs fără ca vreo persoană să fi fost pusă oficial sub acuzare în acest stadiu. Ministrul bulgar de interne a anunțat întărirea măsurilor de securitate în jurul unor instalații similare. Antenele asigurau conexiunea principală cu SpaceX și au fost utilizate în războiul din Ucraina. Acest incident vine la câteva săptămâni după un alt incendiu la un terminal Starlink situat la sud de Varșovia. Guvernul polonez suspectează că serviciile de informații ruse ar fi fost în spatele acestuia. Terminalele Starlink permit obținerea unei conexiuni la internet de mare viteză, chiar și în zone izolate. Elon Musk, proprietarul lor, s-a arătat în repetate rânduri foarte critic față de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, deși a permis Kievului să utilizeze această tehnologie. Un consilier al lui Zelensky a spus că Starlink și-a restrâns operațiunile în noaptea de marți spre miercuri. Președintele Volodymyr Zelensky a solicitat ieri într-un interviu restabilirea serviciilor Starlink. Zelensky a indicat faptul că întreruperea serviciilor Starlink, utilizat pentru comunicarea pe câmpul de luptă în Ucraina, este o mare eroare. Ulterior, conexiunea s-a îmbunătățit. Musk a afirmat ieri că orice încetinire a rețelei militare Starshield în Ucraina se datorează guvernului american, nu companiei sale SpaceX. Miliardarul a făcut de asemenea distinție între Starshield, utilizat de Ucraina pentru comunicațiile sale pe front, și Starlink, care este limitat la uz civil. Ambele sisteme de satelit au fost dezvoltate de SpaceX, compania lui Elon Musk. Kremlinul a asigurat ieri că acordul privind armistițiul energetic dintre Rusia și Ucraina, anunțat de președintele american Donald Trump, nu a fost niciodată finalizat, așa că nu se poate spune că Rusia îl încalcă. Ministerul rus al apărării a raportat ieri despre atacurile asupra 8 obiective de infrastructură energetică și de comunicații din Ucraina. Compania publică ucrainană de energie electrică a informat la rândul ei despre întreruperi de urgență ale alimentării după ce rachetele rusești au lovit în noaptea de marți spre miercuri 3 centrale termoelectrice care funcționează în regiunea Kiev. Au fost anunțate întreruperi și în Harkov, care a fost de asemenea ținta acestui ultim atac rusesc cu rachete asupra instalațiilor energetice, precum și în alte 6 regiuni din Ucraina. Armata germană va testa sistemul de apărare aeriană Iris-T SLM în cadrul unui exercițiu cu muniție reală pe insula greacă Creta. Sistemul, dezvoltat de compania germană de apărare Deal Defense și deja utilizat în Ucraina, consolidează capacitatea forțelor aeriene germane de a neutraliza ținte aeriene cu rază medie de acțiune, a declarat o purtătoare de cuvânt a armatei germane. Exercițiul va marca de asemenea un pas spre reconstrucția componentei de apărare aeriană a armatei germane, desființată în 2012. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, dacă intenționezi să ieși din rutină și să te aventurezi în necunoscut, va trebui să nu te mai temi că îți pierzi siguranța. Scorpion, vei putea profita de timpul petrecut în singurătate pentru a crea o nouă strategie în sprijinul carierei tale. Săgetător, sunt șanse să îți găsești aliați pentru planurile tale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la ora 18, Victor Ponta este invitatul lui Jesse Baneș la Fără Filtru la Radio Gold FM pentru o discuție despre criza politică și soluțiile pe care le mai are România. Vor susține partidele un nou guvern sau ne îndreptăm spre alegeri anticipate? Ce ar însemna demiterea lui Nicu Șordan și cine își asumă consecințele prelungirii instabilității? Discuția va aborda și problemele economice cu efectele lor asupra vieții românilor. Iar în ziua geopoliticii la Gold FM vom analiza criza geopolitică, relațiile cu Statele Unite și Uniunea Europeană, războiul din Ucraina și poziția României în acest context. O ediție despre putere, responsabilitate și viitorul țării. Astăzi, de la ora 18, la Radio Gold FM și pe canalul de YouTube Fără Filtru cu Jesse Baneș.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. PSG, campioana în titră, și Real Madrid, deținătoarea recordului de trofee 15, au obținut victorii spectaculoase în deplasare aseară în etapa a doua a Ligii Campionilor la fotbal. PSG a dispus de Manchester City cu scorul de 4-2. Haaland a reușit o dublă pentru Citizens. La meci a asistat și Pep Guardiola, fostul antrenor al lui Manchester City. Real Madrid a obținut o victorie nesperată pe Stadio Olimpico, 4-3 cu AS Roma, după un final incredibil cu 3 goluri marcate în ultimile 10 minute. Aston Villa a realizat scorul serii 6-0 cu Fenerbahce. În rest, Feyenoord Rotterdam Como s-au terminat cu 3-2, Linz Liverpool 3-6, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0, Real Betis Sevilla FC Porto 3-2, Shakhtar Donetsk Ekaterina 3-1, iar Slovan Bratislava VfB Stuttgart 0-3. U Cluj-Napoca a învins fără drept de apel echipa lituaniană Šiauliai cu scorul de 94-75 ieri în deplasare în grupa B a competiției de basket masculin Eurocup. Tot ieri în grupa H a FIBA Eurocup, CSM CSU Oradea a fost învinsă de echipa bulgară Locomotiv Plovdiv cu 79-69, iar în grupa C, SCM Universitatea Craiova a fost învinsă de echipa portugheză Sporting Lisabona cu 97-77. Perechea Eduard Ionescu, Bernadette Soci și-a asigurat o medalie în proba de dublu mixt a campionatelor europene individuale de tenis de masă de la Ljubljana din Slovenia, după ce a trecut ieri în sferturi de cuplul francez Thibaut Poret-Pritica Pavad cu 3-2. În penultimul act, Ionescu și Soci vor înfrunta perechea germană Benedict Duda, Nina Mithalm. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va avea norări temporare și va ploua în Maramureș și în Transilvania, local în Crișana, Moldova și Muntenia, și izolat în celelalte regiuni. La munte, cu precădere la altitudini de peste 1500 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de până la 10 cm. Vântul va sufla slab și moderat local și temporar, cu intensificări în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, și izolat în rest cu viteză de până la 50 km/h. Iar în zona montană înaltă, în special a Carpaților,

pot apărea semne de recunoaștere și apreciere a eforturilor tale. Vărsător profită de energiile zilei pentru a face planuri cu partenerul de viață, consolidând astfel relația și pentru a explora subiecte care să îți extindă orizonturile. Pești, asta ar putea ajuta în primul rând o abordare optimistă a situațiilor în care te afli. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei, rămâneți pe undele Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a declanșat o operațiune de urgență de căutare și salvare în urma unui nou incident grav raportat în această dimineață în apele Mării Negre, tot în apropiere de Sulina. În jurul orei 7, o navă comercială aflată sub pavilion San Marino a transmis o alertă de urgență semnalând izbucnirea unui incendiu la bord. La bordul embarcațiunii se aflau 12 persoane, 8 dintre acestea fiind date dispărute. Autoritățile nu au menționat până la această oră dacă incendiul a fost produs de căderea vreunei drone. Însă, tot în această dimineață, populația din nordul județului Tulcea a primit un nou mesaj RoAlert privind o posibilă incursiune de drone. Acesta este al doilea mesaj în doar câteva ore după ce noaptea trecută, în jurul orei 1:30, sistemul de supraveghere radar al MEAPN a detectat un grup de ținte aeriene în apropierea insulei Șerpilor, iar o dronă a fost detectată timp de circa un minut în spațiul aerian național, deasupra apelor teritoriale ale Mării Negre, după care a dispărut. Atât autoritățile de la noi, cât și cele bulgare vor să pună pe agenda Consiliului European, care începe astăzi, problema securității navigației în Marea Neagră. Parchetul general a confirmat ieri că în iulie a deschis un dosar penal in rem după ce au fost depuse 600 de plângeri în legătură cu anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Infracțiunile reclamate în plângerile depuse la parchet ar fi de constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, infracțiuni contra umanității, complicitate la uzurparea funcției, împiedicarea exercitării drepturilor electorale și represiune nedreaptă, vizate fiind persoane considerate responsabile de anularea primului tur al alegerilor prezidențiale de acum 2 ani. În Alta Curte de Casație și Justiție ar putea să pronunțe astăzi soluția definitivă în procesul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor privind plata unor drepturi salariale restante către magistrați, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Premierul interimar Ilie Bolojan participă astăzi la summitul Partidului Popular European, care va avea loc la Bruxelles. Printre temele de discuții se vor număra viitorul buget al Uniunii Europene și susținerea unor principii care să asigure o politică de coeziune orientată spre creșterea competitivității și sprijinirea reformelor necesare pentru ca Europa să își consolideze rolul la nivel global. Ilie Bolojan este însoțit de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție anunță că au făcut ieri 3 percheziții în județul Constanța la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale, într-un dosar ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor în legătură cu prestarea unor servicii de asistență portoară pentru nave militare ale statelor membre NATO. Cercetările fac parte dintr-o acțiune coordonată la nivel internațional. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, o colaborare îți poate deschide noi posibilități, mai ales dacă îți lași creativitatea și dorința de a explora să contribuie la ceea ce construiești împreună cu ceilalți. Taur, ai șansa să găsești niște soluții inspirate atât acasă cât și la locul de muncă, astfel încât să te simți cât mai confortabil. Gemeni, ești foarte volubil astăzi și îți va fi ușor să dai o direcție planurilor tale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Ziua geopoliticii la Gold FM. De la ora 13 urmăriți un dialog interesant între Daria Gușă și Ștefan Popescu despre noua alianță Washington-Moscova, perspectivele lui Zelenski atacat de Trump și consecințele asupra Uniunii Europene. Iar de la ora 17 puteți urmări Geopolitica la zi, emisiune realizată tot de Daria Gușă și focalizată azi pe opțiunile saudiților în Yemen, adevăratul motiv pentru care Navi Pillay a câștigat Nobelul pentru pace și ultimele decizii controversate ale administrației Trump. De la ora 18, invitatul la Fără Filtru cu Jesse va fi liderul Victor Ponta, care va prezenta detalii despre jocurile de putere subterane, situația și perspectivele lui Călin Georgescu, perspectivele României în actualul context geopolitic. Dacă este joi, este ziua geopoliticii la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Transportul ilegal a 6 sau mai multe porcine va constitui infracțiune, iar animalele și vehiculele folosite la comiterea faptei vor fi confiscate, potrivit modificărilor aduse legii privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea pestei porcine africane, adoptate ieri în plenul Parlamentului României. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțăș Barna, a afirmat că noile reguli prevăd intervenții mai rapide pentru limitarea răspândirii bolii și despăgubirea fermelor în care animalele trebuie sacrificate pentru combaterea pestei porcine africane. România riscă o reducere a finanțării pentru agricultură de peste 5,1 miliarde de euro, care ar putea ajunge într-un scenariu extins la aproximativ 6,5 miliarde de euro în următorul exercițiu financiar, arată estimările Alianței pentru Agricultură și Cooperare. Organizația anunță lansarea pe site-ul propriu a unei pagini dedicate viitorului politicii agricole comune pentru perioada 2028-2034, cu date și estimări privind impactul reducerilor bugetare asupra agriculturii, economiei rurale și securității alimentare a României. Angajatorii oferă la nivel național peste 32.200 de locuri de muncă, iar operatorii economici din spațiul economic european un număr de 84 de posturi, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Din totalul posturilor existente în România, cele mai multe sunt oferite pentru conducător autotransport rutier, manipulant mărfuri și lucrător comercial, iar prin rețeaua EURES România, operatorii economici oferă locuri de muncă în Norvegia, Cehia, Olanda, Franța, Danemarca și Spania. Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în străinătate pot consulta ofertele pe site-ul ANOFM la secțiunea EURES. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, poți găsi soluții avantajoase pentru familie care să îți ofere mai mult confort. Leu, ceilalți te vor vedea azi ca pe o sursă de inspirație și motivație. Fecioară, s-ar putea să privești cu mai multă încredere situația ta financiară și să găsești motive să apreciezi ceea ce ai. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Un laborator de genetică moleculară și o secție de fertilizare in vitro, plus alte peste 15 specializări. Asta promite că va oferi conducerea Spitalului Județean Clinic de Urgență Ilfov pacienților din județ și întreaga regiune. Secția de fertilizare in vitro este în curs de realizare și va fi localizată în cadrul noului ambulatoriu recent inaugurat din cadrul Spitalului Județean. Doctorul medical Tarig Masawi.
2: Această investigație, bine, acum se făceau doar în privat și la costuri foarte ridicate. Noi am adunat toate lucrurile astea într-un singur loc, în care este medicul specialist, adică ginecologul, în care se fac intervențiile mici, în care aceste intervenții sunt investigate în diferite forme ale laboratorului genetic, deci genetică moleculară și citogenetică, și după aceea găsește consiliere medicală prin medic genetician de medicina genetică, adică specializați în această zonă. Avem specialiști în genetică, adică medici geneticieni, biologi în domeniul respectiv, care investigează și oferă consiliere genetică în domeniul respectiv. Este o noutate care este în curs de realizare. Așa cum am zis, am început cu acest laborator de genetică și urmează etapul 2 cu această fertilizare.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e Solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Ministrul de Externe al Bulgariei a declarat ieri la Berlin că țara sa va lucra împreună cu România și Turcia pentru un moratoriu asupra atacurilor ce vizează navele comerciale din Marea Neagră, după ce mai multe embarcațiuni au fost scufundate sau deteriorate în ultimele două săptămâni. Ministrul bulgar a avertizat că aceste atacuri pun în pericol stabilitatea întregii regiuni, libertatea de navigație și infrastructura maritimă critică. Directorul Biroului Federal de Investigații al Statelor Unite ale Americii, Kash Patel, s-a deplasat în statul american Virginia pentru un eveniment legat de forțele de ordine, a indicat FBI ieri, infirmând astfel o informație apărută anterior în presă, potrivit căreia acesta ar fi călătorit în Rusia, relatează Reuters. Postul de televiziune MS Now, una dintre cele trei instituții de presă care fuseseră interzise la Casa Albă, citând două surse anonime, relatase că șeful FBI ar fi sosit cu un avion în Rusia pentru o întâlnire de două zile la Moscova și la Sankt Petersburg, organizată de FSB. Rusia nu este deloc interesată de pace, au convenit ieri la Londra premierul britanic Andy Burnham și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, într-un context în care Regatul Unit încearcă să consolideze sprijinul pentru Ucraina după ce președintele american Donald Trump a sugerat că Moscova ar vrea mai mult decât Kievul un acord pentru încheierea războiului. Zelensky a afirmat în timpul vizitei din Londra că, citez, contează pe parteneriatul cu Statele Unite ale Americii, chiar dacă s-a simțit trădat de recentele anunțuri ale lui Donald Trump. Înainte de a merge la Downing Street, președintele ucrainean fusese primit de regele Charles al III-lea, care l-a susținut adeseori. Într-un interviu pentru ziarul britanic Financial Times, Volodymyr Zelensky a afirmat că Ucraina va relua atacurile asupra rafinăriilor rusești. Președintele francez Emmanuel Macron se va duce în patru țări din Golf, Kuwait, Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Qatar între 19 și 21 octombrie pentru a securiza aprovizionări în motorină și petrol susceptibile să facă să scadă prețurile la pompă în Franța, a anunțat Palatul Élysée. Macron va face un bilanț al situației regionale în cele patru țări aflate în prima linie de la declanșarea crizei iraniano-americane. Armata Statelor Unite ale Americii a elaborat planuri de atac ce ar putea include utilizarea bombei GBU-43B, cunoscută și sub denumirea de mama tuturor bombelor, împotriva infrastructurii energetice și a instalațiilor nucleare din Iran, în cazul în care președintele Donald Trump ar ordona reluarea operațiunilor de luptă, înainte sau după alegerile intermediare din Statele Unite ale Americii din 3 noiembrie. Informația a fost transmisă astăzi de CNN, care citează oficiali americani familiarizați cu această chestiune. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, dacă intenționezi să ieși din rutină și să te aventurezi în necunoscut, va trebui să nu te mai temi că îți pierzi siguranța. Scorpion, vei putea profita de timpul petrecut în singurătate pentru a crea o nouă strategie în sprijinul carierei tale. Săgetător, sunt șanse să îți găsești aliați pentru planurile tale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Jessica Pegula, numărul 4 mondial, a fost învinsă de Elena Ostapenko, locul 34, în 3 seturi, 2-6, 7-6, 6-3, ieri în turul al doilea al turneului de tenis WTA 1000 de la Wuhan. Și Arina Sabalenka, numărul 2 mondial și principala favorită, a fost învinsă ieri de Ann Lee, locul 31 mondial, tot în 3 seturi, 3-6, 6-4, 7-6, după 2 ore și 27 de minute de joc. Dana Berki a cucerit 3 medalii de argint ieri la campionatele europene de haltere pentru junior și tineret de la Durres din Albania. Bilanțul României după 3 zile de concurs este de 11 medalii, dintre care 2 de aur, 6 de argint și 3 de bronz. România participă în această competiție cu 16 sportivi, dintre care 9 la junior și 7 la tineret. Fotbalistul Liviu Antal, în vârstă de 37 de ani, fost campion și golghetă al României, și-a anunțat retragerea din activitate cu ocazia partidei dintre echipa sa, Žalgiris Vilnius și FC Hegelmann, programată în weekend în campionatul Lituaniei, care va fi ultima pe teren propriu. Antal susține că este recunoscător pentru faptul că în 2017 a luat decizia de a se transfera la Žalgiris. Pe contul oficial de Facebook, gruparea lituaniană i-a mulțumit atacantului român pentru cele 110 goluri înscrise în 212 meciuri oficiale în tricoul alb-verde. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va avea norări temporare și va ploua în Maramureș și Transilvania, local în Crișana, Moldova și Muntenia și izolat în celelalte regiuni. La munte, cu precădere la altitudini de peste 1500 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă, în general de până la 10 cm. Vântul va sufla slab și moderat local și temporar, cu intensificări în Moldova, Dobrogea și în estul Munteniei, dar și în rest izolat, cu viteze de până la 50 de km pe oră. Iar în zona montană înaltă, în special a Carpaților meridionali și de curbură, vor fi rafale de până la 80 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa între 8 și 18 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 1 și 9 grade. Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață și cu totul izolat brumă. În București cerul va fi temporar noros și trecător va ploua slab, cu precădere seara și noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima va fi de 18 grade Celsius, iar minima de 5 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, dacă ai lucrat pentru a-ți consolida cariera, pot apărea semne de recunoaștere și apreciere a eforturilor tale. Vărsător, profită de energiile zilei pentru a face planuri cu partenerul de viață, consolidând astfel relația și pentru a explora subiecte care să-ți extindă orizonturile. Pești, azi te-ar putea ajuta în primul rând o abordare mai optimistă a situațiilor în care te afli. Previziunile astrale nu au bază științifică, așa au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Premierul desemnat Luca Niculescu depune astăzi la Parlament programul de guvernare și lista cu membrii viitorului guvern. Aseară, Partidul Social Democrat a decis intrarea la guvernare propunând 11 miniștri. UDMR a anunțat că va vota viitorul executiv și programul de guvernare al lui Niculescu, indiferent dacă guvernul este unul tehnocrat sau format în jurul PSD. Și grupurile parlamentare ale PNL au hotărât să dea un vot în favoarea instalării guvernului Niculescu, dar partidul să intre în opoziție. Liderul USR, Dominic Fritz, a anunțat că va propune comitetului politic în ședința de mâine ca parlamentarii USR să nu voteze guvernul Luca Niculescu. AUR consideră că după 5 luni de criză politică se reface fosta coaliție de guvernare și acuză PSD și PNL că fac o înțelegere de culise prin care socialdemocrații încearcă să-și salveze interesele de partid. Președintele formațiunii, George Simion, consideră că alegerile anticipate reprezintă singura soluție. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, Ars Vom, intervine la o a treia misiune de salvare în doar câteva ore, de data aceasta la platforma centrală, după ce a fost solicitată de Centrul Maritim de Coordonare. Misiunea este în desfășurare. Atât aseară, cât și în această dimineață, Ars Vom a intervenit în apele Mării Negre, în proximitatea Sulinei, pentru a interveni la salvarea echipajelor a două embarcațiuni cuprinse de flăcări. Dacă aseară toate persoanele de la bord au ajuns în siguranță pe uscat, în această dimineață 8 dintre cei 12 membri ai echipajului au fost dați dispăruți. Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească între România și Bulgaria asupra faptului că în perioada 19-29 octombrie, de luni până joi, circulația pe un tronson de 320 de metri al podului prieteniei de la Ruse se va desfășura bidirecțional pe o singură bandă pentru montarea unor instalații de evacuare a apei la rosturile podului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și noul prim-ministru maghiar pro-european Peter Maghiar se vor întâlni pentru prima dată oficial față în față mâine la Bruxelles. Această întrevedere vine după promulgarea luni a unei legi de către președintele ucrainean care consolidează drepturile lingvistice ale minorităților naționale în domeniul educației din Ucraina, în vestul căreia trăiește o populație vorbitoare de limba maghiară. Astăzi, ministrul german al finanțelor a declarat că sprijinul țării sale pentru Ucraina este clar, dar vine alături de așteptări privind reforme politice. Șeful statului major al armatei israeliene a anunțat ieri că Israelul și-a consolidat efectivele pe toate fronturile și a ridicat nivelul de pregătire, având în vedere multiplicarea alertelor și sensibilitatea perioadei actuale. Cu două săptămâni înainte de scrutin, care se așteaptă a fi strâns, mai mulți oficiali israelieni evocă un risc de securitate. Marine Le Pen, candidata de extremă dreapta favorită în alegerile prezidențiale de anul viitor din Franța, a afirmat ieri că va menține timp de 6 luni ajutorul financiar acordat Ucrainei dacă va fi aleasă, ceea ce reprezintă un element de noutate în discursul candidatei partidului Adunarea Națională. Le Pen și rivalul său de extremă stânga, Jean-Luc Mélenchon, își consolidează primele două poziții în preferințele electoratului, indică un sondaj de opinie publicat ieri. Sondajul realizat de agenția Odoxa pe un eșantion de 12.000 de persoane în perioada 24 septembrie-7 octombrie arată că, într-un prim scenariu, Marine Le Pen ar obține 37% din voturi. Pe poziția a doua ar urma să se placeze Mélenchon cu 18% din sufragii, urmat de centristul Edouard Philippe, care a fost premier în mandatul președintelui Emmanuel Macron, cu 17% din preferințele electoratului. Într-un eventual tur al doilea, Le Pen l-ar învinge ușor pe Mélenchon și la o diferență mai mică pe Philippe. Primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța este programat pe 18 aprilie, iar finala pe 2 mai. Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Filipe Coelho, a declarat ieri într-o conferință de presă că elevii săi trebuie să fie ambițioși și să joace cu inima în partida cu Getafe, precizând că spaniolii constituie cea mai puternică formație întâlnită în cupele europene în acest sezon. Tehnicianul portughez a precizat că Universitatea Craiova își dorește să înceapă cât mai bine această competiție și să obțină cele 3 puncte puse în joc. Universitatea Craiova va întâlni echipa spaniolă la Getafe diseară de la ora 19:45 pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova în prima etapă a fazei principale a Conference League. Punem punct știrilor aici, nu ratați de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Geopolitica Noii Lumi cu Daria Gușă și Ștefan Popescu.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Ziua geopoliticii la Gold FM. De la ora 13 urmăriți un dialog interesant între Daria Gușă și Ștefan Popescu despre noua alianță Washington-Moscova, perspectivele lui Zelenski atacat de Trump și consecințele asupra Uniunii Europene. Iar de la ora 17 puteți urmări Geopolitica la zi, emisiune realizată tot de Daria Gușă și focalizată azi pe opțiunile saudiților în Yemen, adevăratul motiv pentru care Navi Pillay a câștigat Nobelul pentru pace și ultimele decizii controversate ale administrației Trump. De la ora 18, invitatul la Fără Filtru cu Jesse va fi liderul Victor Ponta, care va prezenta detalii despre jocurile de putere subterane, situația și perspectivele lui Călin Georgescu, perspectivele României în actualul context geopolitic. Dacă este joi, este ziua geopoliticii la Gold FM.
0: Remember your parties! Gold FM, Solid Radio.

0: Geopolitica noii lumi cu Daria Gușă la Gold FM.
1: Bună ziua, dragi ascultători, bine ați revenit la Geopolitica noii lumi. A mai trecut o săptămână importantă din punct de vedere geopolitic, pentru că avem un nou acord anunțat între două dintre cele trei mari puteri ale lumii. Adică avem acordul anunțat weekendul trecut între SUA și Rusia. Acum, multe s-au spus despre acest acord, au apărut foarte multe analize, pentru că a venit ca un șoc pentru foarte mulți, în ciuda tuturor zvonurilor, apropo de întâlnirile lui Witkoff și Kushner cu cei de la Kremlin, în principal cu Dmitri Peskov. Și au venit și următoarele certuri între Donald Trump și Zelensky. Am mai văzut tensiuni în relația dintre cei doi, dar acum pare că, într-adevăr, lucrurile s-au schimbat. Foarte multe de discutat, de întrebat, de analizat, și de aceea alături de mine l-am pe Ștefan Popescu, care cu siguranță ne va ajuta să înțelegem ce se întâmplă, de fapt, cu acest acord. Ca să fac un mic rezumat, o să începem, spun eu, să discutăm în principal acordul dintre SUA și Rusia, apoi să discutăm ce înseamnă și pentru Zelensky, pentru Ucraina și pentru restul lumii. Dar prima dată, dacă ne uităm la acordul dintre cele două state, am văzut în postarea lui Donald Trump că s-a convenit ca Rusia să furnizeze imediat motorină pieței americane, dar și globale. Prima dată se va începe cu livrările de carburant către SUA și se discută despre 300.000 de tone de motorină acum, 500.000 de tone luna următoare și încă la un milion de tone apoi, plus 3 milioane, deci ni s-a dat foarte multe cifre pe următoarele luni. Ca să începem cu întrebarea principală. Toate reacțiile spun că gata, s-a creat o nouă alianță între Rusia și SUA și, de fapt, vedem că Trump abandonează blocul occidental cu Ucraina, cu Europa. Putem numi acest acord începutul unei noi alianțe sau este pur și simplu un mecanism electoral pragmatic pentru Donald Trump, care este îngrijorat de alegerile midterm?
2: A spune că motorina este știrea. Acordul este miza, prin urmare capacitatea celor două țări, două puteri de a ajunge la un acord sectorial, cred că reprezintă miezul acestei știri. Faptul că ele au reușit să se înțeleagă pe un domeniu, lăsând celelalte sectoare, segmente, subiecte, dosare, în care negocierile continuă. Prin urmare, cred că acest acord reprezintă un indiciu că cele două deschid în paralel, au deschise mai multe dosare și nu trebuie să ne așteptăm la un acord global, inclusiv pe Ucraina sau pe securitatea europeană, ci la o rețea de dosare. Sigur că fiecare dosar are o calitate, schimbă atmosfera. Schimbarea de atmosferă este importantă atunci când te afli într-un proces de negociere. Statele Unite ale Americii rezolvă o problemă punctuală, da, în mod pragmatic, și anume problema aprovizionării cu motorină și o temperare a prețurilor pe piața americană și nu numai, inclusiv pe piața globală, să nu ne facem iluzii. Fiecare are o doză de ipocrizie, inclusiv europenii care se pregătesc să mai adopte un pachet de sancțiuni. Cred că mulți în sine se bucură de faptul că prețurile la motorină vor scădea și foarte multă lume era nemulțumită de lovirea infrastructurilor energetice rusești în condițiile în care există o incertitudine, dar nu numai, o vulnerabilitate structurală cu privire la industria de petrol și gaz din Orientul Mijlociu. Vedem că Arabia Saudită este puternic lovită, este imposibil să se mai, chiar dacă va exista o calmarea situației, o repornire a capacităților industriale din Orientul Mijlociu la nivelul de dinaintea războiului de mare intensitate împotriva Iranului. Multe țări din lume, aliate Statelor Unite ale Americii, aliate lumii vest-europene, precum Japonia, își bazau securitatea aprovizionării cu petrol și produse petroliere din Orientul Mijlociu, ori faptul că această decizie a Statelor Unite ale Americii aduce un plus de carburanți și ridică sancțiunile în acest sector vital pentru funcționarea oricărei societăți, nu numai a economiei, reprezintă, cred că, o mare ușurare. De altfel, piețele financiare, care cred că sunt indicatorul cel mai obiectiv, ne-au arătat, adică faptul că au reacționat pozitiv. Mai este un aspect notabil. Nava aceea încărcată cu motorină, care a părăsit Sankt Petersburgul pe 25 septembrie. Deci înseamnă că înțelegerea a fost anterioară comunicării publice. Și mai avem încă ceva. Nu asistăm într-adevăr numai la o simplă operațiune comercială. Asistăm la ceva mai mult, pentru că în comunicatul Kremlinului, apropo de convorbirea telefonică la nivel prezidențial, Donald Trump, Vladimir Putin, se face referire și la alte subiecte, în special Iranul. De altfel, agenția France Press, care este o agenție respectabilă, ne-a anunțat cu o zi după această convorbire că Moscova a prezentat Statelor Unite ale Americii anumite propuneri iraniene, ceea ce pentru Statele Unite ale Americii reprezintă o altă valoare practică a Federației Ruse, pentru că americanii, dincolo de momentul midterms, elections, doresc să iasă dintr-un conflict care este tot mai costisitor și are costuri strategice foarte mari pentru poziția Statelor Unite ale Americii în lume. Deci nu o alianță, dar o anumită înțelegere sectorială, și acest lucru îl observăm și în relația cu China. Faptul că în timpul vizitei lui Xi Jinping am avut această înțelegere reciprocă de a stabili un canal de comunicare în domeniul inteligenței artificiale, îmi arată că aceste trei mari puteri strategice, globale, sigur, inegale, nu mai stăm să mai detaliem acum subiectul care este junior și care se află pe prima poziție, dar doresc să stabilească cadre clare pentru competiția în care ele se află, înțelegeri sectoriale, ceea ce reprezintă un lucru de bun augur. Aici nu este vorba că sunt subiectiv, nu este că sunt român, european. Mi se pare de bun simț să ne dorim ca competiția dintre cele trei să nu ducă la izbucnirea unui război care nu va dura decât câteva minute, pentru că câteva minute este necesar pentru ca umanitatea să fie distrusă, și atunci cred că diplomația, înțelegerea, cooperarea reciprocă avantajoasă pe anumite domenii, interdependența chiar, pentru că asta, iată, ne arată anumite zone de interdependență între cele trei, reprezintă singura soluție pentru evitarea unei catastrofe, evitarea capcanei lui Tucidide.
1: Da, sunt de acord. Toți care gândim logic dorim pace. Înainte Absolut. Să ne întoarcem la partea cu acordul exact pe motorină, mai am niște întrebări acolo, dar pentru că ai adus în discuție această idee cu Iranul, voiam să te întreb cum vede Iranul acest acord, pentru că tocmai s-a aprobat un credit de 1 miliard pe care Rusia îl dă Iranului, și apoi crește și flota în Marea Caspică pentru a evita sancțiunile americane. Vedem că iranienii nu mai au atât de multe discuții cu americanii, sau cel puțin așa ni se spune. Aici să înțelegem că rușii, de fapt, pot fi considerați un fel de mediator, deși
2: Absolut.
1: susțin direct Iranul. Acesta este repoziționarea prin acest acord ca Rusia să fie un fel de mediator surpriză după ce s-a discutat despre agresivitatea Rusiei în acești ani, de fapt, să devină o condită pentru pace, pentru americani.
2: Numai noi vedem lucrurile în alb și negru la București. Politica externă, practica politicii internaționale comportă nuanțe, unele lucruri nu le exclud pe altele. Prin urmare, da, se poate considera că în mod fals că acest acord înseamnă o slăbire a poziției Iranului. Dimpotrivă, el are o capacitate extraordinară prin vulnerabilitatea infrastructurilor critice ale aliaților state Statelor Unite ale Americii, din Arabia Saudită până în Israel, să fim clari. Dar înseamnă, bineînțeles, această consolidare a rolului de putere mediatoare a Federației Ruse, care probabil convine și mai mult Washingtonului, pentru că în spatele Pakistanului se află China, Turcia joacă pe multiple planuri. Cu Federația Rusă, cum să spun, convine tocmai acelei viziuni americane de a nu împinge prea mult în direcția Chinei, sigur, fără iluzia de a rupe. Există un parteneriat fără limite, dar a oferi și altă perspectivă Federației Ruse, astfel încât aceasta să aibă acest rol de echilibrare între Washington și Beijing.
1: Am înțeles. Să ne întoarcem la partea cu motorina, pentru că asta este cea mai
2: Da.
1: clară, să spunem așa, din acord. Ce este într-un fel ciudat, ca să spunem așa, este faptul că vorbim despre o cantitate foarte mică raportată la consumul american. Deci, cele de 300.000 de tone, această primă tranșă, înseamnă 2,25 milioane de barili, așa am calculat, și americanii consumă aproape 4 milioane de barili de motorină zilnic. Deci asta ar însemna doar 14-15 ore de consum, dacă într-adevăr întreaga cantitate ajunge direct în America, deși acordul prevede și livrări către piața mondială. Și dacă luăm cele trei tranșe de 13,5 milioane de barili, cum ni s-a spus, asta ar însemna în total, în timp de 3 luni, doar 3-4 zile de consum american. De ce vorbim despre atât de puține zile de consum? Adică este doar o picătură într-un ocean pentru americani. De ce se anunță cu așa mare fast acordul acesta? Este doar pentru că poate rușii chiar nu sunt capabili să livreze mai mult petrol, pentru că trebuie să livreze și în China, au trebuit să compenseze războiul din Orientul Mijlociu. În același timp este și atacată industria de ucraineni și ni s-a spus că au mari probleme. Sau pur și simplu s-a inventat un motiv pentru care se anunțe un acord și partea aceasta mai tangibilă cu motorina părea cel mai bun pretext.
2: Toate se completează, toate aceste explicații sunt valide într-o anumită proporție. Am spus de la început, contează în primul rând capacitatea de a ajunge la un acord și la o cooperare sectorială. Acesta este prima explicație. A doua, într-adevăr, și aceste cantități care, chiar dacă nu sunt semnificative, dar ele reprezintă un semnal pentru piața americană și orice zi de respiro reprezintă un câștig. Bineînțeles că punerea în producție, creșterea producției nu se poate face de pe o zi pe alta. Este clar că Federația Rusă își va crește capacitatea de a procesa motorină și bineînțeles că reprezintă și un semnal foarte important de integrare a Rusiei, de recunoaștere a faptului că nu poate fi exclusă din energetica mondială. Eu așez această înțelegere pe același plan cu întâlnirea de la reuniunea la nivel înalt de la Miami G20, când ministrul finanțelor al Federației Ruse a fost invitat, a avut și o bilaterală înainte cu omologul său american, secretarul trezoreriei. Prin urmare, este o recunoaștere a Federației Ruse a rolului central în domeniul energetic. Încă ceva, chiar aceste cantități, care sigur că sunt modeste pentru piața americană și există, cum foarte bine ai spus, și anumite angajamente, există și câteva limitări, dar limitările acestea nu sunt atât de grave pe cât au lăsat să înțeleagă imaginile care au apărut în presa de la noi. Ele sunt spectaculoase, dar nu trebuie niciodată, eu nu am crezut că industria de petrol și gaze a Federației Ruse a fost pusă la pământ. Au produs unele pagube, este clar. În foarte multe locuri, acele pagube au fost superficiale, au vizat depozite de carburant și mai puțin infrastructura critică, adică nu au scos din funcțiune rafinăriile care au fost lovite de ucrainieni. În orice caz, materializarea acestui acord va reprezenta un moment de adevăr unde se află industria de petrol și gaze din Rusia, care este capacitatea ei la momentul actual de a livra produse petroliere pe piața internațională.
1: Da, dacă ne uităm la exporturile de diesel și de motorină din Rusia în ultimele luni, vedem că ajunseseră la sub 200.000 de barili pe zi, de la 1 milion, valoarea obișnuită. Și aici, exact pe linia pe care ai spus-o tu, avem două ipoteze, ca să spunem așa. Ucrainenii ori au reușit în cele din urmă, după ani de campanii cu drone împotriva rafinăriilor rusești, să creeze o mică spaimă sau o mică panică pentru ruși care deja au angajamentele de a exporta în China și atunci de aceea vedem limitarea așa de mare la exporturile rusești din ultimele luni, care chiar au afectat până la urmă piața internațională. Sau o a doua ipoteză, rușii au anticipat această situație, știau că se va ajunge la acest acord cu americanii și atunci au restricționat exporturile timp de câteva luni pentru a-și constitui rezerve și pentru a crește prețul motorinei și acum o să vândă toate stocurile acestea la prețuri uriașe comparativ cu cele normale, fără să fie afectați de sancțiuni. Deci, cum înțelegem toată această narrativă a rușilor din ultimele luni, cum că ar fi fost condiționați de cererea internă de motorină și de aceea a oprit și producția în unele locuri și exporturile?
2: În orice caz, exporturile de brut rusești au crescut, deci nu s-au înregistrat scăderi ale exporturilor de petrol brut ale Federației Ruse. Și ceea ce spune multe apropo de cele evocate de tine. Și încă ceva vreau să mai spun. Statele Unite ale Americii nu sunt izolate pe acest dosar. Vreau să atrag atenția că au un aliat, Coreea de Sud. Coreea de Sud traversează în acest moment o ruptură în relația cu Ucraina. Coreea de Sud a livrat produse petroliere, în special motorină, pe piața rusă în ultima vreme, ceea ce a atras protestele Kievului ca o măsură de retorsiune. Kievul a făcut public faptul că a transferat Seulului doi prizonieri din Coreea de Nord, deși exista un acord care prevedea ca asemenea operațiuni să se desfășoare în secret, și în cele din urmă Coreea de Sud și-a retras ambasadorul de la Kiev. Toate acestea ne arată că Statele Unite ale Americii nu sunt izolate pe acest dosar al livrărilor de motorină. Cred că și India, fără îndoială, va juca un rol important, având în vedere capacitatea ei foarte mare de a procesa petrol din Federația Rusă, l-a transformat în motorină și a livrat pe piețele internaționale. Deci este un acord care va antrena și alți actori ai piețe energetice mondiale.
1: Deci tu ne spui de fapt că cearta exagerată între Ucraina și Coreea de Sud, având în vedere ce s-a întâmplat punctual, a fost într-un fel și ca să pregătească apele pentru diverse tensiuni între SUA și Ucraina sau între alte țări și Ucraina?
2: Nu spun că au făcut-o expres, dar spun că Coreea de Sud a fost prima care a spart gheața în ce privește cooperarea cu produse petroliere cu Federația Rusă. Și bineînțeles și Japonia. Să nu uităm că Japonia a fost una dintre țările care încă din luna mai și-a trimis o delegație de oameni de afaceri în Federația Rusă, tocmai pentru a relua cooperarea în materie energetică, pentru că Japonia nu-și permite o ruptură. Am spus tot timpul, chestiunea energiei nu înseamnă neapărat sursa, este o chestiune de logistică. Și trebuie să ne uităm pe o hartă de unde poți lua cantități de energie, că vorbim de petrol, că vorbim de produse petroliere precum motorina. Dar în orice caz, Statele Unite ale Americii este clar că doresc să mute cooperare, o cooperare de durată și sunt convins că această cooperare va depăși orizontul 2027, cât durează excepția, apropo de exceptarea de la sancțiuni a produselor petroliere din Federația Rusă, pentru că nimeni nu își face iluzii că lucrurile se vor calma durabil, apropo de Orientul Mijlociu. Nimeni nu-și va baza securitatea preaprovizionare, problema prețurilor, pe o regiune care va fi structural vulnerabilă. De aceea cred că această ridicare a sancțiunilor, care are și o semnificație politică, ne arată că sancțiunile pot fi negociate, pot fi ridicate în momentul în care există un interes major pe un domeniu. Cred că această ridicare a sancțiunilor se va permanentiza, indiferent cine se va afla în 2028, va veni la Casa Albă.
1: Dacă ne uităm la această ridicare a sancțiunilor, foarte ciudat, au spus că vor fi ridicate până pe 7 aprilie. Cum a fost aleasă această dată? Nici măcar nu sunt 7 luni exact, nu putem spune că ar fi aproape de 6 luni ca să aleagă o cifră rotundă, adică așa și-au calculat ei că până atunci
2: Mi-este greu, mi-este greu să comentez acest lucru, ceea ce spun că 7 luni în relațiile internaționale, 6-7 luni înseamnă deja o veșnicie și odată ce s-a, cum să spun, a sărit un dig, este foarte greu să-l pui înapoi. Adică nu cred că odată ce s-au ridicat sancțiunile, odată ce se creează un interes reciproc avantajos, sancțiunile vor reveni. Și mai contează încă ceva. Contează că tot vorbim de sancțiuni, inclusiv de aceste pachete ale europenilor. Contează nu neapărat adoptarea unor sancțiuni, ci capacitatea de a le pune în practică, pentru că așa putem întorni liste de sancțiuni. Imaginația ne permite să stabilim un infinit. Problema este să poți să le aplici. Ori în momentul în care edictezi sancțiuni după sancțiuni, este clar că ai o problemă cu capacitatea de a le materializa, de a le pune în practică. Deci Statele Unite ale Americii, în momentul când au anunțat, că a mai anunțat Donald Trump sancțiuni drastice, întotdeauna m-am întrebat dacă dorința pentru că a le stabili este o operațiune, în primul rând, de comunicare politică. A le pune în practică este cu totul altceva.
1: Da. Foarte bună distinție și vom discuta imediat, vom trece și la anunțul cu armistițiul energetic și la soarta lui Zelenski după ce se ceartă cu Trump. Înainte de asta, foarte rapid să ne spui cum vedem Cum îl va ajuta acest lucru pe Donald Trump în alegerile midterm? Adică acest anunț va fi benefic pentru el când vorbim despre cantitatea de mică care nu va schimba într-adevăr prețurile sau cum și-a calculat această mișcare?
2: E greu de spus care va fi rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului. Este foarte posibil ca pagubele să fie limitate, adică numai pierderea unei camere, ceea ce va însemna o victorie extraordinară pentru Donald Trump, dacă va reuși să păstreze chiar la limită controlul Senatului. În orice caz, ceea ce este clar este că Statele Unite ale Americii vor intra într-o perioadă de turbulențe majore, pentru că ambele tabere sunt supraexcitate, mai ales că aceste alegeri de la jumătatea mandatului reprezintă o bornă, poate cum puține au existat în istoria politică a Statelor Unite ale Americii. Donald Trump se gândește tot mai mult la succesiune și la de care depinde perenitatea mișcării MAGA, în orice caz menținerea ca o alternativă ca de putere. De cealaltă parte, Partidul Democrat, care se radicalizează într-un mod, a spune, periculos, pentru că merge spre o extremă stângă cu accente periculoase, dorește să dea o lovitură și să aibă speranța că în 2028 se va instala la Casa Albă. Dar în orice caz, această turbulență a Statelor Unite ale Americii, aceste probleme interne, care se cuplează cu probleme mult mai vechi, cum este dezindustrializarea, împing Statele Unite ale Americii spre încheierea de aranjamente, mai ales cu cele două puteri majore strategice, China, respectiv Federația Rusă. O astfel de putere care deja are de gestionat și pentru că nu poate lăsa lucrurile chiar așa, adică nu se poate retrage pur și simplu din Orientul Mijlociu, este clar că nu va putea pune ca prioritate numărul unu pe agenda ei Ucraina. Acest lucru, cum să spun, știți, comunicarea politică, am spus-o mai devreme, este una și realitatea este alta. Nu poți să te încrezi pe faptul că o mare putere își păstrează același interes pe 4, 5, 6 ani. Trebuie să fii realist, să-ți dai seama că interesele marilor puteri sunt dinamice, ele se schimbă.
1: Și că tot vorbim de alegerile midterms din SUA, Donald Trump l-a rugat în ultimele luni de mai multe ori pe Zelenski să nu mai atace infrastructura energetică a Rusiei, dar Zelenski totuși a făcut-o, fapt ce clar nu l-a ajutat pe Trump în plan intern. Și ca să facem o tranziție spre Ucraina, faptul că Zelenski a multiplicat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești după ce i s-a cerut public din partea americanilor să nu mai facă acest lucru, vedem ca un fel de ajutor pentru democrații din SUA, vedem ca pe un fel de atac direct la adresa lui Trump, oare de aici vine negativitatea lui Trump atunci când vine vorba de Zelenski?
2: Fără îndoială că este un aspect care afectează administrația republicană, dar vreau acum să deschid o paranteză, pentru că noi în România uităm de regulă să vorbim despre interesul nostru, al României. Care este interesul României? Să păstrăm o mare neagră funcțională, să exceptăm infrastructurile critice, infrastructurile energetice. Sigur, terminalul de la Novorosisk, știm foarte bine, poate fi înscris într-o logică, dacă vrem, de ping-pong ruso-ucrainean, pentru că acolo asistăm, nu mai vreau să mai merg la oul sau găina, adică la Nord Stream 1 și deschiderea cutiei Pandorei, pentru că s-a deschis atunci o cutie a Pandorei, apropo de lovirea obiectivelor energetice, introducerea lor practic în câmpul de luptă, ceea ce s-a generalizat în acest moment. Dar dacă stăm să ne uităm la acea infrastructură, noi nu afectăm interesele Rusiei în primul rând, afectăm în primul rând interesele europene, interesele europene de conectare cu Asia Centrală și în special cu țara cea mai importantă din Asia Centrală, care este Kazahstanul. Dacă vrem într-adevăr să orientăm geografia exporturilor energetice kazahe spre China și spre Eurasia, dăm liber în continuare acestor atacuri asupra Novorosiscului. Mai observăm încă ceva, Daria. Observăm că în Golf, state foarte înarmate, care beneficiau de tehnologii foarte sofisticate împotriva obiectelor de tot felul, că vorbim de cele care evoluează la mare înălțime, adică la aeronavelor clasice, până la drone, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatarul, nu și-au putut proteja infrastructura energetică. În condițiile în care observăm acest lucru, este, cred că, iresponsabil să stimulăm evoluții în această direcție, care efectiv ne afectează chiar capacitatea de a ajuta Ucraina, nu numai acum, de a o ajuta pentru reconstrucție, pentru că nu vom avea cu ce. Iată, Germania se dezindustrializează. Eu mă întreb în câțiva ani cât va mai avea din celebra și ultra-robusta industrie auto și chiar planul de înarmare al Germaniei, ca de altfel planul de înarmare al tuturor în Europa, cred că riscă să devină o himeră, pentru că baza competitivității și al respectării principiului eficienței economice este energia. Doar dacă vom intra într-o logică de subvenționare a industriei ca înainte de 89 și ajungem la faliment cu toții. Adică lucrurile astea cred că trebuie spuse la un moment dat. Și cred că orice măsură care, că este, mă rog, că este în beneficiul lui Donald Trump din punct de vedere electoral, noi nu excludem acest aspect fără îndoială, dar în același timp cred că este și în beneficiul Europei însăși, pentru că vom ajunge la vom intra într-o spirală din care nu vom mai ieși. Mai este ceva. Conflictele se influențează unele pe altele, mai ales când două conflicte, precum cel din Ucraina, respectiv cel din Orientul Mijlociu, se înscriu în aceeași arhitectură de putere. Prin urmare, dacă observăm drone ucrainene care ajung să lovească fluxul logistic care trece prin Caspica, este clar că Iranul, care lovește, bineînțeles, infrastructuri energetice în Arabia Saudită, Houthi și așa mai departe, este clar că același lucru se va întâmpla sub o formă sau alta și în Europa, depășind frontierele ucrainene. Pe urmă, că vom avea dispute privind natura, originea atacului, odată ce ai paguba produsă, cred că această dispută contează mai puțin. Și da, revenind la întrebarea ta, este o iritare a administrației americane, pentru că chiar dacă americanii au făcut un pas în spate, nu mai ajută Ucraina cu echipamente militare și financiare, totuși americanii stau la masa negocierii cu Federația Rusă. Nu stă Europa. Europa nu a constituit, și eu nu știu când va constitui, o poziție de negociere care să fie luată în seamă de Moscova. Și atunci, avându-i pe american la masă, îndepărtându-i, nu știu dacă este în serviciul Ucrainei și nu știu dacă este nici în serviciul Europei, pentru că în spatele acestor atacuri, iarăși trebuie să o spunem, nu sunt numai mâini ucrainene. Poate, desigur, sunt rachete Neptun, vopsite Neptun, dar probabil că ele sunt de o altă proveniență.
1: Da, asta voiam să întreb. Este aici un aspect dilematic, pentru că americanii au cerut ca ucrainenii să nu mai atace infrastructura energetică, dar știm că ucrainenii nu pot organiza niciun astfel de atac fără intelligence american și susținere din partea americană.
2: Absolut.
1: Și de acum încolo, în același timp, vorbim și de niște atacuri asupra infrastructurii energetice care eu spun că vor continua, adică nu-mi imaginez chiar să fie de ascultători ucraineni.
2: Absolut.
1: Și astea ar fi atacuri împotriva motorinei care e destinată americanilor. Deci deja ar deveni atacuri împotriva Americii cu inteligența americană. Ajungem la o... Da. Te rog.
2: sau inteligențul european, pentru că și europenii există anumite încercarea europenilor, pentru că aici europenii ce fac? Europenii îi folosesc pe ucraineni, adică nu sunt aceleași obiective. Hai să spunem că ucrainienii au obiective legate de apărare fiind o țară în război, dar mâinile europene care ajută testează în primul rând anumite tipuri de armament, au anumite obiective specifice, fiecare sunt diferite, legate de Federația Rusă, pentru că eu nu văd aliniate, cel puțin, interesele franceze, interesele britanice, interesele germane, și, bineînțeles, au și o convergență în încercarea de a se angaja într-un raport de forță cu Rusia pentru a intra într-un proces de negociere, proces de negociere care va depăși clar obiectivele ucrainene, adică nu se va suprapune. Prin urmare, de asta spun că Ucraina ar trebui să-și vadă în primul rând interesul ei. Înțeleg că trebuie să satisfaci și sponsorii, susținătorii, dar interesul ucrainean nu știu dacă este, pentru că iată, și Ucraina, noi ne uităm, sigur, imaginile sunt spectaculoase, mai ales că sunt difuzate de canale media foarte puternice, dar să ne uităm puțin ce este și în interiorul Ucrainei, câtă infrastructură energetică mai are. Eu am văzut imagini cu lovituri, au apărut pe platforma X în special, lovituri împotriva sistemului de transport al energiei electrice, adică stâlpi de înaltă tensiune puși la pământ, întreaga logistică a energeticii ucrainene începe să fie pusă la pământ, iarna acolo este foarte dură. La un moment dat nu se va mai putea rezista, pentru că orice armată nu are în spate numai logistica strict militară. Există o întreagă societate, un adevărat țară-sistem, dacă vrem să-i spunem așa, în spatele frontului.
1: De asta voiam să te întreb, pentru că după ce a anunțat așa ca un fel de extra surpriză Donald Trump acel armistițiu energetic, am văzut în primul rând că Zelenski era chiar într-un interviu și a fost șocat de acest anunț, nu știa de anunțul lui Donald Trump, și am văzut că imediat după, la doar câteva ore, a spus că rușii au continuat să atace infrastructura energetică a Ucrainei. Fapt ce nu a fost raportat de nicio entitate media mare, fapt ce nu a fost confirmat nici de ruși. Deci, Zelenski este evident, nu este de acord cu această idee de armistițiu energetic. Aici vorbim despre o motivație de tipul pur și simplu nu ar ajuta Ucraina, pentru că Ucraina deja are industria energetică distrusă, în timp ce rușii stau foarte bine comparativ. Sau care ar fi motivul pentru care Zelenski nu vrea să accepte acest tip de semi-armistițiu, cum se spune, și nu armistițiu total?
2: Eu nu știu dacă el controlează întreaga decizie. Tocmai asta spuneam că anumite lovituri sunt efectuate în realitate cu asistență, cel puțin cu asistență, dacă nu în totalitate, de actorii care susțin în acest moment Ucraina și care sunt în deosebie europeni. Și atunci, așa cum s-a întâmplat și cu deraierea negocierilor din Turcia, la care au contribuit britanicii, și l-am văzut foarte vocal pe domnul Boris Johnson în a critica acordul încheiat de administrația Trump cu Federația Rusă, apropo de livrarea de motorină și produse petroliere.
1: Da. Să vorbim puțin despre Zelenski, pentru că a fost criticat foarte dur de Trump. Prima dată, Trump l-a acuzat că ar fi putut încheia războiul de foarte multe ori și că Zelenski a ales să nu facă acest lucru. Și a spus și că este timpul pentru nou președinte, pentru că au murit foarte mulți oameni, s-a pierdut foarte mult teritoriu și deja Zelenski cauzează probleme întregii lumi, inclusiv fermierilor din SUA. Această ceartă care a început între Trump și Zelenski, pentru că vedem Zelenski Apoi a venit și el cu declarații negative la adresa lui Donald Trump. Nici măcar nu a intrat, chiar așa de tare pe defensivă. Putem spune că a intrat într-un fel chiar pe ofensivă, pentru că a sunat în următoarele 3 ore pe aproape toți liderii europeni, de la Brute la Macron. A mers absolut toți, a vorbit pentru a avea într-un fel o susținere și a venit cu această idee că, de fapt, este responsabilitatea lui Trump să obțină un armistițiu total timp de 2 luni pentru ca Zelenski să poată organiza alegeri. Și aici am două întrebări. În primul rând, această ceartă o putem crede reală? Este mai reală decât cearta de anul trecut între Trump și Zelenski, pentru că am mai văzut ca cei doi să nu se înțeleagă? Și în al doilea rând, ar avea Zelenski de gând chiar să organizeze alegeri dacă facem un exercițiu de imaginație și spunem că într-adevăr rușii ar fi de acord cu un astfel de armistițiu, deși știm cu siguranță, ni s-a spus că nu vor fi niciodată de acord cu un armistițiu și un tratat de pace. Zelenski ar accepta să fie înlocuit, mai poate să accepte, având în vedere că interesele altor țări și altor companii importante depind de continuarea lui la putere?
2: Da, eu cred că, în primul rând, americanii au fost sinceri în încercarea în intenția lor de a încheia războiul din Ucraina. Cred că această sinceritate a existat și aceasta s-a transformat, a produs o mare furie, o mare dezamăgire din partea lor, pentru că nici ucrainienii și, în primul rând, ucrainienii, dar nici europenii nu s-au înscris în dinamica lansată de Statele Unite ale Americii și, în acel moment, au schimbat metoda. Adică, iată, acorduri sectoriale precum acesta au început să separe lucrurile de dosarul ucrainean. Și cred că exprimarea acestor nemulțumiri vine și ca urmare a acestei dezamăgiri că Zelenski refuză în continuare, chiar atunci când Statele Unite ale Americii și administrația Trump au nevoie de produsele petroliere, de acest acord cu Federația Rusă, refuză să îl accepte. Deci, și mai este și o formă de presiune, bineînțeles, pentru că încearcă să pună presiune în speranța că se va conforma. Nu prea cred, pentru că am văzut că primele presiuni americane au vizat atacurile împotriva terminalului petrolier de la Novorossiysk, unde navele operate de Chevron, în beneficiul companiei gigantului american Chevron, care sigur avea legătură directă cu Casa Albă, o asemenea companie nu are cum să nu aibă. Și cu toate acestea, Ucraina a continuat să lovească nave, infrastructură în Marea Neagră, ceea ce a determinat, bineînțeles, și un răspuns din partea Federației Ruse. Dar, într-adevăr, iar la a doua întrebare, cu Zelenski, și eu cred că orice război, nu, războiul din Ucraina nu face excepție, generează un adevărat ecosistem. Ecosistem în care sunt și foarte mulți beneficiari și nu-mi este clar, dar într-o țară ca Ucraina niciodată nu este clară cum un personaj reușește să acceadă la funcția supremă în stat și în condiții de război, cât de liber mai este el atunci când ia o decizie. Și, într-adevăr, sunt foarte multe interese industriale, nu numai interese ale unor grupuri din Ucraina, dar interese industriale foarte mari și nu numai, și strategice germane, britanice, franceze, iar Zelenski este prins în tot acest ecosistem, nu vreau să folosesc chiar termenul încrengătură.
1: De ce crezi că au ales să-l ia prin surprindere pe Zelenski și să nu-i spună măcar cu 5 minute înainte de acest anunț al lui Donald Trump? Care ar fi fost scopul?
2: Armistițiu, aici este posibil, pentru că nu știu exact, este posibil ca acest armistițiu să vizeze tocmai punerea la dispoziție de date de inteligență, așa cum spuneai, ținte cu obiective de lovire din partea americană. Dar și din acest punct de vedere, într-adevăr, este un armistițiu între americani și ruși. Pe de altă parte, sunt și europenii. Franța, în special, la un moment dat, acum câteva luni, chiar președintele Macron spunea că Franța a început, au fost perioade în care Franța a devenit primul furnizor de date cu ținte de lovire împotriva Federației Ruse. Deci, acolo americanii nu sunt singuri. De asta spun că este foarte greu de crezut că un asemenea armistițiu ar putea fi respectat în totalitate. Poate diminuarea loviturilor, dar am văzut că se mută, adică de pe țintele energetice, centrele de date, loviturile împotriva centrelor de date Yandex, îmi arată că nu trebuie neapărat să țintești obiectivele energetice.
1: Da, într-adevăr, mai mulți ruși pe care îi cunosc mi-au spus că lovitura aceasta cu Yandex chiar a încurcat viața cam peste tot, au avut mare succes ucrainienii cu asta.
2: Da.
1: Dar vreau să întreb, de unde este această încredere lui Zelenski, acest tupeu, că n-am cum să-l numesc altcumva, pentru că în ultima săptămână, pe de-o parte, după anunțul lui Trump, a spus că Trump ar fi, că cu toții știm că, de fapt, creșterea prețurilor la energie a venit de la războiul din Iran, început de Trump, nu de la cel din Ucraina. Apoi a spus luni și că SUA ar trebui să facă un acord cu Ucraina, nu cu Rusia, pentru că, citez, Ucraina controlează ce se întâmplă cu rafinăriile și cu petrolierele rusești. Și apoi, săptămâna trecută, când se vorbea în Parlamentul European despre o nouă modalitate prin care Ucraina să adere la Uniunea Europeană, dar fără să primească toate subvențiile pe partea de agricultură pentru a nu distruge restul industriei europene, din nou au venit foarte duri ucrainenii și au spus: „A, atunci noi nu putem să acceptăm astfel de condiții, când ei sunt cei care ar trebui să se roage de europeni să intre în Uniunea Europeană.” Adică în ultimele săptămâni mi se pare că vedem o încredere disproporționată de la ucraineni. Vorbim aici despre faptul că, nu știu, au multe materiale de șantaj. Știm tot ce s-a întâmplat și cu Hunter Biden și cu asta ne putem imagina că sunt zeci, dacă nu sute de astfel de cazuri cu alți oficiali din SUA, din Europa. Sau pur și simplu asta este puterea pe care i-a oferit-o Ucrainei în ziua de astăzi?
2: Nu știu dacă neapărat, v-am spus, ucrainienii sunt singuri și dacă nu sunt stimulați, pentru că tot timpul un asemenea război și faptul că Ucraina rezistă, într-adevăr, a dezvoltat o anumită industrie militară, de pildă, dar este un stat sub perfuzie. Un stat sub perfuzie nu este un stat care să bată cu pumnul în masă, deși, într-adevăr, ucrainienii aș spune că sunt o nucă tare. Uitați-vă și la atentatul din Monaco, despre care nu se prea mai vorbește. Adică au și o capacitate de inițiativă, dar nici nu trebuie supraevaluată în condițiile în care statului ucrainean i s-au aprobat 90 de miliarde de euro ajutoare din partea Uniunii Europene. Suntem noi, europenii, care plătim pensiile ucrainienilor, soldele soldaților ucrainieni, salariile funcționarilor, toată funcționarea statului din Ucraina, pentru că aici nu e vorba numai de echipamente militare care sunt în continuare date, plus ce spunea amândoi, apropo de informații care sunt cruciale și chiar apropo de lovirea centrelor Yandex, și aici rămâne de văzut cât sunt ucrainieni, cât sunt mâini, ca să spun, ajutătoare sau chiar exclusive, pentru că, mă rog, toate țările caută să-și îmbunătățească producția de drone și Ucraina reprezintă și acest război un laborator perfect pentru a testa asemenea echipamente. Cât despre integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană, eu prefer să ignor asemenea știri, pentru că nu este un proces tehnic, nici măcar nu este o decizie politică la nivelul Uniunii Europene, pur și simplu este un proces care depinde de rezultatul războiului, iar situația Ucrainei va fi tranșată pe teren. Cine își imaginează că Uniunea Europeană va accepta o țară care va fi devastată, fără garanții serioase, cu posibilități foarte limitate de a fi reconstruită, cred că trăiește pe altă lume. Nu cred că Uniunea Europeană, sau poate va deveni o Uniune Europeană lărgită, care se va confunda cu comunitatea politică europeană a lui Macron și atunci, da, putem pune împreună, așa cum am pus armeni cu azeri, cu turci, deci toată lumea, facem un forum, atunci, fără îndoială, oricine poate fi, se poate afla acolo, că se vor mai găsi finanțări pentru un proiect sau două, asta nu neg, dar nu va fi o integrare în Uniunea Europeană. Deci niciodată prefer să trec pe asemenea știri, inclusiv aceste știri când se discută de garanții, de trimitere de trupe în Ucraina. Cred că oamenii care le avansează nu știu de ce o fac, adică vor să arate fie că fac ceva, fie trăiesc pe o altă lume.
1: Dar atunci de unde vine totuși, doar de la europeni, vine puterea asta din spatele lui Zelenski? Sau de la partea aceasta cu dosare de șantaj? Sau de la ce? Pentru că eu mă gândesc cum de nu este înlocuit însă, încă. Discursiv vedem că americanii spun că vor să-l înlocuiască pe Zelenski, rușii spun că vor să-l înlocuiască pe Zelenski, doar europenii spun că...
2: Da, europenii îl țin pe Zelenski în continuare, fără îndoială. Poate fi și un interes... Știi, tot timpul comunicarea politică trebuie separată de realitate. Adică și rușii, un personaj care va fi înfrânt, practic,

0: interese atât oligarhice în Ucraina și politice în Europa îndeosebi pentru a fi Zelenski și echipa, pentru că nu e numai Zelenski, este o imagine simplificatoare să reducem la persoana lui Zelenski, ci echipa care conduce în acest moment în Ucraina.
1: Da, dacă ne uităm totuși la aceste discuții, putem spune că poate nici rușii nu își doresc neapărat finalul acestui conflict.
0: Nu, vor merge pe câmpul de luptă. Eu sunt tot mai convins că acest război se va rezolva pe câmpul de luptă, din păcate. Adică acest lucru va fi catastrofal. Și catastrofal, nu spun că rușii nu vor avea nimic de plătit și că nu plătesc. Absolut. N-am spus că imaginile cu loviturile, iată, unor rafinării, nu costă. Costă, fără îndoială. Dar trebuie să ne uităm și la cealaltă parte, ori noi avem tendința în spațiu public românesc să ignorăm ce se întâmplă în interiorul Ucrainei. Ori interiorul Ucrainei în acest moment este un dezastru, un dezastru demografic, un dezastru economic, iar capacitatea de reconstrucție a unei țări care acumulează sute de miliarde de dolari și, atenție, chiar dacă banii s-ar găsi, vezi foarte bine ce situație dificilă apropo de viitorul exercițiu financiar al Uniunii Europene, pentru că nu mai sunt bani. Asta este problema principală. Nu mai sunt bani. Chiar țările donatoare au propriile probleme, cele mai virtuoase. Vorbim de Germania, e clasic, dar și țări din zona nordică, Finlanda, de pildă, suferă foarte mult pentru că ea se prezenta, era o carte ei de vizită, era că reprezintă o poartă pe linia Sankt Petersburg-Moscova. Asta era a Finlandei. Nu mai vorbim în construcțiile navale, pentru că aveau comenzi nenumărate, să spunem așa, fără număr de la ruși. Ori să, când vorbim deja de 600 de miliarde de dolari, rotunjind pagubele, dar atenție, acele infrastructuri s-au construit într-o altă perioadă, într-o epocă când se lucrau trei schimburi, mobilizai, militarizai șantiere, puteai mobiliza energie în perioada sovietică și în timpul lui Stalin, în special. Acum nu știu dacă mai există aceeași capacitate de reconstrucție.
1: Da, într-adevăr, în Ucraina situația este cruntă și va fi și după finalizarea războiului, nu
0: Absolut.
1: știu că va fi anul acesta, chiar că va fi peste câțiva ani, pentru că
0: Cu
1: deja.
0: ce preț? Asta eu spun, problema când analizăm un personaj istoric precum Zelenski, trebuie să ne gândim, sigur, e foarte ușor pentru noi care stăm aici la București să analizăm, dar noi când facem o analiză, toată lumea spune, trebuie moral și politic înțeleg că trebuie să te plasezi de o anumită parte. Dar când faci o analiză pe relații internaționale, tu cauți să descrii. Pentru că dacă nu descrii, și în momentul în care descrii, trebuie să analizezi fiecare parte și să te pui în pielea fiecarei părți, pentru că atunci nu mai înțelegi lucrurile, nu mai poți face o descriere. Nu este locul comentatorului de politică externă, analistului de politică externă, să facă militantism, să intre în tribune și să susțină o echipă sau alta.
1: Ținte, am avut o conversație, nu știu dacă îl cunoști pe Philip Spaceman O'Brien, scrie pentru The Atlantic, profesor de la facultatea mea din Scoția, foarte, foarte cunoscut american. Ținte că tot întreba, nu înțeleg cum de pot să apară sondaje în România, cum că românii cred că ucrainenii ar trebui doar să se dea bătuți între ghilimele și să ajungă cumva la un tratat de pace să cedeze doar teritoriul. Și tot venea cu ideile astea că dacă ne uităm din punct de vedere moral, înseamnă că rușii pot să invadeze și România, și chinezii pot să invadeze Taiwan, etc., etc. Și am spus, băi, așa este simplu să ne uităm din depărtare, normal că nu este corect, dar când oamenii care mor sunt doar statistici, și au care fug din țară, deja s-a ajuns la o jumătățire a populației ucrainene, asta ne spun sociologii
0: Absolut.
1: ucraineni, nu mai este chiar aceeași situație.
0: Trebuie
1: Și
0: să ne uităm într-adevăr, da, și la costurile pe care le ai și capacitatea de a te regenera, ori în condițiile, pentru că toată lumea vorbește de teritorii. Nu este problema teritoriilor, în primul rând. Problema este că nu vor fi garanții. Problema este a reconstrucției. Deci sunt foarte multe chestiuni și în momentul în care vorbeai de chestiunea demografică, Frontierele se vor deschide, suntem siguri că acea populație

0: populație va rămâne, va exista o emulație din partea ucrainenilor care sunt în diverse colțuri ale lumii să se întoarcă sau, dimpotrivă, vom avea un alt val de depopulare? Deci,
1: Institutul Demografic Ucrainean a spus că prevăd că aproximativ doar 30% se vor întoarce în Ucraina, dar nu au calculat și câți vor pleca în continuare dacă se va
0: exact.
1: întâmpla o situație tipul E. Și s-a calculat și că va fi nevoie să aducă minim 7 milioane de bărbați în Ucraina din alte părți ale lumii pentru a avea o societate cât de cât echilibrată. Nu ai cum să ai o societate cu de
0: Da.
1: două ori mai multe femei decât bărbați.
0: Numai că nu prea lucrurile acestea nu pot fi făcute mecanic și nu poți să-i aduci dacă nu vei avea un program serios de reconstrucție. Nimeni nu vine într-o zonă aflată sub amenințare, deprimată, pentru că noi nu știm cum va arăta Ucraina în ziua de după. Nu mai știm un lucru. Ziua de după, dacă această coaliție de voință va fi la fel de implicată în susținerea Ucrainei, odată ce războiul se va termina.
1: Da. Situație foarte complicată în Ucraina, și deja și în Uniunea Europeană este o situație complicată, și la noi vine iarna. Toate statisticile arată că stăm foarte prost, că nu avem destul gaz cât avem nevoie. Cea mai proastă situație din punct de vedere energetic în ultimii 15 ani. În același timp, vedem că UE achiziționează volume record de gaz natural lichefiat rusesc, mai ales
0: Absolut.
1: țările de tipul Franța sau Olanda, care sunt foarte critice la adresa Rusiei. Ce va face această Europa? Au apărut și aceste zvonuri apropo de discuțiile între Kushner și Kiril Dimitriev de la Moscova, că se pregătește și un proiect americano-rus de reconstrucție a Nord Stream 2 și de repunere în funcțiune. Oare acestea să fie viitorul pentru Europa din prisma acestui parteneriat ruso-american, că de la o situație în care aveam gaze și petrol ieftin de la ruși, ajungem în acești ani de criză și apoi, după ce cumpărăm timp de câțiva ani gaz la prețuri foarte mari, atât de la americani cât și de la ruși, să se creeze și această alianță între americani și ruși ca direct să poată impune împreună prețurile mari. Vorbim despre un viitor care se bazează astfel pe Europa, care doar cotizează la țările care nu vor să arate o astfel de moralitate în cazul războiilor, sunt mai pragmatice?
0: Care n-ar face decât un asemenea acord să fie, cred că, aplaudat de către Germania. Tocmai ce vorbeam apropo de industrializare, pentru că piața gazului, gazelor prin această infrastructură clasică, prin gazoducte, îți oferă prețuri predictibile, contracte pe termen lung, ceea ce nu ți oferă LNG-ul, care vine cu un preț mult mai mare. Deci asta spuneam. Da, dacă s-ar produce așa ceva, cred că europenii, tocmai de asta spun, ziua de după război, acestea sunt proiecte care vizează faza post-conflict și asta ne mai arată un lucru, că există un proces de reflexie cu privire la felul în care va arăta cooperarea Rusia-Europa, Rusia-Statele Unite ale Americii, locul Ucrainei. De asta e important ca și noi să reflectăm cu capul nostru și punând în față, în special, interesele românești, pentru că trebuie să ne gândim la cum va arăta Europa post-conflict. Într-o Europa post-conflict, decătuită, obosită, într-o Da, Europa post-conflict, pentru că participă la acest conflict, cu probleme nerezolvate economice încă din vremea pandemiei, cu radicalizarea partidelor politice, radicalizarea electoratelor, pentru că partidele politice tradiționale își pierd electoratul. Electoratul AfD este electoratul CDU, tradiționalul electorat care vota cu creștin-democrația germană. În acele condiții, susținerea va mai fi aceeași. De asta noi trebuie să ne gândim, pentru că noi românii vom avea la frontieră, Germania este ceva mai departe, dar România este la frontieră, are 640 de kilometri de frontieră cu Ucraina. Uneori mă și întreb dacă ucrainienii înșiși mai cred în capacitatea Uniunii Europene, nu mai vorbesc de NATO, de a le oferi o perspectivă și mă gândeam în momentul în care am observat această inițiativă regională a Arcului Carpatic, o încercare a ucrainienilor, de fapt, acolo o doză de realism, că până la urmă vor trebui să găsească o formulă de cooperare cu țările învecinate, cele care sunt direct interesate să nu existe o gaură neagră, o zonă de dezordine deprimată politic, în armată, super în armată la frontierele lor neviabilă și care va arunca unde de șoc, va produce unde de șoc, nu în securitare mă gândesc, dar mă gândesc asupra economiei țărilor limitrofe. Mai ales vedem capitalul caută zone sigure, nu caută zone nesigure.
1: Deci, ca să concluzionăm, știm că perspectivele Ucrainei, din păcate, sunt sumbre, dar și ale Europei, pentru că vedem o Europa care nu doar că își creează mulți inamici în SUA, înțelegem, nu ne place de Donald Trump unora sau altora, dar nu ai cum să ai o retorică atât de dură la partenerul strategic, cum spunem, în același timp, retorica față de Rusia și în cadrul acestui acord SUA-Rusia, am văzut că a fost foarte dură, s-au adoptat doar mai multe sancțiuni împotriva Rusiei, sentimentele sau discursurile negative la adresa Chinei continuă. Deci ar fi ca un fir roșu la toată această discuție faptul că europenii fac o greșeală în susținerea continuă a lui Zelenski și a politicilor de tip Zelenski, pentru că războiul din Ucraina va fi catastrofal din punct de vedere economic pe termen mediu sau lung și pentru Europa. Este
0: Aș spune
1: corect?
0: că principala greșeală a europenilor este că nu reușesc să discute în mod serios cu Statele Unite ale Americii și atunci americanii observând acest lucru și turneul lui Marco Rubio ne-a arătat clar, încep să ierarhizeze pe europeni. Adică faptul că s-a dus în Islanda a arătat prioritatea pentru zona arctică și zona nordică, a mers în Portugalia, o țară mai puțin temperamentală decât Spania, dar importantă pentru consolidarea prezenței în Atlanticul de Nord, a mers evident în Grecia, care este un punct important de proiecție, în Mediterana de Est și către Israel și Orientul Mijlociu. Deci americanii încep să facă ierarhizări în ecosistemul european, tocmai pentru că constată că sunt câteva zone utile, iar la 27 este greu să-i mobilizeze, să-i orienteze în direcția. Este drept, e dureros pentru Europa, dar din păcate din 1945 Europa a încetat să mai fie un actor strategic independent. Chiar și Franța, cu toate veleitățile politicii lui de Gaulle, tot în interiorul ecosistemului strategic american trebuie să o plasăm.
1: Mulțumim mult, Ștefan Popescu,
0: Eu
1: analizele și
0: mulțumesc.
1: că am reușit să atingem cam toate întrebările ascultătorilor apropo de aceste acorduri. Te mai așteptăm la Gold FM în săptămânile următoare. Mulțumim mult!
0: Și eu mulțumesc.
1: Asta a fost pentru astăzi la Geopolitica Noii Lumi, dragi ascultători. De la orele 17 să nu uitați de Geopolitica la zi, unde vom discuta despre restul subiectelor importante din ultima săptămână, pentru că nu acesta este singurul, avem foarte multe actualizări de analizat și în Orientul Mijlociu și în Africa și în situația internă din restul statelor din Europa. Deci vă aștept de la orele 17 cu o analiză mai detaliată. Îi mulțumim din nou lui Ștefan Popescu, a venit cu aceste idei foarte interesante, mai ales concluzia apropo de faptul că acest acord de fapt nu privește doar Ucraina sau războiul în Ucraina, ci privește această reorganizare foarte pragmatică a lumii la care Europa nu este părtașă. Din păcate, Europa rămâne în urmă și ia decizii care amândurora ni se par greșite pe termen lung, că alt cuvânt nu putem folosi. Vă mulțumesc și vă urez o zi frumoasă în continuare. La revedere!
2: Geopolitica noii lumi cu Daria Gușă la Gold FM.
3: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, săl de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
1: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România. Iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
0: On Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și HD Hartman. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Uncode FM, Solid Radio.
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
4: Bună ziua, dragi ascultători, bine ați revenit la Geopolitica la zi. A mai trecut o săptămână. Între timp a venit și iarna, așa brusc, de pe o zi pe alta. Duminică eram în pantalon scurt și luni eram gata cu ploaie, cu cizme, cu geacă de iarnă. Asta este, oricum a fost lungă vara anul acesta, ne-am bucurat de soare. Și azi e soare, de fapt, în București, încă nu s-au întors ploile acelea urâte. La Geopolitica la zi, astăzi avem foarte multe subiecte, pentru că, vedeți, săptămâna aceasta n-ați apucat chiar să vă săturați de mine, nu am apărut așa de mult ca în ultimele săptămâni și atunci avem foarte multe de discutat. În principal vom vorbi despre ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Acela va fi subiectul numărul 1. Despre Ucraina vom mai vorbi, numai ce se întâmplă pe front. Nu voi analiza din nou acordul între Trump și Putin, pentru că deja astăzi, de la orele 13, m-ați ascultat, cei care ați putut, într-o emisiune cu Ștefan Popescu exact pe această temă, în care am discutat despre toate aspectele acestui acord. Nu vreau să repet, dar pentru cei care nu ați apucat să ascultați încă acea emisiune, o puteți asculta ori pe YouTube, pe Facebook sau pe goldtv.ro, ori puteți aștepta până mâine la orele 17, când o vom da în reluare la Radio Gold FM pe 96,9. Și vom mai discuta astăzi și despre alte știri din SUA, din Europa. Și o să încep chiar cu acestea, ca să nu lungim iarăși prea tare. Tot timpul îmi propun să fac cât mai concisă emisiunea și cumva devine din ce în ce mai lungă, pentru că sunt din ce în ce mai multe subiecte, se întâmplă din ce în ce mai multe în lume. Și să începem în SUA cu Donald Trump, care foarte fericit a afirmat săptămâna aceasta că în Groenlanda vor avea loc ample operațiuni de foraj petrolieri, în contextul în care SUA transformă toată insula într-un scut antirachetă pentru americani. Și inventează Trump că unii experți spun că este mai mult petrol acolo decât oriunde pe planeta asta, oricând în istorie. Vă dați seama că exagerează, altfel ar fi dat și numele vreunui expert. Să vedem dacă vor avea loc totuși aceste operațiuni, pentru că în acord vedem că guvernul Groenlandei controlează propriile resurse și acum 2 luni a blocat guvernul de acolo o companie americană de la foraje. trebuie să exercite Trump presiuni puternice acolo pentru a obține autorizațiile necesare, dar dacă a mers până acum, probabil va merge și de acum încolo cu Groenlanda. Oricum, o victorie pentru Trump. Trump, care a încercat weekendul trecut, știți care obsesia asta, să numească lucruri după el. Probabil așa se întâmplă, așa o să pățim toți când ajungem la vârsta lui. Nici nu știm, poate este doar un simptom al vârstei înaintate, dar știm că are această obsesie. S-a gândit Trump să redenumească ori Oceanul Atlantic, ori Oceanul Pacific, Oceanul Trump sau Oceanul Americilor. Doamne ferește, vă dați seama ce confuzie o să fie în lumea asta la câte locuri sunt numite Trump, și șosele, și clădiri, și, nu știu, băncuțe în parcuri. La noi, în București, un întreg parc, nu o să mai înțeleagă nimeni nimic, dar lui Trump îi merge bine. Altă victorie de săptămâna aceasta, Taiwanul a acceptat să cumpere 30% din gazul care va fi transportat prin conducta Alaska, de care s-a ocupat Trump până acum, pe o perioadă de 20 de ani. Deci, unul dintre cele mai mari angajamente luate vreodată în acest domeniu. S-a anunțat și că Taiwanul va investi 4,4 miliarde de dolari în proiect, sumă care se adaugă celor 50 de miliarde de dolari pe care Coreea de Sud s-a angajat să investească în Alaska. Acum, întrebarea pe care cred că o aveți când auziți această știre este: ce se fac chinezii, cum ne convine așa ceva, nu sunt supărați? Mod evident că Trump a discutat asta cu Xi atunci când Xi s-a aflat în SUA sau echipele lor, mă rog, nu contează neapărat exact cine, dar acum pentru China nu este neapărat o problemă. Astfel, China nu trebuie să își ia singur angajamente să-i ajute pe americani cu partea asta de petrol. Asta este una dintre obsesiile lui Trump, să aibă cumpărători la aceste resurse naturale mai scumpe. Și cu ce îi deranjează neapărat pe chinezi, că taiwanezii trebuie să cotizeze mai mult la americani. Oricum, asta înseamnă doar că îi vor lăsa cu mai puțin bani pentru armament din SUA, decât să dea banii pe armament american, mai bine îl dau pe petrol american, nu? Deci, clar, nu este un acord care să dăuneze în vreun fel Chinei. O știre apropo de China, se pare că China va accepta să reducă la jumătate exporturile de vehicule hibride, permițând Uniunii Europene să evite anumite taxe de import. Deci, informația vine de la o conferință de presă din Beijing. Practic, exporturile de chineze de mașini hibride în Europa vor continua să crească, dar pentru a oferi un fel de victorie europenilor care se concentrează doar pe acest tip de victorie discursivă atunci când vorbim de China. Ne tot spun cum chinezii beneficiază disproporționat de pe piețele din Europa. Înseamnă, de fapt, că de la creșterea preconizată de instituțiile UE în numărul mașinilor hibride vândute de China, de fapt, acea creștere se va reduce cu 50%. În analizele experților însă vedem că, de fapt, acea creștere care a fost preconizată de experți a fost cam umflată, ca să spunem așa. Deci, de fapt, nu este vreo mare schimbare pentru chinezi. Este însă o mică victorie pentru Uniunea Europeană. Astăzi se întâlnesc liderii statelor UE la Consiliul European. Astăzi și mâine au tot felul de întâlniri, printre care astăzi au discutat deja despre problema aceasta cu China, comerțul cu China. În general vor discuta astăzi despre economie, despre extindere și despre noul buget. Acesta ar fi trebuit să fie, de fapt, subiectul principal al acestui summit, Asta își dorea Antonio Costa, să accelereze negocierile privind următorul buget multianual, acela pe 7 ani al Uniunii Europene. Se grăbește foarte tare Costa pentru că dacă se așteaptă până anul viitor cu aceste negocieri, atunci vor fi probabil alți lideri în Italia, Polonia și Franța și se va complica și mai tare procesul de negocieri. Din ce vedem însă, nu pare că va avea succes cu negocierile astea, sunt mult prea multe subiecte. Mâine vor discuta în principal despre Ucraina și în armare, tot așa subiecte importante. Deci nu prevedem rezultate clare din acest summit. Un articol interesant din Politico discută despre cum ascensiunea partidelor populiste de dreapta în Europa îngrijorează oficialii NATO, care se tem de o prăbușire a sprijinului politic pentru războiul împotriva Rusiei. Și țările, în principal, la care se referă sunt Franța, Italia, Belgia, Germania, Polonia și România, și acuză acești oficiali NATO că partidele populiste de dreapta manipulează într-un fel opinia publică și asociază costul vieții cu ajutorul acordat Kievului. Ar trebui să înțelegem în acest articol că exagerează aceste partide. Normal că este o legătură între faptul că a crescut costul vieții și ajutorul pentru Ucraina. Nu putem să ne prefacem că nu este așa, dar vedem că deja ușor, ușor, până și Politico ne pregătește de niște schimbări mari apropo de liderii din Uniunea Europeană de anul viitor. Ne va povesti Nicușor Dan ce se întâmplă la Consiliul Europei. Apropo de al nostru președinte, se pare că luni a primit o invitație de la regele saudit Salman bin Abdulaziz să participe la cea de-a doua reuniune la nivel înalt între Uniunea Europeană și statele din Golf pe 24 octombrie, deci în 9 zile. A primit această invitație de la ambasadorul Arabiei Saudite în România prin Marius Lazurca și se pare că se vor discuta și problemele de cooperare economică între România și statele din Golf la acest summit. Acum, această invitație vine într-un moment extrem de dificil pentru Arabia Saudită, poate cel mai dificil de la uciderea lui Jamal Khashoggi. Deci nu vine neapărat dintr-o dorință de a colabora cu România. Asta ar fi în primul rând. În al doilea rând, vine de la Salman bin Abdulaziz, denumit de la Mohammed bin Salman, care este adevăratul lider acolo. Salman bin Abdulaziz nu mai prea face nimic, este văzut ca un bătrânel care mai șmecherește niște afaceri sau alții fac asta în numele lui, dar în general nu prea face nimic, deci și asta contează. Acum nu, Doamne ferește, nu o să spun să nu accepte invitația, e clar, este bine să accepte invitația, avem nevoie de prezențe cât mai multe la astfel de evenimente. Problema însă este că tot timpul aceste prezențe ori nu aduc niciun fel de rezultat României, nu se întâmplă absolut nimic, nu apărăm la nicio știre internațională, ori invers, vin cu promisiuni din partea României ce dăunează economiei naționale. Să sperăm că nu așa fi cazul, dar cam acesta este contextul invitației primite. Încă nu știm dacă va accepta invitația, vom vedea. În Pakistan, mareșalul Asim Munir, care este șeful armatei pakistaneze și care este cel care conduce de facto Pakistanul și deține puterea reală, deși au și președintele și prim-ministrul o poziție ierarhică superioară din punct de vedere teoretic în Pakistan. Asim Munir plănuiește divizarea celor 4 provincii ale țării în mai multe unități administrative. În Pakistan sunt aceste patru unități administrative de care ați auzit probabil: Punjab, Sindh, Balochistan și Khyber Pakhtunkhwa. Aceasta a patra nu este foarte importantă, dar celelalte cred că ați auzit. Problema nu este faptul că se face această împărțeală, ci ne spun editorii de la The Economist că toate aceste noi entități politice de mici dimensiuni care sunt planificate vor fi conduse de lideri desemnați de guvern sau aleși de partide la nivel local. Asta ar însemna, deci, că Asim Munir doar își solidifică puterea în toate regiunile țării. Acesta ar fi pretextul. Oricum, v-am mai tot povestit de problemele cu Imran Khan și cu lăpătura de stat americană care a fost dată acolo acum câțiva ani, indirect americană, dar americană, cu aprobarea rușilor și a chinezilor, dar totuși americană. Și încă nu s-au calmat apele acolo. O astfel de mișcare este una riscantă. Vom vedea dacă se adeverește această știre. Tot din Asia, o altă știre. Acum 24 de ore a avut loc o întâlnire interesantă la Baku, anume Ilham Aliyev s-a întâlnit cu președintele israelian, cu Isaac Herzog, la summitul conferinței privind interacțiunea și măsurile de încredere în Asia. Vă dați seama, un summit din acesta destul de inventat, cum vedem și din nume, care a fost creat încă în 1999, este unul mai vechi și care s-a ținut la Baku anul acesta. Interesant este faptul că această întâlnire între cei doi coincide cu protestele ce au izbucnit în ultimele două săptămâni în Azerbaidjan, după ce s-a modificat regula privind uniformele școlare. Noile prevederi interzic elementele vestimentare considerate incompatibile cu principiul secularismului, aici am citat din legea anunțată. Practic, ca să spunem pe scurt, s-a interzis hijabul în școli. Elevele și profesoarele care poartă hijab au fost împiedicate să intre în instituții de învățământ și deja 37 de persoane au fost împiedicate să intre. Un scandal care este raportat doar de anumite părți din presa azeră, deci nu știm dacă într-adevăr este așa. Menționează și că aparent acoperămintele religioase evreiești ar fi exceptate și aici vorbim doar despre aceste acoperăminte musulmane. Azerbaidjanul are o populație musulmană de peste 90%, predominant șiită, dar în mod oficial, din timpurile sovietic, statul este secular. Cum se leagă vizita lui Herzog și această lege? Pentru că nu este prima dată când se încearcă această politică. Prima dată în 2010 au încercat azerii să restricționeze hijabul în școli, fără să aibă succes. Aici vorbim însă despre un Azerbaidjan care are o populație destul de semnificativă în Iran și unde, desigur, populația fiind șiită, este mult mai susceptibilă la influență din partea Iranului, prin instituții religioase, prin clerici, prin educație islamică. Și astfel este și pericolul apariției unei opoziții religioase la această dinastie Aliyev care conduce tot Azerbaidjanul pe această linie iraniană. Deci, cumva, întâlnirea cu Herzog, coincidând cu această lege, arată practic și că Azerbaidjanul ia partea israelo-americană în acest conflict, cam asta putem să înțelegem, și își continuă opoziția față de Iran. Să ne întoarcem la Europa. Andy Burnham, două declarații controversate pe care nu cred că trebuie să le comentez prea mult. Este evident despre ce vorbim aici. În primul rând, marele premier al Marii Britanii, Andy Burnham, afirmă că poate confirma faptul că incidentul de la baza Royal Air Force Fairford, incidentul din care aparent ar fi fost 5 indivizi care planificau un atac terorist, care din fericire nu a avut loc, a fost, citez, aproape sigur dirijat de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran. Nu oferă niciun fel de dovadă Andy Burnham în acest sens, a venit doar cu această declarație. Atât știm, să ținem minte și că această declarație și tot incidentul a venit după ce britanicii au acceptat să susțină efortul de război al Arabiei Saudite, pentru că avioanele de realimentare pe care le-au trimis sunt folosite în principal pentru operațiuni ofensive, nu defensive. Deci, multă lume a spus din start că a fost un incident inventat pentru a crea totuși un inamic și a justifica această susținere a britanicilor, dar vedem totuși că se continuă cu această poveste total inventată. Iranienii au negat, au cerut să vadă orice fel de dovadă în acest sens. Britanicii nu pot livra așa ceva. Această declarație a venit și la două zile după o altă declarație controversată a lui Andy Burnham, care susține că Rusia a manipulat, citez, în mod clar Brexitul. Deci rușii și-au dorit ca Brexitul să treacă. Din nou, nu oferă absolut nicio dovadă, niciun fel de informație. Cei care îl intervievau în podcastul în care a spus acest lucru au trecut așa peste această afirmație, nu au simțit nevoia să pună niciun fel de întrebări, de parcă ar fi logic că așa s-a întâmplat și am ști cu toții. Nu ni se explică de ce ar fi fost benefic pentru ruși ca Marea Britanie să iasă din Uniunea Europeană. Probabil o să vină lumea din partea aceasta lui Andy Burnham cu o poveste foarte convingătoare, cum că Uniunea Europeană era cea mai puternică alături de Marea Britanie și acum nu mai este de puternică, nu poate să facă față Rusiei. Rusia care vrea să agreseze Uniunea Europeană, etc., etc., etc. Dar mie mi se pare foarte exagerat faptul că un premier face astfel de declarații fără să aibă nicio dovadă în spate, fără să simtă nevoia să explice. Practic, văzând că această discuție apropo de Brexit este în trend și că majoritatea mediei din Marea Britanie discută despre posibile soluții de revenire în Uniunea Europeană, fiind giftuiți sătui de imigranții non-europeni care vin în Regatul Unit și regretând din această prismă ieșirea din Uniunea Europeană, asociază toate aceste sentimente cu războiul din Ucraina și cu acest inamic rusesc, pentru că în același timp vedem că susținerea pentru războiul din Ucraina a scăzut și în Marea Britanie, cum s-a întâmplat și în restul Europei. Și atunci încerca să facă această asociere Andy Burnham. Ce putem spune mai mult decât că este extrem de slab în discursul public? Parchetul Național din Polonia a stabilit că sistemul de spionaj Pegasus, utilizat de fostul guvern al țării, nu se afla sub control deplin al serviciilor de securitate poloneze. Acest lucru ar fi putut permite producătorului israelian al sistemului, NSO Group, să acceseze date sensibile colectate de la cetățenii polonezi. Interesantă această știre, vedem dacă se va întâmpla ceva pornind de la ea. Dar să trecem la toate războaiele, toate conflictele, că pe această planetă, sau cel puțin cele importante. Înainte să ajungem la Ucraina și la Orientul Mijlociu, m-am gândit că de acum încolo, ca să nu fiu ca și media mainstream care uită de ce se întâmplă în restul lumii, o să fac și scurt rezumat, măcar de o propoziție, la celelalte conflicte ce au loc în lume. La Etiopia-Eritrea, vedem că în ultima săptămână forțele etiopiene au prins curaj, au prins putere și au reușit să recapete teritoriul pe care îl pierduseră în Tigray până la frontieră. Continuă să acuze prezența eritreană, prezența militară eritreană în Etiopia și în ultimele două zile nu s-a mai aflat absolut nimic, nu mai avem relatări de acolo. Foarte interesant, înseamnă că sunt niște dealuri de culise. În Sudan luptele continuă, mai ales atacuri cu dronă. Nu știm foarte multe informații, dar știm că în continuare sunt milioane de oameni sub risc de foamete, milioane de oameni strămutați. În Republica Democrată Congo, foarte interesant, acum trei zile, fostul președinte Joseph Kabila, care a condus timp de aproape două decenii țara, după ce tatălui a condus mult timp țara, a anunțat că va conduce un nou front politico-militar alături de liderii alianțelor rebele AFC și M23, care controlează teritorii întinse în est. Dacă țineți minte, acesta ar fi fost unul dintre războaiele rezolvate, între ghilimele, de Donald Trump. Să vedem cu ce susținere din spate vine Joseph Kabila. În Sudanul de Sud este un risc persistent de revenire la un război civil generalizat, dar nu putem spune că a fost vreo mare schimbare în atacuri și numărul răniților în ultima săptămână. Și în Myanmar continuă război. Myanmarul este cea mai periculoasă țară din lume la momentul de față, mai periculoasă decât Ucraina, decât Israel, decât oricare. Dar foarte interesant, am aflat la finalul săptămânii trecute că americanii au reluat contactele directe cu junta militară condusă de Min Aung Hlaing sau Hlaing, nici nu mai știu să verific, da, Hlaing. Și este ceva șocant pentru că de mult timp nu s-a mai întâmplat așa ceva. Michael Vance, un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat american, a vizitat recent capitala pentru a obține liberarea unui cetățean american, dar se pare că în plus a purtat și negocieri cu generalii aflați la putere și întâlnirea a fost precedată de contacte secrete americano-birmaneze în Japonia. Principala miză geopolitică pentru americani ar fi accesul la zăcăminte de pământ urare în Myanmar. Este un moment în care Washington încearcă să reducă dependența de China pentru toate aceste pământuri rare și în Myanmar sunt resurse foarte importante. Problema este nu doar că Beijingul exercită o influență economică și militară considerabilă asupra majorității Myanmarului, dar și că regiunile în care se află aceste resurse sunt controlate în mare măsură de diverse miliții etnice care deja au legături cu China. Să ținem minte că războiul din Myanmar s-a declanșat acum 5 ani și jumătate. Până acum se pare că au murit aproximativ 100.000 de morți. Și acest regim cu care americanii au reînceput contactele diplomatice se pare că ar fi acuzat de crime împotriva umanității, inclusiv bombardarea deliberată a civililor. Situația în general în țară este oribilă, să vorbim și despre foamete, holeră, malaria, toate nenorocirile la care ne putem gândi, pe lângă război, vorbim despre o problemă foarte mare cu răpirile, dar vedem că ușor ușor se normalizează relațiile cu regimul de la putere, nu se ajung la alte concluzii diplomatice. Prima dată a fost o vizită a lui Min Aung Hlaing în Thailanda, apoi recent a fost una în Malaysia și vedem că se ajunge încet încet la americani. Vom vedea, nu știu cât de mare succes ar avea apropo de toate aceste minerale rare, având în vedere cât de integrată este China acolo. Dacă ne uităm la Ucraina, săptămâna a fost marcată de atacuri rusești asupra orașelor și asupra rețelei electrice. Au murit, din păcate, zeci de civili în Ucraina. Pe front, se pare că ucrainenii au avut succes și au recucerit trei sate la nord de Sloviansk, dar nu a venit o confirmare și din partea rușilor. Și armistițiul energetic anunțat de Trump nu s-a concretizat. Ucrainenii au acuzat imediat în aceeași zi că rușii continuă să atace infrastructura energetică și rafinăriile. Rușii nu au confirmat acest fapt, dar în dimineața aceasta Zelenski a declarat pentru Financial Times că a terminat cu interdicția privind atacarea rafinăriilor după ce ieri seară rușii au acuzat Ucraina că a atacat două rafinării rusești în ciuda declarațiilor Kievului de până acum despre disponibilitatea de a respecta armistițiul energetic. Deci nu avem niciun fel de armistițiu, războiul continuă. Un eveniment interesant de ieri, Kievul a raportat probleme cu sprijinul tehnologic american. Oficialii ucraineni spun că serviciul militar Starshield, creat de Elon Musk, a fost restricționat ieri, fapt ce a afectat dronele aflate în mișcare și asta a însemnat că nu au primit avertizările necesare despre rachetele balistice. A fost o adevărată epopee în care lumea se certa pe X, practic se pierdea semnalul de comunicare cu dronele la o viteză de 67 de km la oră, nu la 160 de km la oră, cum se întâmpla în mod obișnuit și s-a ajuns în punctul în care ucrainenii au trebuit chiar să sune la Starlink, să sune la Casa Albă, dar dați-mă și la customer support la Starlink au sunat, să afle ce se întâmplă. Oficialii ucraineni l-au certat pe Elon Musk pe X. Elon Musk a explicat foarte clar că toate aceste sisteme Starshield, nu Starlink, sunt controlate și deținute de guvernul SUA, chiar dacă companiile lui au contribuit la crearea acestora și că orice limite impuse asupra acestui serviciu sunt decise de președintele SUA și de armata SUA și că el nu are nimic de a face cu ce s-a întâmplat. Deci aici putem înțelege de fapt că americanii i-au pedepsit puțin pe ucraineni. Trump spune că nu știe despre ce este vorba, că, adică Casa Albă a spus că nu are de a face cu acest lucru, dar în mod evident nu este așa din toate informațiile pe care le avem. Înțelegem de fapt că americanii au amenințat puțin ucrainenii cu întreruperea schimbului de inteligență și de tehnologie dacă nu sunt puțin mai ascultători atunci când vine vorba de războiul de acolo. Probabil și ca pedeapsă aflând că Zelenski va rezuma atacurile asupra infrastructurii energetice ruse. Să vedem în următoarele zile dacă ni se vor mai da mai multe răspunsuri, dar cred că este genul de scandal care va fi destinat uitării în câteva zile. Uniunea Europeană continuă să ajute prin sancțiuni și ajutor militar. Dar stați să vă spun o știre bună din Ucraina, să nu avem doar știri negative. Zelenski a semnat o lege care extinde drepturile privind utilizarea limbii maghiare, dar și a altor limbi din Uniunea Europeană, deci inclusiv română, în sistemul de învățământ. Vedeți că se poate acest lucru, nu trebuie să fie chinuiți românii din Ucraina ca să îi susținem pe ucraineni, cum se pare că este dorința arzătoare a guvernului nostru. Ne bucurăm, dar vedem că acest lucru a venit din Ungaria, care a impus această condiție pentru ridicarea veto-ului privind deschiderea următorului capitol de negociere în procesul de aderare la UE al Ucrainei. O știre proastă în Ucraina însă este o afirmație de la o deputată din Parlamentul Ucrainei, care a afirmat că înregistrarea femeilor pentru serviciu militar și mobilizarea acestora este doar o chestiune de timp și spune ea, citez, nu anul acesta, nici anul viitor, nici cel ce urmează, dar se va întâmpla în curând și acest lucru. Ce este îngrijorător la această afirmație este că dă impresia că deja s-a normalizat la Kiev un discurs prin care acest război va continua mult timp de acum încolo, mai mulți ani de acum încolo. Să sperăm că nu este așa, este cel puțin îngrijorător dacă aceasta este o declarație obișnuită la Kiev. Zelenski este încă cu această amenințare de la americani, este stresat că va fi înlocuit, că vor avea loc alegeri, deși vedem că Trump a cam uitat în ultimele câteva zile de această declarație a lui, n-a făcut presiuni în plus. Interesant este cum Klitschko, Vitali Klitschko, fostul boxer care este acum primarul din Kiev, se poziționează ca și unul dintre adversarii principale, mai fost adversarul lui Zelenski în primele alegeri pe care Zelenski le-a câștigat, primele alegeri prezidențiale, dar deja cearta lor devine foarte publică și s-a ajuns într-un punct în care Kievul este într-o stare foarte proastă, au fost weekendul trecut probleme foarte mari cu instalațiile energetice, Kievul a rămas fără curent și cei doi, adică Zelenski și Klitschko, se tot acuză reciproc, chiar și în Parlament, de neglijență, de faptul că nu se ocupă de Hainan. Klitschko chiar a spus că nu trebuie, trebuie să fie luat în seamă Zelenski și că ar trebui ca Kievul să fie evacuat. Alți analiști și sfătuitori cer instituirea stării de urgență în Kiev. Vă dați seama ce iarnă grea se anunță acolo. Dar, da, fiecare dă vina unul pe celălalt, cum că ar fi vina celuilalt că se întâmplă toate aceste nenorociri. Vina este în mod clar că se continuă acest război. Nu știm cât de bine menegerează Klitschko sau nu tot ce se întâmplă în Kiev, pe lângă război, dar în mod clar problemele principale vin de la război. Și o ultimă știre legată de Ucraina. Un atac foarte eficient al ucrainenilor de weekendul trecut a visat centrele de date Yandex, ceea ce a însemnat că mulți ruși au pierdut accesul la conturile Yandex. Yandex acum este o aplicație în aceea minune care face de toate, este și e-mail, este și Facebook, este și Uber, este și Glovo, este foarte multe la un loc și atunci faptul că nu a fost online a deranjat foarte multe business-uri rusești, dar a venit și această idee în Europa, cum că, în care a pornit de la Zelenski și de la un europarlamentar, cum că, vai, pentru că nu a funcționat Yandex-ul, vedem că toți cei care susțin Rusia pe rețele de socializare sau susțin partidele extremiste din Europa, extremiste cum numesc ei, pe cele de extremă dreapta, așa se spune acum în Europa, au dus de o lipsă foarte mare de susținere, pentru că, de fapt, sunt susținute doar de boți rusești. Acesta a fost narativul. Și europarlamentarul Thomas Dechovski este sursa principală a acestor afirmații care au circulat în toată presa europeană. Și el a publicat un grafic, fără să arate vreo sursă, vreun logo, ceva, ca să știm ce se întâmplă, în care susține că activitatea online în jurul AFD, adică presupunem conturi care susțin alternative für Deutschland, a scăzut semnificativ în acea zi, ne arată cu aproximativ 60% a scăzut într-o singură zi. Acum, dacă ne uităm la orice statistici reale și dacă căutăm Google și la menționări pe Facebook, etc., etc., vedem că, de fapt, nu a scăzut. A scăzut în exact același timp cum a scăzut și activitatea legată de celelalte partide din Germania. Deci această idee cu boții rusești nu a putut să o confirme absolut nimeni, oricât sunt sigură s-au chinuit cei care încercau să demonstreze acest lucru. Trecem la ultimul subiect pe ziua de astăzi, apropo de Orientul Mijlociu, pentru că în Ucraina, din păcate, am înțeles că războiul va continua, nu vom vedea schimbări clare. În Orientul Mijlociu, centrul escaladării din săptămâna aceasta a fost conflictul dintre Arabia Saudită și rebelii Houthi, cum ne și așteptam. Aeroportul din Riyadh a fost atacat din nou și de mai multe ori. În 8 octombrie 3 persoane au murit. Alt atac din 10 octombrie a ucis 13 oameni, inclusiv un american, și a rănit peste 300. Alt atac pe 11 octombrie a mai provocat încă un mort. Aeroportul a fost închis pentru câteva zile în urma acestor atacuri. Cealaltă țintă principală a fost Aramco, compania petrolieră de stat, care a fost lovită mai multe ori, dar cel mai dur, acum două nopți, a fost lovit chiar sediul companiei din Dahran. Focul care s-a produs a efectuat mai multe etaje, Doamne ajută, nu au fost victime, dar atacurile continuă. În Yemen, fronturile din jurul Taiz și de pe coasta Mării Roșii rămân active. Programul alimentar mondial spune că ajutorul umanitar nu mai ajunge pentru aproximativ 800.000 de persoane. Deci 800.000 de oameni nu mai au acces la ajutorul umanitar de care au nevoie, deci războiul continuă, este o situație complicată, vedem că europenii se grăbesc să ajungă la summitul între UE și statele din Golf, la care a fost invitat și Nicușor Dan acum, ca să susțină Arabia Saudită, vin doar tot felul de declarații de la politicieni europeni de susținere pentru Arabia Saudită în urma atacului de aeroport, uitând total de miile de morți din Yemeni, măcar nu știm câți oameni mor acolo. Așa suntem noi europeni, ce putem să spunem. Dar, da, o situație complicată. Mohammed bin Salman este depășit puțin de situație. afirmă publicația Wall Street Journal că Mohammed bin Salman își schimbă locul în care doarme, mutându-se între diversele lui palate și buncăre în fiecare noapte pentru a evita un asasinat. Vă dați seama în ce situație este. Pentru că aici avem probleme mari interne în Arabia Saudită, nici nu cred că problema aceasta externă cu Yemenul este principala îngrijorare a lui Mohammed bin Salman. Armata Saudită este organizată mai degrabă pentru prevenirea loviturilor de stat decât pentru eficiență militară, de aceea nu au succes împotriva Ansarala, dar în curând este posibil să nu mai aibă succes în plan intern împotriva unor posibile lovituri de stat dacă Mohammed bin Salman nu se organizează repede și nu reușește să mențină totul pe linia de plutire. Să ținem minte că MBS oricum este un reformator, a schimbat foarte mult societatea din Arabia Saudită și a subminat contractul social tradițional pe care s-a întemeiat monarhia saudită, adică împărțirea veniturilor din exporturile de petrol și împărțirea influenței politice între familia regală, familia Saud, dar între familia Saud cu marile triburi și establishmentul religios wahhabit, o ramură a sunismului. Și faptul că MBS a centralizat foarte mult puterea, nici măcar în familia Saud, dar în propria lui ramură a familiei Saud, faptul că a diminuat rolul liderilor religioși, faptul că a confiscat terenurile tribale pentru diverse proiecte din Vision 2030, arată că are multe probleme interne, pericole pot veni din orice parte, mai multe triburi importante încep să își reconsidere loialitatea față de Riad. Apoi este și sunt și niște zvonuri cum că mai mulți reprezentanți ai triburilor din Arabia Saudită s-ar fi întâlnit cu oficial ai gardienilor Revoluției iraniene pentru a discuta posibilitatea de a reorganiza Arabia Saudită într-un stat federal. Aici vorbim doar despre zvonuri. Dar oricum este la o răscruce cu Mohammed bin Salman pentru că nici nu mai poate mobiliza lumea sunită împotriva Ansarallah, exclusiv prin această retorică șiită de conflict între suniți și șiiți. În primul rând, relațiile dintre Iran și Arabia Saudită s-au normalizat și a trebuit să convingă populația în acest sens acum puțini ani, dar în al doilea rând, deja nu mai este o grupare Ansarallah, o grupare pur șiită, ci este o grupare care include grupuri religioase și sociale diverse, inclusiv sunite deja, pentru că cei din Yemen s-au săturat de acest război constant pe care Arabia Saudită l-a adus asupra țării. Și atunci vă dați seama în ce situație precară este Mohammed bin Salman. Se pare că oricum s-a ajuns la un nivel foarte dur de control intern. Ambasada SUA de la Riad a afirmat că cetățeni americani au fost reținuți de autoritățile saudite doar pentru că au fotografiat evenimentele recente. Deci deja ambasada îi avertizează pe americani, pe aliații saudiților, să nu facă poze în orice zonă aproape de zone bombardate sau de zone de confruntare militare în Arabia Saudită. Complicat, dar au susținere la pakistanezi, chiar dacă americanii refuză să îi ajute. A venit Trump cu acea postare amenințătoare împotriva hutiților ieri, care din nou a spus că să aibă grijă, că iar îi va bombarda, dar toată lumea vede că de fapt americanilor este foarte frică de hutiți, de aia se chinuă și în Eritrea să facă rost de o bază la Marea Roșie, pentru că și-au dat seama acum mai mult de un an deja că nu se pot pune cu hutiții în acea zonă, cam asta este concluzia. Altfel, vă dați seama cât de entuziast ar fi fost Trump să se implice într-o acțiune militară care i-ar aduce succes. New York Times relatează că avioane de luptă pakistaneze au efectuat lovituri aeriene asupra teritoriul hutiților din Yemen. V-am mai spus că aproximativ 8.000 de soldați pakistanezi sunt desfășurați în Arabia Saudită încă de astă vară. Saudiții nu prea vor să se lupte ei, preferă să se lupte ceilalți pentru ei. Interesant însă este că turcii au venit și ministrul de externe, Hakan Fidan, a declarat că Ankara nu își va desfășura armata împotriva Yemenului, în ciuda noului pact de apărare încheiat cu Arabia Saudită și Pakistan. Și Fidan a spus că aici am vorbit despre un pact de apărare. Turcia nu va trimite trupe într-o altă țară pentru a lansa un atac. Deci, turcii ne arată că înțeleg faptul că aici este o ofensivă a saudiților. Saudiților nu se apără, saudiții sunt cei care atacă deja. Un alt stat musulman care este cumva implicat este Qatarul, care de la începutul războiului a susținut Arabia Saudită. Liderul Ansar Allah, Sayed Abdul Malik al-Houthi, a făcut o declarație în care a zis: amintiți-vă voi cei din Qatar ce v-au făcut saudiții. Practic, le amintește că chiar ei au fost trădați în prisma acestui război de saudiți. Țineți minte marele conflict între Arabia Saudită și Qatar, deja trec aproape 10 ani de atunci, care a început și de la faptul că qatarezii au vrut, după ce au susținut saudiții, să ajungă cumva să îndrepte spre vreo pace, fapt ce nu a fost acceptat de Riad, nici astăzi nu este acceptat. Toate informațiile care vin în Arabia Saudită este că Riadul nu va

prin care oamenii Salman a încercat sau continuă să încerce diversificarea permanentă a economiei. Vedem că prin faptul că aeroportul este bombardat deja, investitori străini nu prea mai vor să vină în Arabia Saudită. În același timp, vedem că deja vorbitorii de la marile evenimente pe care le anunță, de tipul Larry Fink sau Jamie Dimon, etc., deja se retrag de la toate evenimentele din Arabia Saudită, unde sunt de obicei invitați ca și speaker. Deci este o situație destul de dificilă pentru Mohammed bin Salman, să vedem cum va reuși să mă managerieze. Momentan încă stă bine, dar trebuie să găsească o soluție de ieșire din acest război în următoarele săptămâni. O soluție ar fi să se mobilizeze foarte bine, punct de vedere militar, pentru un atac foarte dur într-o zi, care apoi să nu aducă destul de multe pagube, cât gruparea Houthi să dorească să continue pe termen limitat conflictul, dar care să îi poată aduce într-un punct în care negocierea nu ar fi admiterea unui eșec categoric. Dar asta ar fi foarte, foarte dificil pentru o armată ca cea a Arabiei Saudită. Deci, saudiții sunt cumva prinși într-un colț, exact cum sunt și americanii, și nu prea au cum să oprească acest război fără să fie înfrânți. Adică tot am spus de americani, să ne uităm și la strâmtoarea Ormuz. A crescut numărul de atacuri asupra transportului comercial în ultima săptămână. Mai multe nave, inclusiv emirateze, singaporiene, au fost scufundate în strâmtoarea Ormuz. Practic, și-au schimbat puțin tactica iranienii. Din nou se concentrează pe scufundarea, pentru că scufundarea unor nave implică pierdere uriașe, uriașe pentru toate companiile de logistică. Și atunci, pentru ei este destul de bine, ca să spunem așa, pentru iranieni, pentru că pot să își transmită mesajul fără să aducă foarte mulți morți, dar arătând totuși cât de mari sunt efectele asupra economiei mondiale și asupra economiei americane. Prețul la petrol iarăși a crescut. Și vedem din ce în ce mai multe cifre care îl încurcă foarte tare pe Trump în plan intern și extern. În plan intern vedem că un studiu făcut de Universitatea Brown și de Moody's Forecasting arată că războiul din Iran a costat fiecare familie din SUA cam 2000 de dolari de când a început. McKinsey ne spune că Ormuz este cel mai mare șoc de aprovizionare cu energie din istoria lumii, pentru că la apogeul acestei crize, perturbarea strâmtorii a scos de pe piață 14% din aprovizionarea globală cu petrol și gaze, deci mai mult decât dublu șocurilor petroliere din anii 1970 în termeni relativi, și de peste 6 ori impactul maxim al invaziei Rusiei din 2022 a Ucrainei, de peste 6 ori, vă dați seama. Și pe lângă acest lucru, vorbim și de 3 tampoane care au absorbit acest șoc și au făcut ca criza să fie mai simplă decât ar fi fost în mod normal și ar putea să devină în curând, dacă nu se calmează apele pe acolo. Cele 3 tampoane sunt, în primul rând, stocurile strategice care au fost lansate de SUA, dar și de alte state. Al doilea rând, conductele de ocolire, linia est-vest Arabiei Saudite până la Marea Roșie, care este bombardată de Houthi, și linia Emiratele Arabe Unite către Fujairah, care poate fi foarte ușor bombardată de Iran, și flexibilitatea comerțului, adică mărfurile au fost redirecționate, rafinăriile au schimbat gradele, furnizorii de țiței, dar
Tam

0: boanele, aceste trei, s-au epuizat și nu se știe cât de gravă va fi o astfel de criză, dacă războiul va reîncepe, cum amenință diferite canale de știri din SUA. O altă cifră interesantă, se pare că închirierea unui petrolier pentru ruta SUA-China astăzi costă mai mult decât lansarea unei rachete spațiale. Deci această cursă costă aproximativ 80 de milioane de dolari, comparativ cu 74 de milioane de dolari pentru o lansare standard a rachetei SpaceX Falcon 9. O comparație foarte interesantă, vă dați seama în ce punct am ajuns. Pe lângă acest lucru a apărut o altă cifră, cum 81 de aeronave americane au fost pierdute sau avariate în războiul împotriva Iranului. Toate bazele militare americane din zonă sunt cel puțin avariate, dacă nu scoase general din funcțiune. Deci în războiul din Iran vedem la fel, Trump nu are nicio cale de ieșire, dar nu stă deloc bine, dacă ne uităm la cifrele reale, și va continua să-l afecteze asta în alegerile ce vor veni, pentru că oamenii vor vedea că acest acord cu Rusia, de fapt, nu ajută la simptomele acestei mari boli economice care a fost create fără motiv. O investigație Reuters ne dezvăluie că Thomas Barak, trimisul special al lui Trump în Irak și Siria, a pledat pentru ca o companie condusă de partenerul său de afaceri să participe la un proiect de conducte petroliere de 15 miliarde de dolari, proiect care ar lega câmpurile petroliere din Irak cu coasta mediteraneană a Siriei, practic să ocolească petrolul din Irak, strâmtoarea Ormuz, un proiect foarte interesant. Dar partenerul lui Barak, Ziad Gantur, a avut practic avantaje din cauza relației cu acesta. Acum vom vedea dacă se va întâmpla ceva cu această anchetă de la Reuters. O altă investigație, de data aceasta de la The Telegraph, scoate la iveală posibile conflicte de interese în care sunt implicați membrii Consiliului pentru Pace al lui Trump. Mai țineți minte, Consiliul care supraveghează marea reconstrucție din Gaza și guvernarea postbelică, vă dați seama că nu se întâmplă mare lucru pe acolo. Dar 5 membri ai Consiliului au legături financiare cu producătorul israelian de echipamente de apărare Smart Shooter, care a obținut recent un contract cu armata SUA în valoare de 150 de milioane de dolari. Acestea sunt doar două anchete din ultima săptămână. Vă dați seama câte astfel de acțiuni se întreprind, de fapt, în spatele toate aceste eforturi nobile de mediere, de pace, etc., etc. Oricum, situație destul de dificilă pentru Donald Trump. Să ajungem și la Israel. Și nu o să discut foarte mult. În principal vreau să vă spun că deja am ajuns la finalul orei noastre. În principal vreau să vă spun despre scandalul cu premiul Nobel. Pentru că ați văzut și voi că premiul Nobel pentru pace a fost acordat săptămâna trecută lui Navi Pillay, care lucrează la Curtea Penală Internațională. Este destul de cunoscută. Nu este neapărat șocant că Trump nu a primit acest premiu. Am văzut că anul acesta, parcă așa de complezență, doar a menționat că și l-ar dori, nu mai avea astfel de speranțe, s-a dat bătut. Dar am văzut totuși reacție foarte dură din partea americanilor. S-au impus sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale, destul de ample, din partea SUA. Europenii s-au supărat, Belgia a condamnat ferm aceste sancțiuni, a solicitat activarea statutului de blocare al UE, pentru că prin această legislație Uniunea Europeană poate să protejeze companiile europene de anumite sancțiuni extrateritoriale americane, interzicând conformarea practic cu restricțiile vizate de sancțiunile americanilor. Nu au făcut europenii asta, dar vedem că discuțiile au continuat și în SUA s-a discutat despre aceste sancțiuni. Rubio a spus că încearcă să aducă această organizație care a luat-o razna, face numai nebunii, sub control. Trump a venit cu adăugarea că, de fapt, Rubio nu încearcă să-l apere pe Trump, încearcă, de fapt, să-l apere pe Bibi Netanyahu și pe alte persoane. Vă dați seama, zică public că secretarul de stat al SUA încearcă să-l apere pe președintele din Israel. La ce punct am ajuns în istoria omenirii? Dar care este, de fapt, ideea cu această Navi Pillay? Pentru că este foarte lăudată pentru faptul că a fost unul dintre judecătorii care a emis mandatele de arestare împotriva lui Bibi Netanyahu și împotriva lui Yoav Gallant. Și Comisia ONU, condusă de Pillay, a acuzat anul trecut Israelul de genocid în Gaza. Și asta trebuie să ne demonstreze că, de fapt, din cauza lui că i-a acuzat pe aceștia de acțiuni reale, această Navi Pillay ar fi un paragon al purității, al moralității și, uite, trebuie să ne bucurăm că, în sfârșit, se dă în mod corect acest premiu. Dar, dacă ne uităm puțin la CV-ul lui Navi Pillay, vedem că primul moment în care a devenit extrem de notor, extrem de relevantă în sistemul internațional, este în investigarea represiunii lui Gaddafi în 2011. Pillay este cea care a militat împotriva lui Gaddafi și a cerut cumva schimbarea de regim, spunând că Gaddafi nu respecta drepturile omului acolo. Rezultatul a fost, știm și noi, prăbușirea statului libian, instabilitatea și războiul de acolo, traficul de persoane care are loc acum acolo, inclusiv vânzarea de migranți africani, vă dați seama. Vorbim și despre Libia, care a devenit principala punte pentru toți imigranții care intră în Europa în urma deciziei lui Merkel. Deci, vedem că Pillay a fost, de fapt, folosită de mai multe ori în acest sistem ideologic. A primit Pillay aceleași premii înainte, care au fost acordate și lui Soros, sunt mai multe legături indirecte între sistemul așa numit soroșist și Navi Pillay. Deci, de fapt, aici nu vorbim despre vreun mare conflict între americani și Pillay sau între sistemele de astăzi și Pillay și vreo autonomie politică a Norvegiei, a Comitetului Nobel, care chiar acordă premii celor care merită. Nu, vorbim despre o situație în care Pillay este folosită din nou pentru că, fiind văzută atât de pură, fiind văzută de corecte deciziile ei, de fapt ce se pregătește? Se pregătește o viitoare schimbare de regim, cum ar veni, în Israel, dar până atunci toată vina care survine administrației lui Netanyahu în totalitate, de fapt, va fi lăsată doar pe umerii lui Netanyahu și Gallant, care până la urmă s-ar putea să fie pedepsiți, s-ar putea să nu. Dar, oricum, în opinia publică internațională, prin intermediul acestor anchete ale lui Navi Pillay, este văzut ca și principalul agresor. Și apoi se va uita ușor, ușor de aceste probleme. Întotdeauna se va da doar vina pe Netanyahu, iar ceilalți membri ai administrației lui vor scăpa nepedepsiți și vor putea să continue la conducerea Israelului. Eu cam așa văd acest lucru. Nu mi se pare că Navi Pillay este vreun judecător independent care reușește să lupte împotriva lumii, împotriva și Israelului, și evreimii, și americanilor, și împotriva tuturor, și să câștige acest premiu total independent. Nu, aici vorbim despre o operațiune care va deveni mai evidentă mai târziu, când vom vedea și rezultatul la alegerile din Israel, vom vedea și noile principale scopuri de acolo. Dar nu mai durează mult, în aproximativ 2 săptămâni vom vedea cine sunt noi lideri din Israel și voi fi aici să comentez, să fac analiza. Dar cam atât pentru astăzi, dragi ascultători. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Deja o întârzi pe Jessie, care era fără filtru, are o audiție bombă astăzi și va începe în câteva secunde cu Victor Ponta. Deci vă invit să continuați să ascultați Gold FM, prima dată pentru Jessie, apoi pentru muzica de restul serii. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă urez un weekend plăcut și ne vom revedea săptămâna viitoare. La revedere!
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. On Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
1: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Bilbor, de luni până miercuri,
3: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
1: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. Urmează Fără Filtru cu Jessie Baneș. 10 întrebări pentru România. O conversație sinceră despre oameni, putere și viitorul țării.
6: Bun găsit la Fără Filtru, sunt Jessie, iar astăzi discutăm despre situația politică și economică a României, despre variantele de guvernare și despre ce înseamnă pentru români deciziile și negocierile de la vârful puterii. Invitatul meu este Victor Ponta, fost prim-ministru al României, un om care cunoaște din interior atât responsabilitatea guvernării, cât și calculele politice din spatele ei. Vom vorbi despre soluțiile pe care le vede pentru România, despre propriile alegeri politice și despre rolul pe care și-l dorește în continuare. Domnule Ponta, bine ați venit la Fără Filtru.
7: Mulțumesc de invitație. Așa prezentare mi-ai făcut, m-am intimidat. Hai să trecem la ce ne toare pe toți.
6: Exact, da. Așa este. Domnule Ponta, luni, începem direct, ați fost la negocieri cu domnul Luca Niculescu. Ce ați discutat cu dânsul acolo?
7: Când ai zis negocieri, mă gândeam deja la alte negocieri cu Nicușor Dan. Sper să nu avem prea curând alte negocieri.
6: Și noi.
7: Cu domnul, s-au dovedit nu doar formale, fac o scurtă paranteză, dar avem timp o oră să povestim mai mult.
6: Da.
7: Am fost la domnul Nicușor Dan prima dată cu grupul meu Unis pentru România și i-am zis, știți, sunteți al patrulea președinte la care vin la consultări. După Ion Iliescu, după Traian Băsescu, după Claus Iohannis. consultările cu Nicușor Dan mi s-au părut categoric cele mai, la urmă, lipsite de un rezultat concret. Ne-ai chemat acolo, noi am venit serioși, PSD-ul a zis că îl vrea pe Grindeanu, UPR-ul pe Ponta, aia nu știu. Până la urmă n-ai pus pe nimeni, n-ai pus pe altcineva. Deci sper să nu mai mergem la consultări prea curând. Cu Luca Niculescu, care mă cunosc de foarte mulți ani, că eu am fost cel care l-am și propus președintelui Iohannis, cred că ambasador. Ne-am văzut, eram ultimul grup cu care se întâlnea, era omul obosit, epuizat și a zis, nu cu noi ai probleme, noi suntem puțini, dar chiar suntem oameni normali la cap, suntem serioși, zine-ne și nouă, cum faci, ce guvern faci, cu cine, cum?
6: Deci v-ați permis așa să-l luați la pertu. A fost o discuție mai relaxată, să înțeleg.
7: Da, vorbim la pertu. Și Luca îmi spune mie, Victor, repede, ne cunoaștem de foarte mulți ani, de când era jurnalist, de fapt, la RFI și după aceea TVR. Plus că era foarte clar, nu face Uniți pentru România, mamă, guvernul. I-am și zis cu asta, i-am zis, fii atent, dacă depinzi de voturile noastre... Le ai, gata, e ok, dacă ajungi.
6: 16 voturi tot.
7: Da, dar până acolo vezi că mai ai 220 de luat până la noi. N-a putut să ne spună foarte mult și l-am zis de ce n-a putut, că dacă te uiți la declarațiile publice, zici, nu zici, chiar trăim într-o țară condusă de nebuni. N-are niciunul logică în ceea ce spune. Tot ce am văzut eu în ăștia 25 de ani aproape nu mă mai ajută, că altfel chiar înțeleg și înțeleg ceea ce în spatele discursului politic. De obicei una se spune când e presa acolo și alta în spate. Acum n-am înțeles nici ce e în spate. Dom'le, l-am dat jos pe Bolojan și bine am făcut. Eu sunt foarte fericit, am votat moțiunea de cenzură cu inima în păcate. Am și spus de ce. Uite, două motive pentru care am votat moțiunea. Unu, că nu-i mai suportam pe USR și aș vrea să plece săptămâna viitoare, dacă se poate, useriștii. Avem timp să vorbim de ce nu-i suport. Și doi, că măsurile lui Bolojan au distrus total economia românească. Bun, l-am dat jos pe Bolojan. Acum vine un guvern fără Bolojan și fără PNL și fără USR. Nu, dom'le, zice Grindeanu, zice, îl votăm, dar să vină Bolojan și cu USR. Nu înțelege nimeni nimic. Sincer, singura poziție rațională, sau mă rog, de înțeles, e AUR, care a zis, dom'le, noi nu votăm niciunul dintre voi, dar nu-l votăm nici pe Grindeanu, nu votăm nici pe Sicri, pe nimeni, noi suntem partidul de opoziție, așteptăm alegerile ca să vă batem la vot și să venim noi la vot. Unde e ce vorbesc eu cu George Simionu, care am o relație, zic, de respect. Mereu îi spun, George, fii atent, eu am fost în locul tău și vreau să dau jos guvernul Boc și să vin la guvernare. Gândește totuși că e mult mai ușor să preiei o țară care nu-i distrusă de tot. Deci tu ar trebui să spui, vreau să vin, vreau alegeri, vreau să vin la guvernare, dar bă, nu distrugeți țara de tot până ajungem noi AUR la guvernare. Zic, interesul tău până la urmă, cum a fost și al meu în 2012, este să preiei o țară care nu-i moartă, nu-i distrusă. E într-adevăr guvernată prost, de-aia vreau eu să vin să o guvernez. La PSD, care a zis e guvernată prost de Bolojan și USR, de acord total 100%, după care zice, dar nu vreau să guvernez, eu vreau să vină cu Bolojan și USR din nou cu mine și UDMR, nu înțelegi nimic. De-aia zic că ăsta e peisajul. Mă rog, când dăm emisiunea, probabil că o să știm și eu sper că se răzgândește PSD-ul.
6: Vreau să le luăm puțin pe rând, că mi-ați de
7: făcut așa. Le-am deschis, am pus evantaiul. Să-l luăm pe fiecare.
6: Eu vreau să le luăm acum pe fiecare parte. M-a surprins când ați zis că au fost cele mai neserioase discuții pe care le-ați avut cu Nicușor, dar ne întoarcem puțin în timp și vreau să vă întreb. Deci dumneavoastră nu ați știut că va fi propus Luca Niculescu, atunci de ce v-am mai chemat și pe dumneavoastră, exact ce l-am întrebat și pe Petrișor Peiu săptămâna trecută?
7: A fost o formalitate, da, era clar că dimineață domnul Nicușor Dan știa cam pe cine vrea să numească, dar atenție, funcția asta de prim-ministru nu este la cine știe câștigă sau la Vocea României, nu știu, cu care e aia în care ai surprize. Ar trebui să aibă o logică.
6: Asta este logica, nu discuți dacă tot chem partidele acelea și le spui, uite, eu mă gândesc la X. El mi se pare că ia lucrurile într-o ordine greșită.
7: Absolut. De-aia nici nu a ieșit până acum nimica.
6: Și de ce credeți că se întâmplă asta? Pentru că foarte mulți jurnaliști, analiști politici spun că, sau se miră de fapt, că Nicușor Dan este singurul președinte al României care nu reușește nicicum să desemneze un premier. De ce nu reușește Nicușor Dan să facă
7: Pentru
6: acest lucru?
7: Pentru că Nicușor Dan este singurul președinte al României din cei patru cu care eu am lucrat în mod direct. Nu vorbește de Emil Constantinescu, pe care îl cunosc, îl respect, dar nu, eram prea puște, atunci nu făceam politică. Da. Dar dintre cei patru, el operează pe un alt sistem de operare. Al lui propriu, care nu are legătură cu noi toți ceilalți. Nu cu noi toți ceilalți, cu cei de la partide. Oarecum nici cu cei din... care nu fac politică. Adică eu nu cred că vreunul dintre votanții lui Nicușor Dan înțelege... Nu, eu nu l-am votat pe Nicușor.
6: Dar totuși are niște sfătuitori.
7: Care sfătuitori? Nu mi s-a părut că sfătuitorii au zis lui Nicușor Dan pe cine să desemneze.
6: Nu, dar nu. Să-i zică cum să se procedeze, nu?
7: Sunt în general cei care au fost la primărie, am văzut în jurul domniei sale. Și între a conduce primăria și a conduce România e o diferență fundamentală, sigur. Sunt oameni care îi sunt loiali, dar nu neapărat, nu știu cine de acolo are o experiență politică, era Orban, Ludovic Orban, singurul care avea experiență, l-a zburat repede. Nu e nimeni acolo cu o experiență politică, să zici, băi...
6: Și de asta sunt lucrurile așa, lăsate de capul lor, după cum le vrea Nicușor Dan?
7: Nicușor Dan și la primărie, și la președinție, are, repet, propriul lui sistem de operare care nu e compatibil, cred că nici cu clasa politică, dar nici cu poporul. Doar că i-a adus succes, culmea. A câștigat de două ori primăria capitalei, a câștigat alegerile prezidențiale. Înseamnă că
6: alegerile prezidențiale, iertați-mă, dar l-ați ajutat foarte mult pe domnul Nicușor.
7: Dar eu n-am vrut să-l ajut pe el, eu am vrut să mă ajut pe mine. Și
6: cumva l-ați ajutat chiar pe Nicușor Dan. Când ați luat voturile lui Crin Antonescu.
7: Dar nu erau ale lui Crin. Adică probabil că erau voturile lui George.
6: N-ați furat din voturile lui Crin Antonescu? Adică PSD-iștii supărați pe PSD?
7: Cred că Crin mi-a luat mie voturi. Că Crin n-avea de ce să candideze din partea PSD. El nu-i PSD-ist, nu-i place PSD-ul.
6: Sigur că da.
7: Cred că acolo toate lucrurile le-au încurcat conducerea PSD în frunte cu Ciolacu. Ei le-au încurcat. Total. Da, mă rog, așa scrie istoria. Nu
6: da,
7: contează.
6: Dar vă mulțumește Nicușor Dan pentru acest sprijin pe care
7: nu,
6: l-a primit
7: deloc.
6: Din partea
7: și nici nu aștept nimic. Nu mi-a mulțumit nicio, nici nu avea de ce, că nu l-am ajutat cu intenție. Poate l-aș fi ajutat indirect.
6: Și atunci cu acele imagini lansate pe piață de Elena Lasconi?
7: A, bine, acolo Elena Lasconi a fost atât de stupidă, folosesc termenul cu tot respectul. Dar a fost stupidă. Au venit doi useriști, care acum stă în funcții mari, importante, una, ca consilierii ei, sfătuitorii ei. Una e șefă de cabinet la Miruță, celălalt este la Ioana N. Dogioiu, la guvern.
6: Bun, vorbim de poze.
7: Faimoasele poze. I-au dat niște falsuri evidente.
6: Deci nu sunteți acolo, susțineți în continuare și acum.
7: Nu doar că am susținut atunci și am jurat pe Biblie și am făcut plângere penală. Au aflat și procurorii că sunt false. Ce e foarte ciudat este, cred că 6 luni mai mult de când m-au chemat să mă constitui parte civilă, m-am constituit cu onoarea, ai văzut că a dispărut și dosarul ăla?
6: Da.
7: Total. N-a mai vorbit nimeni de el. I-au identificat pe aia care au falsificat. De-aia pot să vorbesc că erau puși de cei doi useriști. Deci a fost o mânărie făcută de useriștii care erau cu Lasconi și care au trădat-o pe Lasconi pentru Nicușor și care acum l-au trădat pe Nicușor pentru Bolojan.
6: Și totuși, erați dumneavoastră în acest context, bătălia s-ar fi dus probabil între George Simion și Crin Antonescu și nici de cum între George Simion
7: dacă
6: și
7: dacă erai tu consilier al lui Crin Antonescu, cu siguranță, stai că e important ce spun.
6: Te rog.
7: Cu siguranță i-ai fi spus, Crin, domnul președinte sau... Dă-mă și tu un telefon lui Pontal, ați fost împreună, prieteni, ați fost la meciuri, ați dormit în aceeași casă. Dă-i un telefon lui Pontal și întreabă-l. Nu, și întreabă-l. Bă, Victor, n-ai vrea să vorbim, să ești nebun, ce te-a apucat?
6: Deci ați așteptat acest telefon din partea.
7: Bineînțeles, așa era normal.
6: Și totuși n-a venit.
7: Și totuși ele la Bruxelles.
6: Și uite așa s-a scris
7: și uite așa scrie istoria. La Crin, de fapt, care e un tip foarte talentat pentru politică, e un bun orator, dar întotdeauna l-a omorât orgoliu. Întotdeauna.
6: N-ar fi arătat astăzi mai bine România cu Crin Antonescu ca președinte, având în vedere că îl criticați pe Nicușor Dan.
7: Cred că da, categoric. Cred că da. Nu pot să știu sigur, dar era probabil, era mai potrivit Crin.
6: Da, era mai potrivit, dar uite...
7: Dar orgoliul l-a omorât.
6: N-a fost să
7: și fie, pe el și pe alții.
6: Domnul Timișor, da. Dan, care ziceți că...
7: E în propriul lui sistem de operare.
6: Lui sistem, nici nu v-a mulțumit sub nicio formă.
7: Nici nu mă aștept să mulțumesc. De ce? Ca să mă întorc la zilele noastre.
6: Da, vă rog.
7: Am discutat asta cu Luca Niculescu luni. Cred că l-aș întreba presa. Și i-am zis, zic, da, Luca, domnul prim-ministru desemnat, dom'le, trebuie să vă ajute președintele că el v-a pus. Nu v-a pus PSD. I-am zis, apropo de cum eram eu în 2012, pe mine nu m-a ajutat Băsescu, că era dușmanul meu. Da, aveam PSD-ul în spate, aveam PNL-ul în spate, aveam vorba aia. Zic, tu care nu ai partid, nu e normal ca Nicușor Dan să ne cheme pe Grindeanu, pe Bolojan, pe Hunor, pe mine, și să zică, băi, stați aici în birou la Cotroceni până ajungeți la o soluție.
6: Rolul de mediator care trebuie să...
7: Mai mult decât atât, în cazul lui Luca Niculescu, Nicușor Dan nu poate să aibă rol de mediator, că el l-a pus, e premierul lui, e ca în Franța. Luca fiind ambasador 4 ani în Franța, cunoaște sistemul. Acolo președintele își pune pe unul prim-ministru și când se întâmplă lucrurile, îl dă afară pe prim-ministru și pune altul. Așa e sistemul francez. Așa am ajuns acum și în România. Președintele și-a pus el un premier, nu l-a pus PSD-ul, nu l-a pus PNL, nu l-a pus...
6: De ce nu l-ajută?
7: Săracul a ridicat din numeri. Cumva, adică l-a aruncat în apă și a plecat Nicușor Dan. Ceea ce nu se poate întâmpla, nu doar pentru votul, dacă va fi vot, să vedem. Uite, Doamne, ajută să avem vot. Poate ne trezim că Luca Niculescu își dă mandatul și cu asta basta. Dar dacă e vot, ok, trece la vot. Președintele trebuie să-l ajute după aceea. Cu
6: cum arată,
7: bugetul, cu tot.
6: Cum arată în această idee un premier pus de Nicușor Dan? Cât de independent va fi acesta?
7: Față de partide, independent, dar foarte dependent de Nicușor Dan.
6: Exact.
7: Normal. Logic.
6: Și n-am mai avut astfel de exemple?
7: Nu poți să vii din spuma mării să fii premierul României. Nici nu e normal să vii din spuma mării. Trebuie să fii susținut de, în mod normal, trebuie să fii susținut de votul oamenilor. Eu în decembrie 2012 am câștigat 59%, n-a comentat nimeni, băi, vine Ponta premier că a câștigat. Poți să vii de la un partid sau poți să te, poate să te pune președintele.
6: Mi-ați ridicat aici mingea la Filip, da. Pentru că vreau să vă întreb, de ce nu putem să avem astăzi un premier dat de partidul majoritar, da? De un premier popular pe care să zicem că l-a votat...
7: Care e premierul popular?
6: Sorin Grindeanu, de exemplu.
7: A, nu era el șeful PSD-ului la alegeri, era Ciolacu.
6: Bun, ok, acum așa arată lucrurile, da? El între, și el între... ar trebui să fie, sau...
7: Atenție, acur. Ești foarte tânără și de asta spun și pentru cei, da, care se uită la noi. PSD-ul a venit așa, de la 59% luat la vot la alegeri, e adevărat, într-o coaliție, dar cu candidatul de la PSD prim-ministru în 2012, a ajuns la Dragnea 45%, cred că la Dragnea. Tot, primul loc, clar, PSD-ul. În 2016. În 2020 a luat 22%. Probabil că data viitoare va lua 10-12%. E foarte greu. Depinde, da, poate să ia și mai puțin. Uh-huh. Când vii de la 60 la 40, de la 40 la 20, uh-huh, și de la
6: un
7: 20 în sondaje...
6: Un parlament cum arată, da? PSD?
7: Da, dar n-are...
6: Ar trebui să dea premier.
7: A, da, eu am și zis asta. Am zis la Cotroceni, nu, numiți-l pe Grindeanu. Nu sunt sigur dacă ar stânge.
6: E de un premier tehnocrat. Adică partidele astea sunt degeaba în țară?
7: Adică sunt foarte rele partidele astea.
6: Să,
7: da, are dreptate. Aceste partide tradiționale care au condus România, știi, recunoști un userist că, din prostiile pe care le spune. PSD-ul care a condus 36 de ani. Nu e adevărat. PSD-ul cu PNL-ul, cu UDMR-ul și cu USR-ul au condus România. Atunci da, atunci ești corect dacă spui chestia asta. Când încep să zici lozincile alea imbecile cu numai PSD-ul, nu mai știu, azi dimineața am postat la mine, pur și simplu treceam pe stradă și am văzut ceva, o poză care, o imagine am postat-o, l-am recunoscut pe userist când scrie că a zis, normal că PSD-ul conduce Bucureștiul de 36 de ani. Și mă gândeam, bă, Ciucu ăsta e PSD-ist sau Nicușor Dan e PSD-ist sau sunteți chiar spălați pe creier, nu se poate. Da, adevărul este, din ceea ce spune Călin Georgescu, că PSD, PNL, UDMR și USR ne-au adus în acest dezastru. Da, asta e adevărul. Nu are rost, de ce să-l negăm? Nu vorbim pentru foci, nu vorbim pentru activiști de partid. Vorbim pentru marea majoritate a oamenilor normal la cap, care spun, băi, ăștia patru împreună s-au plimbat între ei, ba a fost Ciucă, ba a fost Ciolacu, ba acum e Bolojan, ba a fost Câțu, Orban, Grindeanu, Tudose. Băi, ăștia ne-au adus aici. E ceva, e o realitate pe care oamenii normal o înțeleg. Asta și explică votul foarte mare din sondaje, dar care sigur se va vedea și la alegeri. Pentru aur, nu neapărat, domnule, iubesc toți pe Simion sau le place tuturor de auriști. Da. Pur și simplu zic, băi, trebuie să dăm ăstora patru care și-au bătut joc de noi și care își bat în ultimele 5 luni, își bat în fiecare zi joc de noi prin declarațiile pe care le fac. Eu nu vreau cu ăla, nu vreau cu ăla, eu nu vreau. Ai o bătaie de joc la adresa oamenilor. Ce fac ei de 5 luni? Toți. PSD, PNL, UDMR, USR. Fie foarte clar. Și atunci, hai să-i votăm pe aur, poate o fi mai bine sau oricum. Să le dăm o palmă peste bot la ăștia.
6: Păi și nu-i normal?
7: Ba da, mie mi se pare absolut normal. Ce nu mi se pare normal este să nu reușim, știind că ești vinovat, că ești cu musca pe căciulă, să nu reușești să spui, băi, oameni buni, hai să trecem de iarnă, să facem rectificare, să aibă oamenii salarii până în martie, hai să dăm legea cu alegerile anticipate, că noi nu avem lege pentru alegerile anticipate și în martie, aprilie, nu mai știu pe cât e Paștele, după Paște, haideți la vot și cu asta basta. Așa ar trebui să se întâmple.
6: Bun, credeți că o să treacă guvernul Niculescu săptămâna viitoare? Adică ce v-a spus când v-ați întâlnit cu el la
7: postul? Era foarte năucit, pentru că eu s-a obișnuit cu absurditatea până la urmă din Parlament, că nu mai e vorba aici de perversitate, de... Asta era pe vremuri. Eu am crescut la școala lui Hrebenciuc, Băsescu, vorbesc cine era, Năstase, erau șmecheri, erau perversi, dar aveau o gândire. Acum nu există nicio gândire. Ca să zici, dom'le, niște oameni extraordinar de abili, nu. Deci el era săracu, era destul de epuizat. Eu repet, eu aș vrea să treacă un guvern din următoarele motive. Unu, vreau să nu-i mai văd pe USR și pe Bolojan la Palatul Victoria. E o dorință personală, o să-mi ziceți că e meschină, nu e meschină. Dom'le, în timp ce ăștia stau acolo de 5 luni de miși, ne-au furat banii de safe, 17 miliarde, ne-au furat șantierul Mangalia și ne-au anunțat că l-au salvat, în sensul că l-au dat la nemți, pe banii noștri. Au vrut să ne fure, n-a mai apucat Oana Gheorghiu, au vrut să ne fure hidroelectrica, ne fură iară Ghimbaf, că au dat toate contractele la francezi în vreo, de-aia vreau să nu-i mai văd acolo. Al doilea motiv. Am destul experiență în guvern, ca să vă spun, că dacă pică acest guvern, nu au bani până la sfârșitul anului pentru spitale, școli, armată, poliție, ceea ce e un dezastru. Și al treilea lucru, pentru că nu avem, e o chestie care poate părea tehnică, dar o să vezi că să înnebunească lumea pe chestia asta dacă noi explicăm. Noi nu avem o lege a alegerilor anticipate, adică trebuie un guvern să vină să spună, se organizează în ziua D, sunt atâtea secții de vot, buletinul de vot e așa, candidaturile se depun. Noi nu avem așa ceva. Nu poate să facă Bolojan chestia asta, că e un guvern demis.
6: Da.
7: Și atunci trebuie să vină un guvern cu puteri depline care să dea o ordonanță de urgență prin care să stabilească. Sunt atâtea secții de vot, buletinul de vot arată așa, dosarul de candidat arată așa. Ziua este, repet, nu știu, după Paște, o săptămână sau două și aici să-l le facem.
6: Deci dumneavoastră nu excludeți deloc din câte văd această variantă a alegerilor anticipate?
7: Dimpotrivă, o consider cea mai bună. Dar spre deosebire de cei care vorbesc de alegeri anticipate după ureche, ca lăutarii, sau vorbesc că dă bine la oameni, eu sunt foarte organizat și zic, da, vreau alegeri anticipate, nu vreți să le facem pe bune? Dacă vreți să le facem pe bune, ne trebuie un guvern care să facă aceste lucruri.
6: Da,
7: nu le face Bolojan.
6: Când v-ați schimbat? Că am văzut câteva declarații și le-am verificat și reverificat, în care spuneați că este cel mai dezastros lucru pentru români.
7: Azi da, azi da. Luna asta să vorbești de alegeri anticipate sau să faci. Nu se pot face. Adică e foarte clar că nu se pot face într-o lună, două. Nu se pot face nici de Crăciun, nici de Revelion, nici în ianuarie, când pleacă lumea copiii în vacanțe. Trebuie făcute în aprilie, mai, iunie. Pe bună dreptate.
6: Ziceți că este o variantă foarte bună, pentru că Nicușor Dan, practic, nu poate să numească un premier care să și fie ales, nu?
7: Dacă va fi votat acest guvern Luca Niculescu, va fi un guvern foarte fragil. Foarte, că nu poți să zici, domne, ai o majoritate. Singura majoritate care ar fi funcțională până în 2028 decembrie ar fi PSD Aur. Dar eu cred că nu mai vrea nici Aur acum. A trecut momentul ăla. După cum știi foarte bine, eu am tot militat pentru această alianță de un an și ceva de zile. Le-am dat și soluții care puteau să funcționeze. N-a vrut PSD-ul. Nu știu dacă n-a vrut nici Aurul, probabil. Habar nu am. Ei, n-au vrut. Nu mai văd posibil acest lucru în acest moment. Și atunci nu ai nicio altă variantă în care să ai o majoritate stabilă, puternică.
6: Da. PSD-ul o luăm pe rând, da? PSD-ul
7: da.
6: A zis că votează, da?
7: Eu... Ce votează?
6: Guvernul Luca Niculescu.
7: Nu a zis.
6: Eu așa am înțeles. Bun, mergem mai
7: mult. Nu se înțelege nimic din ce a zis PSD-ul, sincer.
6: Bun, PNL-ul, domnul Bolojan a ieșit.
7: Da, Bolojan până la urmă și-a dat seama că dacă din cauza lui nu trece guvernul, el va fi dușmanul numărul unu al României și așa nu e deloc popular prin ceea ce face. Dar el a zis, iarăși, a zis un lucru totuși logic. Dom'le, dar nu intru eu, că m-ați dat jos.
6: Dar cum vine asta să nu intre? Explicați-mi.
7: Păi are toată logica din lume. Am vrut, am venit cu Siegfried Mureșan, nu l-ați votat, nici eu nu l-am votat pe Siegfried Mureșan, nu l-aș vota niciodată. Atunci, veniți voi.
6: Stăm și în opoziție?
7: Noi stăm în opoziție. Veniți voi și voi, adică PSD-ul, și aia spun, da, dar n-avem voturi. Poftiți voturile, vă votăm. Luați și guvernați, care e problema?
6: Am văzut discuția aceea cu un acord pe 6 luni.
7: Da, Luca Niculescu poate să ceară să aibă un acord cu... Uite, am văzut că a anunțat Bolojan, domne, 6 luni nu face moțiune de cenzură. Are sens chestia asta, da. Și PSD-ul poate spune același lucru.
6: Zice Bolojan în același timp că vrea să se mențină direcția pe care a mers el. Păi, cum
7: să se mențină? Nu, e o declarație politică.
6: Și dacă nu se menține, atunci ce facem? Facem iar moțiune de cenzură ca de Luca Niculescu?
7: Dacă așa vor, să facă. Nu vor face
6: mult. Adică el ține, domnul Bolojan, ține foarte tare de această discuție, să continuă măsurile adoptate de el.
7: Nu o să se continue, că multe au fost măsuri proaste.
6: De austeritate, da.
7: Nu e vorba de austeritate, e vorba de măsuri antieconomice. Absolut toți, nu vorbesc de fanii lui Ponta, vorbesc de dușmanii lui Ponta, care mă acuză. Plagiator, mincinos, corupt, nu știu ce vor ei. Absolut toți recunosc că pe vremea guvernului Ponta economia a mers bine și că măsurile economice au fost bune. Din această postură a celui înjurat, Puiemonta și așa mai departe, dar la care totuși toată lumea zice, bă, pe vremea lui Ponta era bine cu TVA-ul, cu codul fiscal, cu...
6: Da.
7: Din această postură am voie să spun acest lucru, că măsurile lui Ilie Bolojan, ale guvernului Bolojan, au fost niște măsuri proaste economic. Evident că nu trebuie să continue și eu cred că Luca Niculescu, nu el neapărat,
6: vreau
7: ci
6: să
7: viitoarele
6: vă...
7: exact. Trebuie să le schimbe.
6: Cum credeți că va guverna Luca Niculescu?
7: Ciontă, adică ciontă, de ce așa.
6: Mai mult, asta vreau să vă...
7: Decât useriștii?
6: Nu.
7: Că nu fură țara, cum adică?
6: A fost o întrebare prea simplă din partea mea.
7: Nu, păi nu, dar acum sunt useriștii la guvernare, atenție.
6: Da,
7: e Bolojan cu useriști. În momentul ăsta, liberal, nu știu, cine e liberal acolo?
6: Bun, eu vreau să vă întreb în felul următor. De ce este mai avantajos un guvern Luca Niculescu, care știm că ar fi un factor extern acolo, francez, de partea
7: așa.
6: Ta, și nu era bun, de exemplu, domnul Bolojan?
7: Pentru că domnul Bolojan le-a dat pe mână la useriști tot ceea ce își doreau Franța, Germania și Austria și celelalte țări.
6: Bun, și de ce nu se întâmplă la fel și în felul în cazul lui Luca Niculescu?
7: Păi, dacă vin PSD-iști în guvern, ori fie ei de acord cu chitul. Tocmai a venit o lege pe care am votat-o și eu, să nu mai vândă ce al României.
6: De
7: asta
6: ce?
7: E explicația. Eu de-aia cred că ar trebui să fie PSD-ul în guvern.
6: Păi,
7: de-aia cred că ar trebui să fie Uniți pentru România în guvern. Ar trebui să fie și alții, să avem grijă să nu se mai întâmple ce fac cu seriștii.
6: Dar ce discuții mai aveți cu Sorin Grindeanu? Nu știu că încă țineți legătura.
7: Foarte bine, cum adică, da. Păi, nu știu, Mi s-a părut tot ce a făcut, Bălescu. Mi s-a părut oarecum logic până la momentul ăsta în care a zis că el vrea cu Bolojan și cu, că dacă nu e Bolojan și PNL-ul, aia n-am mai înțeles și l-am rugat.
6: Păi nu vrea cumva să îi tragă și pe PNL spre ei ca să-și asume din nou dacă este o...
7: Dacă e un discurs public pot să-l înțeleg. Dacă vorbește serios, nu-l înțeleg. Nu vrei să guvernezi cu PNL-ul după ce ai zis că Bolojan e rău.
6: Dar jos pe...
7: Nu știu, după ce ai zis că e rău.
6: Poate vrea să guverneze cu o parte din PNL, că Rareș Bogdan, de exemplu, s-a oferit să vină de la Bruxelles să...
7: Și asta e o discuție care nu și-are sens în acest moment, pentru că la PNL s-au bătut de 7 ori și de fiecare dată a câștigat Bolojan. Rareș Bogdan, dacă vrea, poți vine la PSD și cu asta basta. Care-i problema?
6: Păi avem, acolo sunt mulți, Alin Tișe, Alina Gheorghiu.
7: Să vină la PSD sau să-și facă un partid al lor.
6: Nu cred că ar veni acolo.
7: Păi atunci de ce stau dacă tot îi bate Bolojan la vot?
6: Speră că o să-l dea afară pe Bolojan, zic eu, așa,
7: nu o să-l
6: din
7: dea.
6: Exterior.
7: Uite, facem pariu că ne mai vedem la altă emisiune. Nu-l dau ei afară pe Bolojan. Au încercat, n-au reușit, gata, pa!
6: Eu cred că o să reușească.
7: Facem pariu.
6: Facem un pariu, gata.
7: Nu-l dau. S-a rămas video, da. A rămas proba. Dar e dreptul lor.
6: Dar chiar nu poate să-l dea nimeni jos acolo pe așa bine?
7: Din PNL?
6: Da.
7: Ceilalți peneliști ai lui. La fiecare vot am văzut că i-a bătut, nu la diferență mică.
6: Ține așa de tare acolo pe poziții Germania.
7: În chestia asta de la guvern, evident că aici e mafia de la Bruxelles. Iar ăsta, Siegfried Mureșan, e omul mafiei de la Bruxelles. Când prin mafie vorbesc cei care stăpânesc în Europa și iau decizii. De-aia l-au luat, l-au crescut acolo. El, săracul, a venit în România cum aș duce eu acum în Cambodgia. Adică se plimba pe străzi, bă, asta e România. Faptul că Bolojan a fost de acord să-l propună pe Siegfried Mureșan arată foarte clar că... Bun, la Fritz nu e nicio surpriză, la Fritz. Dar la Ilie a fost o surpriză oarecum. Deci, băi Ilie, deci tu mergi pe mâna ăstora. Dar au și de ce să îi susțină, repet. Tocmai ne-au luat 17 miliarde. Tocmai ne-au pus în situația în care, pe banii noștri, ei și-au șantierul de la Mangalia. Pe banii noștri se iei proprietari. Păi unde mai găsesc asemenea proști în lume?
6: Păi și tocmai de asta credeți că Bolojan...
7: De vreau să-i schimb.
6: O să, eu vă cred că dumneavoastră vreți să-i schimbați, dacă da. Credeți că nu, o să se oprească Germania, să se înfrupte așa din... sau om?
7: Nu, nu o să se oprească nimeni niciodată. Asta vă spune cineva care a fost la guvernare destui ani. Nu o să se oprească nimeni. Nici America, nici Germania, nici Franța, nici Rusia, nici China, nici cine vrei tu, să încerce în fiecare țară să-și impună interesele. Ceea ce trebuie să facem noi, atenție, ei nu pot fi blamați că încearcă. Blamați trebuie să fim noi că îi lăsăm. Sau că, cum spun, că îi lăsăm. Îi suntem și entuziaști, adică useriștii dau din coadă de fericire că ne-au luat nemții.
6: Da, domnule Ponta, dar îi lăsăm. Îi lăsăm pentru că mă gândesc că cineva are de câștigat din aceste tranzacții.
7: Nu știu, nu.
6: Nu?
7: A, sigur, au de câștigat unii din afară, da. Da.
6: A, deci din România.
7: Uite,
6: nu câștigă nimeni.
7: Hai să-ți dau un exemplu foarte concret. Am fost în prima vizită oficială, am fost de mai multe ori, dar am fost în prima vizită oficială la Paris, la Elysée, m-am văzut cu președintele, cred că era Hollande. Și m-am pregătit cu SRI, cu SIE, cu Ministerul de Externe. Eu sunt foarte muncitor când e vorba de întâlniri, eu citesc toate materialele, îmi scriu, îmi fac ce am de
6: vorbit. Sunteți fecioară.
7: Da, cred că de asta. Da. Știi, și la dezbaterea cu Iohannis, eu am venit cu dosare, cu lucruri, el a venit cu mâna în fund și i-a fost de ajuns. M-am dus la Elysée și aveam scris acolo de către băieții noștri din păduri. Vezi că o să-și ceară să cumpărăm elicoptere și o să fie presiune mare și nu ne putem certa cu francezii să nu luăm elicoptere. Și eu am zis, bun, și ce fac? Păi uite, ți-aducem aici, îi zice așa, luăm elicoptere franțuzești, dar condiția să facă fabrică la Brașov, la Iare, să-și aducă acolo tot și atunci cumpărăm de la ei. Mi-a cerut Olanda, avea și el lista lui, mai tare ca a mea. Știți, vrem și noi, aveți nevoie de elicoptere. Și am zis, așa este, avem nevoie de elicoptere. Dar trebuie să deschideți la București, la Brașov. Stai să vorbesc cu ea. Bref, în 2016, după ce Picasso mi-a inaugurat-o, dar au început lucrările, au făcut fabrică la Brașov. Ei, francezii, atenție, dar la noi la Brașov, cu muncitori români, ingineri români.
6: Bun, de să înțeleg că
7: stai un pus, se poate negocia orice.
6: Negociere.
7: Atenție.
6: S-a pierdut acest...
7: Acum, de 10 ani mai târziu, 2026, și vin din nou. Voi românilor, trebuie să luați elicoptere militare. Franțuzești, că de la nemți luați tunuri și tancuri. Bine, zice Bolojan, cu Miruță. Luăm elicoptere. Doar că ea se uită la Bolojan și la Miruță și zic... Bă, dar nu le faceți în România, la fabrica noastră a francezilor din România. Le faceți la fabrica noastră din Franța. Și Miruță semnează da. După care mai pun ceva la contract. Orice litigiu între România și așa se judecă la Paris. Asta este, se numește, nu doar prostie, se numește trădarea intereselor naționale.
6: Da. Oamenii ăștia încă sunt cu funcții importante din România.
7: Și eu vreau să-i schimb luni. Vreau să scap de ei luni. Nu o să le facă procuratura nimic. O să scape tot timpul. Procuratura o să le ia pe Georgescu, pe PSD. Am vorbit cu George Simion și am zis, George, hai să facem noi doi o propunere de comisie de anchetă care după aceea se trimite la parchet, că este o hoție pe față. Mi-a zis, da, de acord. Este o hoție ceva mai pe față, că asta nu s-a întâmplat niciodată. Eu nu cred că o să le facă nimic procurorii din România. Că ei se ocupă cu Georgescu, se ocupă cu Ponta, se ocupă cu alte lucruri, nu cu marile hoții.
6: Da, și probabil...
7: Dar măcar putem să oprim alte lucruri.
6: Au niște apărători puternici în spate dacă nu face nimic justiție.
7: Bineînțeles.
6: Adică putem să bănuim acest lucru.
7: Bineînțeles. Nu bănuim. Spunem. Eu nu bănuiesc, eu spun.
6: Deci sunteți convins?
7: Păi sunt convins. Cum? Sunt convins. Nu. Ce-o vezi și cu un cheșelul, cu portocală, cu nu știu ce, mi-au făcut mie dosare.
6: Ați numit-o dumneavoastră.
7: Cum a zis postelnic, onorată instanță, am fost un dobitoc. Păi, a fost un context în care m-au prostit.
6: Dar totuși...
7: Bine, da, bun. Am scăpat țara de Chiove și nu eu, culmea, Iohannis a tot afară, ceea ce a făcut și Iohannis, un lucru bun. Acum ăștia trebuie să o aducă înapoi.
6: Păi vor, nu? A zis Siegfried Mureșan că trebuie să luăm...
7: Păi, Siegfried cu Chioveși sunt, repet, sunt angajații aceluiași imperiu bruxelez. Uite, nu le mai... Bine că nu le mai zic mafia, le zic imperiu, din imperiu contraatacă, știi, din filmele alea cu Războiul Stelelor. Imperiu de la Bruxelles are ăștia angajați. Siegfried, Chioveși, mai sunt o groază.
6: Și pe aici
7: Fritz, da, sigur, dacă la noi, dacă la noi găsesc... Dacă la noi găsesc o populație
6: și ziceți dispusă... atunci că dacă vine domnul Luca Niculescu, care și el, iertați-mă pe mine, dar e tot din zona asta lui doamna Chioveșino, și ea a fost decorată din Franța.
7: Da, e pro, e filofrancez, da.
6: Este, da. Se pare un pic, nu vă sperie acest lucru? Adică nu vă puneți niște semne de întrebare în sensul ăsta?
7: Nu, eu sunt convins că nu l-a pus Bruxelles-ul pe Luca Niculescu. L-a pus Nicușor.
6: Dar mai are Nicușor Dan puterea să numească un premier?
7: Mai el o mai are.
6: Fără să fie coordonat din spate, să zic așa, de factorul extern?
7: Da, da. Eu cred că e la fel cred că e la fel de imun la factorul extern ca și la factorul intern, că altfel l-ar face. Dan? Da, nu.
6: Păi și...
7: E pe altă planetă decât...
6: Haideți, domnule Ponta, iertați.
7: Păi nu, ce decizie extraordinară a luat pe plan extern? S-a dus odată atunci la Washington, unde a fost...
6: Dar eu nu despre asta discut.
7: Dar despre ce?
6: Cine l-a pus pe domnul Nicușor Dan președinte astăzi în România? Acum ne ascundem după de
7: ce? Cum? Propaganda din România, care este sigur foarte bine plătită de la... Nu mai e din America, înainte era din America. Acum e din Germania, Bruxelles, da. Propaganda. Așa. Dar i-am văzut acum pe propagandiști că cei mai turbați. Nu, cu banii lor. Hai să explicăm. Doar că am văzut că propagandiștii acum, văzând că Nicușor Dan e în lumea lui și nu face ce zic ei, îl înjură mai tare decât noi. Adică ce e la gura lui Mândruță și CTP, nu...
6: Am văzut, da.
7: Păi, ce înțelegi prin asta? Eu asta înțeleg. Da. Că nu face ce... Nu livrează. Ei aveau nevoie de unul care să facă ce zic ei. Uite că nu face.
6: Bun, deci
7: dar guvernul face.
6: Face dacă e pus de Nicușor Dan,
7: nu știu, stai puțin, dar eu nu sunt nici avocatul lui Luca Niculescu. Nici nu.
6: Dar votați.
7: Stai puțin, da, sper că îl votez dacă votează și PSD-ul, că altfel degeaba îl votez eu, că nu trece. Adică deci dacă PSD-iștii se duc în... Sigur că da, în sensul că eu să-i întreb, nu mă coordonez, întreb, bă, voi ce faceți, că dacă nu votați voi, nu trece. Dar dacă PSD-ul se duce cu 5, 7, 8 ministri, mă gândesc că nu ar face ce face USR-ul, nu?
6: Ceru și dumneavoastră o funcție De
7: Nu,
6: ministru?
7: am
6: De
7: cerut.
6: ce? Păi dacă... Cine o să fie ministru? Că nu se poate de
7: Acum,
6: PD.
7: scuză-mi lipsa de modestie. Da, chiar sunt competent. Anumite domenii mai competent decât tot ce au acum. Pe de altă parte, nu sunt deloc disperat să am o funcție. Am cerut
6: Dar nu
7: alături
6: din
7: de...
6: Din ajutorul pe care vreți și spuneți că vreți să-l dați
7: românilor. Dacă îmi propune Luca Niculescu, discut cu el. Nu mi-a propus, nu i-am propus.
6: Deci nu v-a propus și nici nu i-ați cerut dumneavoastră.
7: Nu.
6: Și nu așteptați totuși să vă sune telefonul?
7: Adică, aștept.
6: Logic mă gândesc. Cine vor fi miniștri în noul...
7: Nu știu, aba nu. Dar
6: dacă numai PSD se
7: am
6: bagă,
7: așteptat
6: da.
7: De, Bine, și din ziua de care n-am mai fost prim-ministru. Pentru că eu, în perioada aceea, cei 4 ani, sunam mereu la Adrian Năstase, la Muguri Sărescu, la Tăricianu. Am sunat și la Boc. Am sunat la Mihai Răzvan Ungureanu. Băi, ați fost înaintea mea aici. Ziceți-mi și mie, vă rog frumos, cum să fac.
6: Face.
7: Deci din ziua în care n-am mai fost prim-ministru, am așteptat cei care au fost după mine să mă sune. Unii m-au sunat. Așa am ajuns consilier onorific la Ciolacu.
6: Ciolacu, da.
7: Da. Alții, și Bolojan m-a sunat. Și nu mai știu cine, Orban sau...
6: Bolojan?
7: Au fost niște lucruri, da. Au fost niște lucruri în care mi-a cerut opinia sau care eu știam mai bine decât el la anumite lucruri
6: și
7: legate de...
6: ascultat sau...
7: Da.
6: Da?
7: Da. Deci, repet, nu e vorba că, domnule, stau eu cu coada pe sus, așa iasă, și Nicușor Dan, dacă mă sun, a, uite, m-a întrebat de chestia cu Turcia. Chiar știu cel mai bine, Nicușor Dan.
6: Deci chiar discutați cu el, aveți o legătură.
7: Da, dar nu mă duc să stau la Cotroceni, la poartă, șeful îi bagă și... Dar când a fost să mă întrebe ceva, ceva ce eu chiar știu bine, bineînțeles că le spun. Deci Luca Niculescu, care chiar am relații cordiale, ceea ce nu e valabil în alte cazuri, dacă îmi spune, Victor, știu că tu te pricepi mai bine, nu știu, la Orientul apropiat, la economie, la tax, zi-mi și mie ce părere ai, evident că o să-i spun, cum să nu. Dacă îmi spune, vin o să mă ajuți într-o anume, să-mi spună ce. Anumite lucruri îmi convin, altele nu.
6: Dacă vă propune să fiți într-un minister, acceptați?
7: Accept să discutăm.
6: Acceptați să discutați.
7: Da. Nu sunt nici disperat după o funcție, am fost în destule funcții, dar nici nu stau coada pe sus, dom'le, eu ori sunt eu prim-ministru sau... Nu, am făcut toată viața sporturi de echipă și îmi place ideea de echipă. Trebuie să cred însă în echipă.
6: Păi, dar cum vă doriți să salvați dumneavoastră România, că asta spuneți că vă doriți, dacă rămâneți...
7: Nu, stai puțin. Mie nu-mi place să folosesc vorbele astea cu salvatul României. Nu o să o salveze Ponta România. Cum nu o salvează nici Nicușor, cum nu o salvează nici USR.
6: Nici alții și nu ne
7: exact.
6: Trebuie în gardă atunci.
7: Dar, am două variante și eu am ales-o pe una dintre ele, sper că am ales bine. Prima variantă era varianta confortabilă. Mă duc, am suficiente oferte de job din afara României, nu din România. Mă duc, câștig bani buni, joc golf, văd, vizitez copiii pe la universități prin străinătate. Asta e partea bună. Partea cealaltă în care stau în parlament, merg la televizor, spun niște lucruri, influențez. Că din ceea ce spun eu, nu tot, dar o mare parte, văd că preia și George Simion, preia și Grindeanu, preia, chiar dacă nu zic ei, m-a zis Ponta, normal, au și ei mândria lor și orgoliu și sunt lideri politici. Dar alteori mă duc la cafea cu unul dintre ei și încerc să-i zic părerea mea. Ies, candidez, orice om care îmi vine și îmi spune, domnule, ați văzut cum e Nicușor Dan ăsta? Și zic, da, am văzut. Și... Zice, și mă întreabă, dar ce să facem, domne, pe cine să votăm? Pe mine, știți că eu am candidat. Deci nu puteți să-mi spuneți mie că eu n-am vrut.
6: Da.
7: Da, domne, da, nu avem ce să mi se întâmplă asta, cum mă amuză. Zbor foarte des cu Wizz, cu Ryan, cu... Și mi s-a întâmplat 10 ani să zbor cu low cost.
6: Cu ce mai puteți
7: da?
6: Stați,
7: că... Și mă întâlneam cu oamenii care îmi spuneau, domnul Ponta, domnule, l-ați văzut pe neamțul ăsta ce face pe Iohannis? Și ziceam, da. Păi cum se poate așa ceva? Și întreba, dar voi cu cine ați votat? Vine? Păi cu el am votat, domnule.
6: Deci dar știți,
7: eu sunt Ponta, ăla pe care îi dădeați voi puie să da pe online. De ce veniți să vă plângeți la mine? Deci de implicat mă implic și o să-mi sprijin și un partid politic, nu fac eu partid politic, dar o să sprijin un partid politic la alegerile parlamentare, pentru că la alegerile parlamentare nu pot să candidez eu, mă aleg independent. Și ce fac eu singur în Parlament? Nu faci nimic singur în Parlament. Și atunci, cu siguranță, cei de la Uniți pentru România sunt 7 oameni, 8 oameni, 10 oameni. I-am rugat, își fac partid, îi susțin, mai aducem încă 20 pe lângă, pentru că așa e jocul politic la parlamentare.
6: Bun, deci vreți
7: deci
6: să
7: nu
6: vă
7: plec.
6: Faceți...
7: Sigur că da.
6: Vreți să faceți un partid, să sprijiniți un partid.
7: Îl voi sprijini cu toate puterile, asumat, nu din spate, adică... uite, Călin Georgescu zice, domnule, pe mine nu mă interesează partidele, eu mă duc la președinte. Eu sunt completat.

0: Da, au pus ștampila pe Ponta, nu eram de la niciun partid, nu, pornind de la cei oameni față de care chiar mă simt foarte obligat, că s-au dus duminica, s-au îmbrăcat frumos, s-au dus până la secția de vot, au pus o ștampilă pe Ponta, e un lucru pe care eu consider extrem de onorant și care mă obligă. Dar mai știu încă vreun milion care zic, păi ce proști am fost că nu l-am votat pe Ponta, uite-te ce s-a întâmplat. De ce? Pentru că, totuși, cu toate relele mele, cam o mulțime de rele, am o experiență, am făcut niște lucruri și sunt un om destul de echilibrat. Adică, nu sar lac în puț doar ca să mă dați dumneavoastră, mă chemați la emisiune. Știu ce spun, am învățat, am căzut de multe ori, m-am ridicat. Deci voi merge în continuare. Cât timp mă mai votează 10 oameni, cred că față de acei 10 oameni pot să încerc să-i reprezint cât mai bine.
1: A zis că nu săriți în lac, dar cum ați sărit totuși dintr-un partid ca PSD-ul într-o zonă conservatoare? Adică erați Che Guevara în tinerețe, acum
0: Da, am trecut. Dar vezi
1: cum ați
0: că,
1: trecut așa?
0: realizând exact ceea ce de fapt mă întrebai tu la început, m-am enervat în 2012-13 când am văzut că era. Păi ce faci, mă, Ponta, ai venit tu cu USL-ul și noi nu vă mai jegmănim aici. Nu, mă, nu ne mai jegmăniți. Dacă vreți să fim prieteni, suntem prieteni. Și cu americanii, și cu nemții, și cu francezii, și cu cine vreți voi, și cu chinezii, cu toată lumea. Dar nu pe postul de fraierii pe care îi mulgeți voi. Și sigur că mi-am luat-o destul de tare. Atunci au început protestele împotriva mea. Stai așa, că nu-i bun Chevron, că cine era la proteste? Nicușor. După aia m-au luat cu Roșia Montană. Bă, dar de ce nu-i bun Roșia Montană? Stai să înțeleg că eu o făcusem să o facă România. Nu, e bine, tu vrei să ia românii banii de la Roșia Montană? Lasă că îi luăm noi. Nu merge. Și în 2014, când am luat cel mai mare scor cu partidul, vorbesc, nu doar, mai ții minte, sau mă rog, cei care se uită, sloganul nostru a fost Mândri că suntem români. Era ok, bă, s-a făcut Ponta suveranist. Nu m-am făcut suveranist, pur și simplu m-am săturat de
1: Da,
0: voi.
1: deci ați fost tot timpul suveran,
0: Am
1: în adâncul sufletului.
0: Nu, am simțit o frustrare atunci în 2012,
1: 14.
0: 13, 14, când eram la putere și când am simțit presiunea. De asta, de altfel, cred că l-au ajutat pe Iohannis să mă bată la prezidențiale. Dacă mă dădeam și eu mare globalist o bruxelez, mă lăsau să fiu și președinte. Dar așa, bă, stai mă, ăsta vine, e prieten cu Erdogan, cu Vučić, păi ăia ne fac probleme, domne, nu, ia să-l punem un Iohannis de-al nostru
1: Să fie mai ușor de
0: să
1: controlat.
0: fie cu mâna sus când întrebăm. Am fost la Consiliul European, sunt ultimul prim-ministru care a fost la Consiliul European, la Consiliul pe Energie, și de vreo 5 ori le-am zis că noi România nu suntem de acord. Noi ne aliem cu alții, nu mai știu cine era atunci, Polonia,
1: Bun, de unde
0: împotriva lor.
1: această slugărnicie? Că am vrut să vă întreb și mai devreme. Mi-am zis de ce s-a întâmplat cu Ilie Bolojan și cu Miruță, cu... Așa.
0: E în tradiția neamului românesc de a fi cu cine e, că e în alta poartă la Istanbul, că e la Moscova, că acum e la Bruxelles. Totuși suntem țara plină de cozi de topor. Eu mereu povestesc celor care.
1: Dar cum de ajung aceste cozi de topor să ne conducă, vorba dumneavoastră?
0: Prind la o minoritate care este foarte agresivă, foarte organizată și care călărește o majoritate bleagă. Asta e o teorie
1: Bun, și
0: extrem de bună, dezvoltată de
1: când
0: un
1: dispun
0: francez.
1: forțele și îl dă jos pe domnul Bolojan de acolo, ia câtă că tot pe ăsta l-avem de 7 luni. Eu zic că e mai mult de atât.
0: Eu îți spun ceea ce am văzut în interior în ultimii 20 de ani și sunt ultimul în viață din 2001 încoace dintre liderii politici. E o experiență pe care deocamdată o folosesc alții. Mi se întâmplă foarte des să fiu întrebat de președinți sau prim-ministri în afara țării ce se întâmplă în România. Nu mi se întâmplă să mă întreb ai mei. Da.
1: Ziceați mai devreme de Călin Georgescu, l-ați
0: Da.
1: pomenit. Știu că ați fost revoltat când ați aflat că a fost arestat. V-am urmărit într-o
0: Pe bună
1: emisiune.
0: dreptate. Bine că a fost eliberat. A
1: A
0: fost
1: fost
0: un
1: eliberat
0: abuz,
1: până
0: un
1: la urmă.
0: abuz absolut îngrozitor și stupid, idiot, nici nu are vreo. Adică ne-am comportat ca cum criticăm noi Rusia și Belarusul. L-am băgat în pușcărie pe unul care avea o singură chestie, că nu e cu puterea actuală. Absurd, total absurd. Nu știu dacă a făcut sau nu a făcut ceva Călin Georgescu, dar sunt convins că putea foarte bine să fie chemat.

0: Vreau să-l umfle la 5 dimineața de pe stradă. Sunt convins că show-ul ăla sinistru, oribil, în care vine ea și spar ușa. De ce spargi, mă, ușa? Că nu ești la Pablo Escobar. Sună la ușă, că îți deschide doamna Georgescu. Mascații, de ziceai, care staseră vreun d-ăsta, baron al drogurilor. Arestare preventivă? De ce să-l arestezi preventiv?
1: Bun, dar acum
0: Eu am
1: l-au
0: trecut prin
1: scos din
0: chestiile
1: arestul
0: astea.
1: preventiv, i-au dat arest la domiciliu.
0: Mă
1: De
0: rog,
1: ce
0: faptul că...
1: credeți? Cine s-a speriat?
0: Eu am urmărit toată povestea dosarului. Sunt în sistemul de justiție și la Curtea de Apel București, în mod special, știu eu, că am pățit-o eu, niște hashtagiști din ăștia care gândesc exact ca USR-ul. Trebuie să ne bagem în pușcărie că noi toți ceilalți care nu suntem de acord cu ei suntem cu rușii. Nu contează probe, neprobe și așa mai departe. Sunt cei care îi apără pe cei, știu de Curtea de Apel, am pățit-o de fiecare dată. M-am dus, am dat în judecată, că m-au ținut 8 ani în procese. La Curtea de Apel a zis, flit, culmea, Tribunalul București mi-a dat despăgubiri pentru 8 ani de zile în care m-a ținut,
1: În teroare.
0: da, și am fost achitat, definitiv, irevocabil, toată lumea, tot. Tribunalul București îmi dă despăgubiri, ajung la Curtea de Apel la o doamnă judecător, hashtag, care mi-a, nu cu doar că mi-a dat flit, mi-a și explicat că, ce, 8 ani nu e o perioadă lungă în care să stai în procese. După care tot la Curtea de Apel m-a dat în judecată portocală că i-am afectat imaginea. Îți dai seama, portocală are o imagine. La primul termen m-au pus să-i plătesc 25.000, să-i repar onoarea lui portocală. Probabil, cu siguranță, la tribunal, la Călin Georgescu, judecătorul i-a trimis acasă și a zis, bă, te nasc cu prostile. A ajuns la Curtea de Apel, unde a dat peste un asemenea judecător de care e cu în suflet cu hashtag-ul.
1: Nu credeți că s-au speriat când au văzut ce amploare au luat? În primul
0: Nu,
1: rând, pro...
0: că de arestat l-a arestat Curtea de Apel și acum l-a eliberat Tribunalul București.
1: Bun,
0: Sunt alte instanțe și alți oameni.
1: ok, din punctul acesta de vedere, că vă pricepeți foarte bine
0: Da,
1: acolo.
0: chiar știu sistemul de
1: Eu
0: justiție.
1: vreau să mă refer la faptul că am văzut interviurile pe care le-a dat Cristela Georgescu, cât tam-tam s-a făcut în presa de afară. Nu le-au fost frică de, nu știu, o intervenție externă?
0: Nu era nicio intervenție externă și, repet, cred că doamna Georgescu a procedat foarte bine apărându-și soțul și apărând dreptatea. Cred că a făcut o mare greșeală mergând la Alex Jones,
1: De ce?
0: pentru că Alex Jones este un personaj odios. Este ceva cel mai rău personaj. Probabil, cu siguranță, doamna Georgescu nu știa chestia asta când s-a dus la el. E un...
1: Credeți?
0: Sper. Habar n-am. Eu fi cineva, eu fi, ar fi trebuit să dea pe Google că îl găsea pe Alex Jones. E un odios, unul care a chinuit familiile copiilor morți. Da? Dar faptul că își apără soțul e absolut normal, legitim și are dreptate că să nu. Nu trebuie. Mare greșeală, după părerea mea, cine a sfătuit-o să meargă la Alex Jones nu i-a vrut binele, i-a vrut rău. Ori e foarte prost, ori foarte rău. Dar faptul că, repet, că procesul lui Georgescu e un proces politic, este 100% evident acest lucru. Că dacă nu era un proces politic,
1: Și cine își dorește acest proces politic și de ce?
0: pe Nicușor, pe Bolojan, repet, hashtagiștii din justiție.
1: Deci nu are legătură cu faptul că probabil vom avea, dacă în scenariul în care vom avea anticipate să-l elimine pe Călin Georgescu din cursă?
0: Păi nu participă la parlamentare, asta zic, a zis, eu particip la
1: Bine,
0: parlamentare.
1: da, el dă direcții, votați așa, nu votați așa, electorat are de partea
0: Are
1: lui.
0: foarte mult
1: Păi,
0: electorat
1: despre asta vorbim,
0: și
1: nu că
0: George
1: participă.
0: Simion face foarte bine că reprezintă acel electorat. Face foarte bine acest lucru. Și eu fac foarte bine. Adică, ideea, arestându-l pe Călin Georgescu, doar i-au crescut cota politică lui Călin Georgescu. Pe bună dreptate i-au crescut-o. Este o victimă a unui sistem total greșit.
1: Păi și sistemul ăsta așa e de prost încât...
0: Da, e în anarhie totală. Nu mai conduce nimeni. Nu mai conduce nici SRI, nici SIE, nici SB. Eu
1: Și
0: mor
1: de
0: de
1: asta
0: asta.
1: i-au dat drumul acum lui Călin Georgescu, că și-au
0: Păi,
1: dat
0: că
1: seama...
0: saltă.
1: Măi,
0: Nu, nu
1: stai,
0: și-au dat seama. Nu, atenție, repet.
1: nici nu și-au dat
0: De
1: seama.
0: dat drumul, i-a dat drumul Tribunalul București. De arestat, l-a arestat Curtea de Apel. Nu întâmplător, Curtea de Apel București a fost ținta faimosului reportaj Recorder. De-aia nu s-au dus la altă instanță în această țară. Sunt 16 curți de apel, sunt 41 de tribunale. Voi la Curtea de Apel București s-au dus. De ce? Că aveau în interior Recorder pe hashtag-ii lor care le dădeau poveștile alea pe care le-au pus ei. Vai, niște povești de murea lumea de plâns.
1: Ce se va întâmpla acum cu Călin Georgescu, ca să închidem și subiectul ăsta?
0: Eu cred și sper și cred că ar fi foarte bine să aibă voie să candideze, dacă vrea la Parlament, bine, dacă nu la prezidențiale. Procesul lui trebuie, cum a fost și al meu, sper să nu se termine în 8 ani, sper să se termine mai repede. Trebuie să meargă normal, se duce omul, că nu fuge. Aia, și prostia aia, că domne, fuge în Italia, atenție, suntem în Schengen. Dacă te duci până la Roma sau dacă te duci până la Ploiești, e același lucru. Nu cred că
1: L-a
0: Călin
1: mai lăsat
0: Georgescu...
1: sistemul să candideze undeva pe Călin Georgescu?
0: Până la urmă o să-l lase, n-au ce face. Trebuie să-l lase. Că... Deci,
1: păi uite pe Diana Șoșoacă,
0: când...
1: nu mai las.
0: O și mănâncă pe Diana Șoșoacă cu... Parcă face intenționat. Cu...
1: Parcă
0: unde?
1: poate.
0: Cu Sankt Petersburg, cu...
1: Da,
0: Ea e
1: în
0: foarte
1: Petersburg.
0: deșteaptă. Ea e foarte deșteaptă,
1: Este.
0: atenție. E foarte deșteaptă și foarte abilă. Îi place show-ul ăsta, este extraordinară la show. Dar n-are simțul politic, pe care eu l-am, de-aia zic, de a înțelege că există niște lucruri, există niște limite și la show. Adică ea a trecut de limita aia cu chestia cu
1: Bun, și de
0: Rusia,
1: asta nu mai lasă sistemul să
0: păi ea
1: candideze.
0: nu
1: Dar
0: cred.
1: Călin Georgescu, credeți că o să lase, dacă
0: Da?
1: candidează la anticipate?
0: Foarte bine, câștigă landslide, cum se zice în America, câștigă detașat. Trebuie să câștige din 2024. Mă întorc puțin că
1: Mă rog.
0: La discuția cu tine altfel decât sunt de obicei la televizor. A trecut turul 1. Erau Georgescu și cu Lasconi și am vorbit cu Marcel Ciolacu. Eram consilierul lui. Bă, că ce facem noi, cum ne pronunțăm? Zic, tu nu te poți să te pronunți, că tu ești șeful PSD-ului și prim-ministru în funcție. N-ai voie să te pronunți. Dar uite cum facem. Eu, Ponta, ies și spun că îl susțin pe Georgescu. Tu pune unul de ăsta, Negrescu, să zică că o susține pe Lasconi. Și după ce, duminică, după ce vedem rezultatul, la urmă tu vorbești ori cu Georgescu, ori cu Lasconi, că tu ești prim-ministru. Așa e normal. Așa funcționează un sistem democratic normal. A zis, da, eu am ieșit. Cred că la Financial Times, special ca să fine, să preia toată lumea, și a zis, uite, eu, Ponta, îl votez pe Georgescu în turul 2. A preluat toată presa, m-a înjurat Digi24, toată la Antena 3. Mă ziceai că Gâdea e cel mai mare susținător al lui Lasconi, după aia a făcut o muci după 3 luni. Ok, mi-a plăcut asta. A ieșit Negrescu sau Simonis, nu mai știu cine a ieșit, și a zis, dom'le, eu votez pe Lasconi. Tot ok. Era perfect pentru PSD. Doamne, tu ești pe primul loc la alegeri, ești prim-ministru în funcție. Lasă, uite, câștigă Georgescu, se duce Ponta, vorbește. Pe care s-a întâmplat ceva. Țâc. Și a ieșit și Ciolacu și a zis, o susținem pe Lasconi. A zis, bă, stai puțin, în primul rând m-ai lăsat în offside pe mine. Eu n-am făcut de capul meu.
1: Da.
0: Eu cred că l-a știut înaintea noastră, că a ieșit cu... câteva ore înainte de decizia Curții Constituționale. Na, era prim-ministru, era normal să știe.
1: Marcel Șoacu știa
0: da,
1: că o să se
0: dar a fost o prostie îngrozitoare. Așa, ieșea Georgescu președinte. Și ce se întâmplă? Uite, eu sunt dintre cei care spun oricine este președinte în România, Georgescu, Simion, Ponta, tu, nu ieșim nici din Uniunea Europeană, nici din NATO. Asta e o propagandă pentru proști făcută de acești propagandiști profesioniști ca să-i sperie pe proști. Orice om care nu-i prost făcut grămadă înțelege. Nu putea Georgescu să zică ce, să ieșim din NATO și din UE? Nici vorbă de așa ceva. E aceeași propagandă care spunea despre Meloni că e nazistă, o să înceapă, nu știu, al treilea război aiurea. Acum au pupă toți pe Meloni foarte bine. Deci, nu i-am înțeles de ce au anulat alegerile prezidențiale, de ce nu au câștigat Georgescu.
1: Poate o să aflăm. Zicea și George Simion, că vom afla săptămâna asta, dar uite că n-am vorbit. Ce ziceți? Nu o să aflăm niciodată, nu?
0: Nu.
1: Deci se pune Batista pe țambal și la revedere.
0: Mă rog, o să câțiva dintre noi o să aflăm. Eu, de exemplu, am aflat ce s-a întâmplat la colectiv. Nu o să spune niciodată public că atunci tot circul lor cu corupția ucide, cu jos Ponta, cu nu știu ce, ar rezulta ca ceva oibil, ceva să te folosești de moartea unor oameni, știind că minți, ca să prostești pe unii să...
1: Păi ca să pună pe altcineva în locul
0: Da.
1: dumneavoastră. Păi...
0: Da, dar știi cum te bate Dumnezeu. Poate și politica are o limită, apropo
1: Bun.
0: de ce zicea mai departe.
1: Păi nu
0: Până la
1: călcăm pe
0: viața oamenilor.
1: cadavre, e normal.
0: Uite, ei au călcat pe cadavre ăștia, useriștii, hashtagiștii. Și încă sunt la putere și aș vrea să nu mai fie luni. Dacă se poate, ar fi un lucru bun pentru România.
1: Cu domnul George Simion n-ați mai vorbit,
0: Ba
1: n-ați
0: da,
1: încercat să-l
0: vorbim.
1: convingeți
0: Să ce?
1: să voteze...
0: Nu, nici vorbă. Am vorbit cu el și înainte de guvernul vechi, dar nu înseamnă că îl influențez eu, că eu nu cred că îl influențează nimeni pe George.
1: Influențează cineva, probabil, sau
0: Nu, nu cred.
1: sfătuiește. Hai să fim așa, mai drăguți.
0: Între a-l sfătui și a-l influența e o mare diferență. Eu cred că face
1: Absolut.
0: după capul lui. Dar deci nu zic că a
1: Și
0: făcut
1: face
0: ca am
1: bine?
0: zis eu. Uneori bine, alteori rău. Dar am vorbit cu el și da, are absolută logică și normal să nu voteze guvernul Luca Niculescu, așa cum a avut toată logica din lume să nu voteze guvernul Veștea. Că s-a supărat Anca și cu Maricel, asta e, el e George Simion. I-am și spus, zic, vezi că cu mogulii nu iese niciodată bine pentru politician. Îți spun eu, că știu eu. Și ares că știe la ce mă refeream.
1: Da.
0: Dar pentru Aur și pentru Simion e absolut logic și normal să nu voteze niciun guvern. Ei vor, sunt în opoziție. Când e
1: Bun,
0: vorba de PSD...
1: ei vor
0: Da, domne,
1: anticipate.
0: și atunci să facem anticipate în primăvară, că știu și ei că nu se pot face în decembrie anticipat.
1: Sigur că da, dar nu vi se pare bun. Să zicem, mai are loc, au loc anticipatele. Ce urmează ca scenariu următor? Poate să guverneze Aur dacă au loc anticipate?
0: Dacă se pregătește bine și dacă își face o echipă bună,
1: Ați zis că
0: da.
1: n-aveți încredere să guverneze, să fie Aur la guvernare. Ați făcut această
0: Când am zis
1: declarație.
0: asta? Azi nu.
1: Nu astăzi, nu.
0: Nu,
1: Acum
0: în sensul nu zic să guverneze azi.
1: nu,
0: Dar
1: nu,
0: eu
1: nu. Să
0: sper că
1: anticipați.
0: peste 6 luni, 8 luni, deja faptul, nu știu, i-a luat pe Peiu, l-a luat pe Dungaciu, am mai văzut
1: Deci
0: câțiva
1: acum
0: oameni.
1: ați avea încredere cu actuala
0: Mai au, sau se
1: configurație Aur.
0: îmbunătățesc, se pregătesc. Eu, în 2010, februarie, 2010 februarie, am început să-mi pregătesc echipa și programul și pe mine însumi ca să fiu prim-ministru în 2012. Eu sper că și George se pregătește să, când va fi prim-ministru, să aibă echipă, să aibă program și tot îi va fi greu. Și
1: Adică
0: cei...
1: îl vedeți prim-ministru pe
0: Da,
1: Simion?
0: nu trebuie să candideze la prezidențiale.
1: Așa
0: Candidează Georgescu
1: sfătuiți.
0: la prezidențiale, el trebuie să fie prim-ministru, are 40 de
1: Deci
0: ani.
1: Georgescu la prezidențiale și prim-ministrul George Simion.
0: Absolut. Dar el are 40 de ani. La 40 de ani te faci prim-ministru. Că e
1: Am
0: mult de
1: înțeles.
0: muncă, e foarte mult de muncă, e foarte solicitant. Eu n-aș mai vrea să fiu prim-ministru acum, recunosc. Mă rog, m-au propus colegii mei de la UPR,
1: Am văzut.
0: știind că nu o să mă pune Nicușor Dan. Că dacă chiar mă punea, uf, dădeam
1: Dar ce
0: din...
1: ați fi făcut dacă
0: Aș fi dat din colț în colț.
1: v-ar fi numit Nicușor
0: Sigur,
1: Dan?
0: aș fi făcut guvernul, aș fi făcut majoritate, dar viața mea se schimba în rău. Am fost odată prim-ministru și am
1: Viața
0: văzut cum e.
1: dumneavoastră, dar viața
0: Se
1: românilor, care
0: schimba
1: ar
0: în
1: fi
0: bine.
1: fost primele, nu știu, 5 măsuri pe care le-ați fi luat așa în situație de criză, în situația aceasta de criză în care suntem?
0: Eu sunt convins, după anii în care am guvernat, că nu mai pot să mai jigmănești nici firmele, nici românii, că nu mai au de unde. Și că îi va duce mintea și pe firme și pe români să te fure ei pe tine. Cu cât le faci TVA-ul, taxele, le mai pui 7.000 de condiții, românul nu-i prost. Va găsi o soluție în care nu-ți va plăti, îți va scoate și tu vei încasa mai puțin. Ceea ce eu am învățat pe pielea mea. Păi, în România ai redus taxele, încasa mai mult. În România i-ai ajutat pe români să se bată cu străinii, ai încasa mai mult. Ai făcut că aia chestia cu micro-întreprinderile, care era sensul? Nu poți să te bați cu multinaționalele. Și atunci faci 1 milion, cred că erau la un moment dat 1 milion de micro-întreprinderi, toate deținute de români. Nu era niciun neamț francez la micro-întreprinderi, care de fapt ăia erau, știi, erau clasa aia de mijloc de care vorbește toată lumea.
1: Care acum
0: Deci
1: nu prea
0: eu,
1: mai există.
0: păi nu, că au ucis-o. Într-un an jumate au terminat-o.
1: Da.
0: Nu ai cum să supraviețuiești. Deci măsurile economice pe care le-aș fi luat dacă eram prim-ministru, nu inventam apa caldă. Erau alea pe care le-am luat în 2014-2015, fiind convins că doar așa poți să-ți revii.
1: Bun, atunci ce
0: La
1: ați
0: fel.
1: sfătui pe Luca Niculescu sau cum ați vedea ca să redresăm România acum? Măcar
0: Stai
1: că
0: să treacă
1: trece.
0: bietul om ca
1: Bun,
0: prim-ministru
1: acum
0: să-mi
1: nu știu
0: ceară.
1: dacă trece sau nu
0: Nu
1: trece,
0: știu. Vedem.
1: dar să zicem în
0: Da.
1: ipoteza în care ar trece. Eu zic că trece.
0: În ipoteza în care
1: Ce ar
0: trece
1: trebui să
0: guvernul
1: facă
0: și în
1: urgent?
0: ipoteza în care îmi cere sfatul,
1: Da.
0: două ipoteze, nu e nicio certitudine nici la una, nici la alta, i-aș spune tot ceea ce am învățat eu apropo de zona economică și apropo de raportul ăsta de echilibru cu cei din afară. Aici mă refer și la chestia cu banii din afară, că ai văzut Nicușor a zis, trebuie să facem să fie mulțumiți finanțatorii noștri. Nu, bă, tu ești președintele țării, trebuie să fie mulțumiți românii. E adevărat însă că eu, Ponta, eu știu bine că trebuie bani din afară în momentul ăsta, deci până la sfârșitul anului, de acum din octombrie până la sfârșitul anului, oricine e la guvernare trebuie să mai împrumute 20 de miliarde. Atare gaură până la sfârșitul anului. 20 de miliarde de lei, adică 4 miliarde de euro. N-ai de unde să le iei tot din țară. Trebuie să ți le dea cineva de afară. Dar în 2012-13, până am ieșit din geanc, că în 2013 cred că am ieșit din geanc, 2014 ne-a dat Standard & Poor's, au fost cei mai răi dintre cele trei, trebuie să negociez cu ei spre interesul tău. Toată lumea cu care eu m-am întâlnit din afara țării, de la FMI, Bancă Mondială, Comisia Europeană, președinte al Statelor Unite, cancelar, ce... Dom'le, toți au înțeles dacă le-am zis. Dom'le, știți, deci noi mici
1: Luca,
0: amărâți,
1: ce ne-ai
0: dar
1: spune?
0: nu ne puteți călca în picioare, asta nu merge. Nu pot să fac chestia asta. Toți înțeleg chestia asta. Dar dacă tu te duci, nu te duci, că de fapt, cine de la noi s-a dus pe undeva? Ei primesc ordinul, vine faxul, cum se zicea pe vremurile, vine faxul.
1: Zicea Nicu Sordan că este tocmai frică de aceste alegeri anticipate din cauza acestor investitori care nu vor ști ce să facă, retrag banii și așa mai departe.
0: Știu
1: Cred că
0: foarte bine investitorii ce să facă.
1: credeți că e motivul real pentru care se teme Nicușor Dan de
0: Nu.
1: anticipate? Sau de
0: Nu.
1: ce credeți că se teme de anticipate? Am vrut să vă întreb, dar n-am
0: Pentru
1: avut
0: că pe
1: ocazia.
0: locul 1 și pe locul 2 vor ieși dușmanii săi, adversarii săi politici. Pe locul 1 iese Aur, pe locul 2 iese Bolojan cu USR-ul.
1: Pe locul 2 și PSD unde?
0: Pe 3 cu greu.
1: Pe 3 cu greu PSD-ul? Păi cum? Ne-a scăpat de Bolojan.
0: Păi nu ne-a scăpat, că nu vrea să voteze guvernul.
1: Păi
0: Și
1: da.
0: dacă ne-a zis, nu, vorbim serios, eu vorbesc de, eu nu mă iau după ce dau deontologii pe televizor. Așa vor arăta lucrurile. Care vor fi diferențele
1: Deci
0: între
1: Aur
0: partid?
1: pe locul 1, PNL pe 2,
0: Detașat.
1: păi cum?
0: PNL cu USR pe 2. Ei vor
1: PNL
0: fi
1: cu
0: împreună.
1: USR.
0: Da, ei vor fi împreună.
1: Și pe locul 3 PSD sau mai jos?
0: Sau Uniți pentru România.
1: S-au unit pentru România, da. Și deci, de frica acestei reconfigurări, Nicușor Dan nu vrea
0: Păi, practic,
1: nici.
0: adversarii săi, fie că e vorba de Aur, fie că e vorba de PNL-USR, vor avea undeva
1: Dar
0: spre
1: să ghiciți o
0: 60-70%.
1: asociere între Nicușor Dan și PSD, credeți că și de aici a
0: A fost
1: frica?
0: o chestie conjuncturală, nu, că altfel îl punea pe Grindeanu prim-ministru,
1: Păi
0: dacă
1: tocmai e
0: erau...
1: conjuncturală că nu-l pune pe Grindeanu ca să nu.
0: Tu zici că l-a ajutat pe
1: Păi
0: Grindeanu.
1: nu.
0: Și eu zic la fel, dar uite, Grindeanu e supărat.
1: Păi el e supărat de ochii lumii acum, haideți să
0: Da?
1: fim serioși. Păi nu.
0: M-am liniștit atunci.
1: Așa a zis săptămâna trecută domnul Peiu. Eu vă ascult pe dumneavoastră și fac și eu, bineînțeles, propriile opinii.
0: Da, și eu cred că l-a ajutat, că nu l-a
1: Și credeți că
0: respins.
1: vrea să ajute și PSD-ul în această
0: Nu.
1: idee de a nu face anticipate care putea să cadă
0: Nu,
1: destul de
0: nu.
1: jos?
0: Nicușor Dan se gândește la el însuși, nu se gândește la PSD sau la Ponta. Nu e
1: Dar de
0: niște...
1: demiterea lui Nicușor Dan, acest, că ați zis că aveți o legătură cu George Simion și discutați cu
0: Da.
1: el, ce părere aveți?
0: În primul rând am spus și
1: Mai
0: public
1: trebuie
0: dacă...
1: 18
0: Da,
1: voturi
0: nu,
1: până,
0: nu, nu, nu.
1: semnături, iertați-mă,
0: Semnături.
1: semnături până,
0: Semnături.
1: da,
0: Voturi mai sunt încă 100 și
1: 230 mai
0: ceva.
1: trebuie,
0: Da,
1: da.
0: 100 și ceva. Eu i-am spus lui George Simion. Păi, George, fii atent. Eu am fost de două ori în chestia asta. La tine e prima dată. La mine ar fi a treia. Te rog să-mi explici, că mă bag cu tine în chestia asta. Dar te rog să-mi explici, eu așa lucrez. Arată-mi toți pașii.
1: Ce v-a zis?
0: Băi, nu mă, băi, hai mă să semnăm și o vedea, bă. Nu, eu nu lucrez așa.
1: Păi da, așa a făcut și la moțiune. Hai să vedem și uite că
0: Nu,
1: l-a dat jos pe
0: moțiune,
1: Cioloșan.
0: moțiune. Așa, și uite că de 5 luni suntem vai de noi. Nu așa trebuia făcut, trebuia făcut așa, cum am făcut noi în 2012 și anume, l-ai dat jos pe Bolojan pe 5 mai, nu mai știu pe cât a fost, nu mai, am uitat. Mă, pe 6 mai te duceai la Cotroceni.
1: În iunie.
0: Nu contează. Bun,
1: Bun.
0: l-ai dat jos pe Bolojan. A doua zi te duci la Cotroceni cu o majoritate și cu un guvern. Nu l-am dat jos pe Bolojan și stăm de 5 luni cu tot cu Bolojan. La fel și cu
1: Dar nu credeți că a
0: suspendarea.
1: fost o înțelegere cumva ascunsă între Bolojan și Aur, între George Simion?
0: Bolojan și Aur? Nu. Sunt convins că n-a fost nicio înțelegere.
1: Ziceți dumneavoastră că nu?
0: Sunt convins. Nu zic.
1: Prea la mine.
0: Știu.
1: Știți.
0: Nu,
1: Sunteți
0: n-a
1: convins,
0: fost.
1: da?
0: Da. Da, așa cum n-a fost și tâmpenia aia, domne, suntem ceva, zici că chiar nu mai scăpăm de
1: Ce?
0: nebuni. Domne, l-au dat jos, că așa a zis doamna ambasadora
1: Da.
0: Americii de nu știu ce. Mi se pare o chestie atât de penibilă, trebuie să fie atât de bătut în cap să crezi chestia asta.
1: Totalitar, da.
0: Și, dar până la
1: Dar
0: urmă,
1: fără să o demită, nu? Cei de la...
0: ai altceva, ales luptele lor
1: Dar
0: între
1: nu are
0: americani.
1: legătură. Ei o prezintă așa ca și cum acum
0: Mă,
1: ar
0: a
1: fi
0: venit
1: demisă.
0: aia de la Atena și a zis să-l dea jos pe Bolojan. Nicio treabă, nu e nici 1% adevărat sau ceva. Că
1: Ați
0: ea s-a
1: vorbit cu domnul
0: lăudat
1: Grindeanu?
0: de chestia asta?
1: Da. Că el
0: Da,
1: apărea așa într-o poză.
0: normal, acum, sincer, nu. Și ce dacă te duci cu un ambasador al Americii la masă și eu m-aș duce?
1: Nimica.
0: Da, nu e nimic rău. Dar de la asta să zici, băi, vorbi. Dar nu, noi suntem singura țară din lume care spunem așa, alegerile prezidențiale ne le-au furat rușii. Bă, care ruși? Dați-ne, nă. Guvernul l-au dat jos americanii. Dar noi ce suntem aici, gluși de coceni?
1: Păi
0: Deci ne,
1: suntem,
0: rușii,
1: suntem.
0: americanii, toată lumea, nu puteți noi să faceți noi ceva? De ce să... Da, deci asta e nivelul, n-ai ce să faci. Repet, George Simion, dacă chiar vrea să-i treacă suspendarea, trebuie să ducă planul până la capăt. Noi l-am avut așa. Bun. Ce înseamnă să fie președinte la Senat Abrudean? Primul lucru, trebuie să-l schimbi pe Abrudean. Ai voturi, Aur și cu PSD. Hai, l-ați schimbat pe Abrudean, ca să știm cine vine în locul.
1: Lunicu Ciordan.
0: Cine candidează din partea a noastră? Da? Că suntem.
1: Da.
0: Cine candidează? Păi, Georgescu. Are voie Georgescu sau nu are voie Georgescu? Iar te baci tu, ai zis că nu.
1: Deci ziceți că se repetă
0: Nu,
1: scenariul de la moțiunea de cenzură.
0: eu
1: Iar
0: zic că sunt un
1: nu
0: om
1: putem pune
0: atât de
1: pușcă să
0: experimentat,
1: punem
0: da, nu,
1: neapărat.
0: începem suspendarea și nu știm ce
1: Și
0: vrem să
1: vedem ce
0: facem.
1: facem după.
0: Eu sunt un om atât de experimentat și trecut prin aceste momente încât pot și-mi permit să le spun celorlalți, domne, voi vreți să începeți un drum sau știți unde vreți să ajungeți? Că dacă știți unde vreți să ajungeți, merg cu voi. Dar dacă îmi spuneți, hai să ne aruncăm în apă și om
1: Credeți că e
0: vedea,
1: doar o
0: nu.
1: chestie așa electorală ca să mai strângă niște public George Simion?
0: Cred că dă bine.
1: Dar ce părere aveți că sunt și PSD-și care am văzut că au semnat pe acea
0: Ei
1: listă?
0: știu, pe amândoi, prietenii mei.
1: Sunt patru și mai vin încă patru,
0: Da? Eu am
1: s-a
0: văzut doi
1: dimineața.
0: dintre ei.
1: Azi dimineața a fost o știre.
0: Păi asta arată că...
1: Dar Sorin Grindeanu zice că nu vrem să-l demitem pe Nicu Șordan. E un joc
0: Da, pare foarte...
1: prost.
0: Pare foarte neserios toată chestia, știi? Și oamenii cred că s-ar amuza de chestia asta dacă nu le-ar veni factura în fiecare zi. Și atunci nu se mai amuză, atunci înjură. Pe bună dreptate.
1: Nu vi se pare că se încearcă cumva destructurarea partidului Aur, dacă tot vorbim de
0: Eu nu
1: George
0: cred în
1: Simion?
0: povestea asta.
1: Păi avem domnul Ulea care face declarații, face scandal, avem deja
0: Te duci la... Te
1: 12
0: duci la...
1: parlamentari care anunță că vor să plece la partidul domnului Dan Voiculescu. Sunt multe lucruri,
0: Mai facem
1: acele
0: un pariu?
1: interceptări, mai
0: Mai
1: facem
0: facem
1: un
0: un
1: pariu,
0: pariu?
1: gata.
0: Nu pleacă niciunul de la Aur la partidul domnului Voiculescu. Niciunul.
1: Dar de unde sunteți așa de sigur?
0: Hai să
1: Păi sunt
0: facem un pariu.
1: nervoși că George Simion nu votează
0: Hai să facem un
1: premierul.
0: pariu.
1: Gata, facem.
0: Facem și pe asta, da?
1: Da.
0: Bine,
1: Păi
0: să
1: trebuie
0: ținem
1: să
0: minte toate
1: facem.
0: pariurile pe care
1: Am
0: le-am
1: zis-o
0: făcut.
1: după emisiune.
0: De ce să plece de la un
1: Păi dar
0: partid
1: sunt
0: care e în
1: nemulțumiți.
0: creștere? E, sunt nemulțumiți.
1: Că
0: Nu
1: nu
0: sunt
1: avem un
0: nemulțumiți.
1: guvern stabil și plus, dacă se merge în ideea asta, da, n-avem premier, vrem să și demitem pe Nicu Șordan, păi unde ajungem, domnule Ponta? E o
0: Unde
1: dublă
0: suntem?
1: criză.
0: Unde suntem?
1: Păi nu, și fără
0: În
1: președinte și fără
0: prăpastie
1: premier.
0: suntem. Nu. Da, zic, aia cu suspendarea Până nu o văd până la capăt,
1: Nu cred.
0: doar mă uit. Mă uit. Dar asta cu restructurarea AUR și nu se destructurează niciodată un partid care crește în sondaje.
1: Păi tocmai că crește în sondaje și sunt niște
0: De aia
1: forțe.
0: Nu va pleca nimeni de acolo. Vor veni alții.
1: Sunt niște forțe care gripează partidul
0: Încearcă,
1: acesta, nu?
0: Dar acum ține și de maturizarea lui George, dar înțelege că politica, partidul, guvernarea, întotdeauna se face într-o echipă. Sigur, poți să-ți alegi colegii de echipă, tu ești șeful echipei, ești antrenorul, dar singur nu se poate. El a pornit de la chestia aia cu proteste, cu partidul pe persoană fizică, nu mai merge și trebuie niște oameni. Uite, o să spun o chestie. N-am condus niciodată PSD-ul eu singur. Niciodată. A fost Dragnea lângă mine. A fost...
1: Dragnea care e foarte activ mai nou.
0: Foarte bine. Am intrat în guvern. Dom'le, aveam doi miniștri. Eu le ziceam Bumbescu și Belodedici, de la faimoșii miniștri, fotbaliști care a câștigat Steaua Cupa Campionilor. Florin Georgescu și Ioan Rus, mai mari decât mine, cu 20 și de ani. Orice îmi trăznea prin cap, venea unul dintre ei la mine în birou după ședință. Ori Georgescu, ori Rus, ori amândoi.
1: Da.
0: Victor, nu te mai gândești odată la asta? Nu, gata, eram ca George Simina, aveam 40 de ani. Eram cu sabia scoasă, ieșim să tăiem, să mori. Băi, Victor, hai mă, stai cu noi, stai cu noi doi, hai să-ți explicăm. Mai gândește-o pe asta, sau dacă vrei să faci neapărat, dacă vrei să o iei pe drumul ăla, hai să o iei pe drumul ăla să nu-ți rup gâtul. Deci, din
1: ziceți
0: punctul ăsta...
1: că Simion nu are pe cineva care...
0: Iar acum, are pe Petrișor și pe Dungaciu. Eu zic că a câștigat mult aurul prin faptul că au venit ei doi. Dar tot, mai trebuie. Mai trebuie. Pentru că...
1: Păi și de ce nu mergeți dumneavoastră? La aur.
0: Nu voi mai fi membru de partid.
1: Păi
0: cu atât mai puțin la aur. Nu, am zis că susțin un partid.
1: Hai să fim serios. Susține, dar nu sunteți înscris sau cum?
0: Nu. Nu, nu voi fi înscris, voi susține, voi candida alături de ei, dar nu mai sunt cu viața de partid și nu îmi doresc o viață de partid cu ședințe, cu...
1: cu ordinea de zi.
0: Cu ordinea de zi, cu aia care te aplaudă și te pupă și a doua zi după ce nu mai ești. Am trecut prin asta, mulțumesc. Fiecare la rândul lui, apropo de Liviu Dragnea, avea el o vorbă foarte bună. O spunea vis-a-vis de Anca Alexandrescu, zice, Victor, necazul se ține cu rândul. Cam așa și cu partidul. Acum e necazul lui George. El trebuie să facă ședințe. Îți dai seama, îl urmăresc pe Facebook. Și când văd că la ora 2, în satul nu știu care, m-am să aminte, am făcut chestia asta, am făcut-o ani de zile.
1: Și nu mai vreți.
0: Nu. Da. Nu. Nu.
1: Ca să punem așa o concluzie, avem și două pariuri la activ.
0: Deci nu mă scriu un aur, nu e o problemă, să nu se sperie cei din aur, aoleu, vine poata!
1: Vine poata și
0: uite,
1: ne-am
0: și apropo de asta să spun și cum am plecat din grupul PSD, că din PSD m-au dat ei afară, că le-am zis adevărul, le-am zis, mă, nu se poate să nu aveți candidat voi PSD-ul, sunteți nebuni. Ba da, se poate, uite, l-avem pe Crin. Bine, uite, eu vă arăt că nu se poate. Și m-au dat afară, după care mi-au dat dreptate. Dar am rămas în grupul PSD. N-am votat guvernul Bolojan, le-am zis, nu votez guvernul Bolojan, că o să iasă un dezastru pentru voi, pentru PSD. Hai mă, nu, bă, un dezastru o să iasă, n-aveți ce căuta cu USR un guvern. Bine. Și când cu grupul, cu Unis pentru România, m-am dus, am vorbit cu Sorin Grindeanu, erau și Neacșu și Manda. Aveți nevoie de mine la ceva aici la PSD sau pot să mă duc la...
1: Că uite... Liniștit în treaba mea.
0: Da, du-te. Tu te mi-au zis. Ei erau fericiți cumva că nu... De ce? Eu, ieri a fost ședință la PSD. M-aș fi ridicat să spun, Sorin, domnul președinte Gândeanu. Dom'le, care e strategia? Zi-mi, explică-mi pașii. Așa, nu vorbește nimeni, nu întreabă nimeni, vin și mă întreabă pe mine. Victor, deci ce, noi ce facem PSD-ul? Păi întrebați-mă, bă!
1: Este PSD
0: pentru acolo. Că... Da, nu mai e genul ăla de comunicare în care...
1: Dar unde sunt liderii adevărați?
0: La Uniți pentru România. Sau pe... Unde e Liviu? Pe TikTok?
1: Pe YouTube, la
0: pe YouTube,
1: bucătărie.
0: Așa, la... Da. Uite, îți mai zic ceva, sunt ca aia care tot sunt... Am fost la un eveniment, la Otopeni, a venit prima cursă Air China. Eram invitați, Viorica Dăncilă și cu mine. Ne-am făcut o poză, am făcut un selfie. Așa, în glumă, am vrut să-i atât pe ăștia, pe useriști. Uite-mă, sunt cu Dăncilă pe care voi o făceați proască, nu
1: E
0: știu
1: și
0: ce, și așa.
1: scandal, da.
0: Și uite cu cine ați venit voi. Pe Dăncilă e 70 de clase peste Buzăianu, Țoiu și astea ale voastre. Dar am pus-o, era vineri seară, așa.
1: Da.
0: Am avut 3 milioane de accesări. Nu știu, vreo 50.000 de like-uri. Am și întrebat-o, zic, Viorica, s-a îndrăgostit lumea de noi brusc, că parcă nu erau așa îndrăgostiți. De fapt, era o chestie, o nostalgie.
1: Este, da.
0: Păi, totuși, băi, cu Viorica, cu Ponta, cu... La fel când pe Năstase chiar îl respectă, o să fie toată viața
1: Bine era
0: profesor.
1: înainte, da.
0: Dar e un gen de nostalgie.
1: Știu, l-am simțit în emisiunea pe
0: Și...
1: care am avut-o și eu, tot
0: Da.
1: cu doamna Viorica
0: Mi-a
1: Dăncilă.
0: zis Marcel Ciolacu de 7 ori, mi-a zis, Victor, fii atent ce facem. Facem așa cum e normal. Fac un fel de consiliu de ăsta onorific cu foștii președinți. Și Năstase, și Joană, și tu, și Viorica. Băi, extraordinară idee. N-a făcut-o niciodată. Sorin ne-a invitat la congres. M-am dus. Și eu și Năstase, cred că și, nu știu, a și Joană. Așa, așa vor oamenii, vor spune, tai că nu o să mai fie niciodată Ponta șef la PSD, nici Dăncilă, nici Năstase. Nu, dar totuși oamenii ăștia au făcut ceva și era PSD-ul ăla mare pe
1: Da.
0: care l-a înjurat toată lumea, dar era...
1: Dar era ceva.
0: Nu se punea problema să nu fim pe locul 1, se punea problema cu ce diferență suntem pe locul
1: Suntem,
0: 1.
1: da.
0: Acolo suntem. Sper să nu se uite conducerea PSD
1: De, vă dați seama.
0: la emisiunea ta,
1: Păi,
0: te rog.
1: săptămâna trecută, duminică, am apărut la Antena 3 cu emisiunea cu Petrișor Peiu. Deci,
0: Wow.
1: vă dați seama.
0: Cu
1: Uite-se.
0: mine n-apar la Antena 3, am interdicție totală,
1: Da, știu.
0: deci n-ai nicio... Să nu te îngrijorezi.
1: Și eu probabil că am interdicție, dar uite că a fost
0: Ne
1: mai simplu,
0: descurcăm
1: cine
0: bine, cu,
1: știe.
0: așa, cu interdicții, ne descurcăm.
1: Domnule Ponta, hai să facem așa o mică concluzie. Încotro se îndreaptă totuși România. Ce prefigurați că urmează să se întâmple?
0: Faliment.
1: Oleu.
0: În faliment. Dacă avem guvern nou săptămâna viitoare, mai amânăm 6 luni.
1: Falimentul.
0: Da.
1: Așa.
0: Sau, mă rog, putem să facem o aterizare cât de cât controlată. Noi acum suntem cu avionul numit România, suntem în picaj. Cu un guvern, nu că interimar, dar cu acest mandat limitat, că e Luca Niculescu, cu cine o fi, putem cât de cât să aterizăm. În niciun caz nu ne putem ridica. Nu pretind că am venit Luca Niculescu și cu nou guvern și o să spargem norii. Nu. Putem cât de cât avionul să nu-l distrugem de tot la aterizare, după care anul viitor face alegeri, le câștigă George și face echipă bună de miniștri și pot să încep din nou să decolezi.
1: Și
0: Altfel,
1: cine va guverna aur în condițiile astea? Cu PNL? Păi și cum? Credeți că o să aibă majoritate?
0: nu.
1: Și atunci?
0: Și atunci trebuie să găsească niște parteneri deștepți și serioși.
1: Ca dumneavoastră, cu Uniți pentru România, nu?
0: Așa de buni și deștepți ca noi nu găsește. Aici folosesc
1: Da.
0: stilul Trump, că îmi place ca să provoc.
1: Domnul Trump, care văd că a făcut înțelegere cu Putin, dacă tot ați pomenit de el.
0: Și a zis că aranjează el cu Putin să scadă prețurile la motorină. Nu,
1: Da.
0: mă, nu mai bombarda tu Iranul dacă vrei să nu să scadă prețurile la motorină. Că prețurile la motorină și benzină au crescut din cauza faptului că Bibi și cu tine bombardați Iranul. N-au crescut, că aia cu Rusia e de 5 ani. Ne-am obișnuit, ca să zic așa.
1: Bun, dar pentru americani o să fie acum bine,
0: Nu.
1: dacă nu,
0: Nu.
1: nu va scădea prețul
0: Deloc.
1: la carburant? De ce?
0: Deloc. Pentru că criza carburanților, inclusiv din America, e produsă de războiul din Iran. N-are nicio legătură cu Rusia.
1: Păi bun, și ei acum importă gaz,
0: A zis așa, 300.000 de tone,
1: da?
0: 300.000 de tone sunt 3, 2 sau 3 petroliere, care probabil că sunt deja pe mare, pe undeva și doar trebuie să le dea voie să intre, și care asigură consumul pe 8 ore.
1: A, atât?
0: Bineînțeles.
1: Deci este o
0: E
1: păcăleală?
0: o păcăleală, normal. E o păcăleală. Nu e o
1: Pentru
0: păcăleală, e o
1: alegerile
0: chestie politică.
1: Charles, adică
0: E o
1: să
0: chestie
1: fie ok.
0: politică pe care eu, om experimentat și deștept, am studiat-o. N-are nicio, nu va avea absolut niciun efect pe zona prețurilor. Va avea un efect foarte mare politic, apropo de faptul că, într-adevăr, Zelenski atacă sau nu mai atacă rafinăriile. Până una alta, eu m-am tot chinuit, s-am strigat, am făcut declarații în speranța că o spună Nicușor Dan sau Bolojan ceva, sau Tsoiu. Dom'le, nu mai atacați la Novorosisk, acolo unde încarcă Cazmunai Gaz,
1: Gaz rusesc.
0: cazacii, nu, care aduc petrolul la noi. Că noi tot petrolul pe care îl importă România, îl importă din Kazakhstan. Kazakhstanul trebuie să-l aducă pe la ruși, că n-are pe unde pe altă
1: Da.
0: parte. Și ucrainienii tot bombardând exact terminalul ăla al Kazakhstanului, rămânem noi fără benzină și motori. În atenție, la noi nu e vorba de preț. America are
1: La noi e vorba de
0: destul.
1: penurie.
0: La noi e vorba că nu avem de unde să luăm. N-are cine să ne dea. Cât timp e război în Golful Persic, nu avem de unde să cumpărăm. Arabia Saudită a oprit livrările și pentru Germania. Noi nu avem de unde să cumpărăm dacă Zelenski tot îi bombardează pe cazaci.
1: Păi,
0: Dar
1: dar cum
0: n-am.
1: să zică dacă Nicușor Dan cu Bruselul și toată lumea cu Bruselul?
0: Eu i-aș fi zis, domnul,
1: Păi, da, dar dumneavoastră nu sunteți cu Bruselul, e logic.
0: Zelenski, dacă mai bombardezi ăla care vine la noi,
1: Păi nu,
0: te
1: noi
0: anunț că-ți fac și eu ceva rău.
1: dăm cu mână deschisă tot.
0: Așa, și nu vrei să schimbăm
1: În armar,
0: ideea?
1: 5%, păi ne mor românii de foame la iarnă și de frig până vin rușii peste noi.
0: Nu vine niciun rus peste noi.
1: Păi și atunci de ce dăm atâta la în armare? De cine? De cine ne e frică? A, ca să câștige terți, ca să ajutăm Ucraina, am înțeles. Și
0: Nu ne
1: noi să...
0: atacă nimeni pe noi. Nu.
1: Cum trecem de iarna asta, domnule Ponta? Pentru că nu se arată. Am
0: Păi nu,
1: cifrele aici,
0: da,
1: nici n-am
0: știu,
1: apucat să...
0: cifrele sunt îngrozitoare.
1: Nici n-am
0: Le-am
1: apucat
0: și
1: să
0: eu.
1: citesc
0: Cifrele
1: acolo
0: sunt
1: pe pagini.
0: catastrofale.
1: Inflație 6,6 azi
0: Prețul
1: dimineață.
0: la carne, la
1: Plus.
0: energie,
1: Citiți
0: atenție.
1: salariul, salariul
0: Nu
1: mediu a
0: trecem.
1: coborât.
0: Nu trecem. Cumplit va fi.
1: Minus. Deci nici nu
0: Ca
1: are
0: în
1: rost să
0: condiții
1: mai
0: de
1: citesc.
0: război, ca în anii 40, când eram în război, așa vom trece.
1: Adică.
0: Așa de rău va fi. O să trecem, sigur, dar așa de rău va fi.
1: Și
0: Foarte
1: dacă.
0: mulți oameni și foarte multe firme nu vor mai putea să-și plătească facturile. Nu știu ce o să facă. O să le
1: Păi
0: dea afară din casă, o
1: urme
0: să...
1: că firmele se închid.
0: Nu. Asta e
1: O să
0: situația.
1: ajungă românii în stradă sau să se încălzească
0: Da, se descurcă.
1: la foc,
0: Uite,
1: în cur. Cheirile au
0: eu
1: crescut.
0: sunt prieten din 2001, de când am ajuns în Parlament, cu o doamnă care e liftieră. Ea ne ducea cu liftul.
1: Da.
0: Mi-a zis așa o chestie care mi-a rămas în cap și pe care o să citez. A zis, domnul prim-ministru, sunt de 35 de ani, de 39 de ani în Parlamentul ăsta, așa proști n-am văzut niciodată. Și avea dreptate. Și al doilea lucru
1: Așa
0: cumplit,
1: slugi, poate.
0: da,
1: Așa
0: mă rog,
1: slugi. Da.
0: om simplu, da?
1: Da.
0: Și al doilea lucru pe care mi l-a spus, mi l-a spus, ies la pensie după 39 de ani, de liftier, așa, da? Cu 3.050 de lei. Nu am cum să trăiesc, domnul Ponta. Mă duc la țară, nu știu, stau în frig. E valabil pentru, eu zic, jumătate din populația României
1: Eu
0: chestia
1: zic că
0: asta.
1: mai mult de jumătate.
0: Mă rog, am estimat amândoi. Faptul că în acest context cumplit, tot ce vedem noi în fiecare zi este Grindeanu, eu vreau să vină Bolojan. Bolojan zice, eu nu vreau
1: Nu
0: cu
1: vreau.
0: Grindeanu, USR-ul nu vreau cu
1: Au
0: ăla,
1: Robert.
0: UDMR, Hunor, Chelemen, să nu ce. E o bătaie de joc la adresa oamenilor. Și oamenii, când va veni momentul, într-un fel se vor răzbuna. Și pe bună dreptate.
1: Cum se vor răzbuna? Că de ieșit în stradă nu
0: La,
1: ies.
0: păi, na, la vot,
1: 10
0: sper.
1: august
0: La
1: știm prea
0: vot.
1: bine.
0: La
1: La
0: vot.
1: vot nu știm dacă voturile noastre mai contează. Am prieteni care spun, eu nu mă duc să votez, că nu contează votul meu. Și cred că li s-a și demonstrat acum la ultimele alegeri.
0: Corect. Corect.
1: Păi și atunci nimeni nu mai face nimic
0: Eu
1: și
0: fac.
1: faceți, domnule Ponta. Eu vă mai aștept oricum ca să mai discutăm, să ziceți ce ați mai făcut.
0: Vedem
1: Sunt
0: cu
1: foarte
0: pariurile,
1: curioasă. Avem
0: cum ies cele două pariuri.
1: și două pariuri, dar până
0: Vă rog.
1: să finalizăm, mai am două joculețe pentru dumneavoastră.
0: Auci.
1: Așa termin fiecare emisiune cu invitații mei. O să cerc să le fac cât mai scurte pentru că
0: Noi am
1: multe, la
0: vorbit
1: multe
0: mult,
1: lucruri
0: da. Noi am vorbit mai mult decât.
1: da. Am discutat deja. Jocul 1 se numește De mâine Victor Ponta este premier și îmi spuneți cum ați rezolva următoarele probleme. 1. Ce ați face cu TVA-ul? Ce cotă standard propuneți? Revenire la 19%, mai jos sau păstrarea nivelului actual?
0: Categoric, categoric, reîntors la 19% și spus așa, domne, în timpul mandatului meu de prim-ministru, nu crește această cotă. Ceea ce am mai făcut odată, spre deosebire de toți cei care vorbesc la dumneavoastră la emisiuni, eu chiar am făcut. Și
1: Bun.
0: chiar cred că e un lucru economic bun.
1: Impozitul pe profit, păstrați 16%?
0: Da, dar l-aș scădea înapoi la dividende. Atunci când l-am scăzut la 5% la dividende, nu l-am scăzut așa că m-am trezit eu într-o dimineață. Ci pur și simplu am constatat, am făcut și o comparație, mă, cel mai mic impozit pe dividende era 4% în Cipru. Dar zic, până plătești avocat, notar, îți convine. Și am discutat cu foarte mulți oameni de afaceri care mi-au zis, la 5% la dividende, o să scoatem și profitul pe care nu-l avem, să ți-l declarăm. Deci 5% la dividende a avut un sens. M-am primit scrisoare de la Comisia Europeană, de la Banca FMI, să nu faci chestia asta. Todorovici era ministru de finanțe, eram noi doi în birou, am zis, hai mă să o facem, ce o să ne facă, ne omoare. Anul următor, în 2016, a încasat Cioloș, era deja, încasa mai mult decât încasasem noi cu 16%. Deci eu
1: Da.
0: știu lucrurile astea, le știu că le-am trăit. Nu le spun, nici nu candidez să zici că mă fac declarații, cum a zis Nicușor, că nu se schimbă TVA-ul și uite că s-a schimbat.
1: Deci la dividende ați păstrat cota de 16%.
0: 5% la dividende.
1: 5% la
0: Înapoi.
1: dividende.
0: Cum a
1: Înapoi.
0: fost?
1: Da, am înțeles. La micro-întreprinderi, mențineți
0: Înapoi.
1: plafonul?
0: Înapoi la ceea ce a fost, micro-întreprinderile au fost cel mai bun regim fiscal pentru români. Evident că multinaționalele îl urau, că ei nu se încadrau în chestia asta. Dar tu ești primul ministru al Guvernului României al românilor. Deci micro-întreprinderile, așa cum le-a făcut, cred că eu am început, dar deja cred că Grindeanu sau Tudose, nu mai știu care a adus plafonul ăla cel mai mare, ăla e cel mai bun acum ca să relanseze economia.
1: Bun. Marile companii, ce modificați concret în impozitare? Ce
0: Nu
1: ați
0: e
1: modificat?
0: vorba de marile companii aici, aici e vorba de faptul că este un jaf la firme și la oameni, dar în special la firme, că acolo e marea problemă, cu chestia cu prețul la energie. Marii producători din energie din România, toți sunt majoritari de stat, că e hidroelectrica, că e nuclear electrica, că e ce Oltenia. Guvernul, nu doar Bolojan, și înainte, a făcut o șmecherie, a zis, voi trebuie să obțineți profit, vindeți cât mai scump puteți, ca să faceți profit mare, că eu să vă iau profitul la buget.
1: Da.
0: Deci, de fapt, nu ți-a Bolojan sau cine o fi banii direct, ți-a hidroelectrica, ți-a nuclear electrica, ți-a. Acolo șefii care spuși au și un bonus. Băi, am făcut profit 2 miliarde, am și eu un bonus foarte bun. Aia 2 miliarde mi-a guvernul, nu mi lasă pentru investiții, pentru Romgaz și așa mai departe. Deci, eu, în zona de energie pe care o cunosc foarte bine, a spune atenție, nu vreau să faceți pierderi hidroelectrica, nu, nici nu aveți cum să faceți, că voi, de fapt, curge apa sau aveți energie nucleară. Dar trebuie să găsiți acele prețuri care să ne facă competitivi. Cum eram? Eram în 2014-15 exportam energie din România, care era mai ieftină decât în
1: Da.
0: Bulgaria, Turcia, care să ne facă mai ieftin decât. Și o să-mi spună, da, șeful, dar nu mai facem profit 3 miliarde. Știu că nu mai faceți, dar de fapt, nu-i mai jegmăniți pe ăștia și vin, fac investiții și lasă că-mi iau TVA, mi-au altceva, mi-au pe altă parte. Dar acum voi îi jegmăniți și îi goniți pe cei care ar vrea să facă investiții. Orice firmă, eu, tu, american, ce-or fi, zic, bă, unde să deschid fabrica? În România, în Bulgaria, în Ungaria sau în
1: Nu mai
0: Polonia?
1: suntem profitabili degeaba.
0: Păi noi suntem cei mai scumpi.
1: Da.
0: Fuge toată lumea de noi. Păi cum, energia e cea mai scumpă,
1: Carbon.
0: taxele la muncă la fel, salarii mari.
1: Nu avem
0: Mă duc în
1: conexicuri.
0: Polonia, mă duc în Bulgaria. De ce
1: Nu
0: să
1: avem
0: vin în România?
1: străzi, nu avem.
0: Bun.
1: Păi și cum rezolvăm problemele astea?
0: Repet, prin a termina cu minciuna în care spui, domne, nu știu, eu n-am o legătură cu prețul. Păi tu ești vânzătorul, tu, statul român, ești principalul vânzător și de gaz și de energie, adevărat, prin niște companii. E o minciună care s-a perpetuat în ultimii ani.
1: Profiturile transferate în afara țării, ce mecanism ați schimba?
0: Acolo cu Ioana Petrescu, foarte deșteaptă, poate știu că acum e înapoi în privat și bravo ei, am pornit la Ministerul de Finanțe un departament tocmai pentru controlul transferului de prețuri și aia nu e o chestie simplă, pentru că suntem în Uniunea Europeană. Și ai o singură soluție. Să fii țara din Uniunea Europeană, cum am fost noi și Bulgaria, cu cel mai bun regim fiscal. Și atunci, austrieci, nemți, ce sunt ei francezi, n-au de ce să-și ducă profitul în
1: Profitul.
0: țara lor, că îi impozitează mai mult și păstrează la noi. Acum noi nu mai suntem
1: Da.
0: chestia asta. Și înțeleg că îți dorește și mai rău. Și atunci va fi foarte greu să-i ții. Deci soluția este să ai cel mai bun regim fiscal tu, noi la nivelul Bulgariei, că noi l-am adus atunci la nivelul Bulgariei.
1: Da. Pensii și salarii, ce creșteți în 2027, dacă ce ați crește?
0: Strict pensiile și salariile mici. Cei cu pensii și salarii mari le spun, știu că vă e greu, e dreptul vostru, dar nu pot să vă dau, că nu am de unde. În schimb, cei cu 3.000, cum am dat exemplu doamnei de liftier, cei cu salariu minim pe economie, nu pot să trăiască. N-ai cum să trăiești în București, în Cluj, în Timișoara, în Iași, cu 4.000 de lei pe lună. E imposibil. N-ai în orice condiții. Și atunci a zice, dom'le, până la plafonul de 7.000-7.500 de lei, consider că nu se poate trăi cu o pensie și cu un salariu. Nu,
1: Și
0: mărirea aia,
1: de aduce
0: mărirea aia,
1: banii aia înapoi la
0: mărirea aia,
1: buget, că acolo se va.
0: dacă pornește economia, că altfel n-ai de unde să, doar din împrumuturi n-ai cum.
1: Păi, asta
0: Dar
1: da.
0: porcăria care se face în continuare cu indexare, o să indexăm cu 10%. Păi de ce, bă, nu poți să indexezi cu 10% lui ăla care are 20.000 pensie sau salariu
1: Dar nu, pe mine
0: și...
1: mă miră că zice vom crește, zicea Luca Niculescu, vom crește. Păi nu crești, indexezi.
0: Păi nu e bine să indexeze, că asta înseamnă să dea la toți. Nu așa. Trebuie să dea doar la cei cu pensii și salarii mici și minime insuportabile. Repet, după părerea mea, sub 5.000 de lei venit de persoană, nu se poate trăi în acest moment la prețurile actuale în niciun oraș din România. Poate la țară, cu îți crești găina și cu porcul, dar
1: Nici
0: niciun oraș din
1: acolo.
0: țară nu se poate.
1: Aparatul de stat, ați demite oameni de acolo, restructurări?
0: Bineînțeles, avem 7.000 de agenții,
1: Dar credeți că
0: departe.
1: ați reușit? Că domnul Bolojan nu prea a reușit, deși s-a dacă
0: Am
1: a...
0: reușit, eu am mai redus.
1: Da?
0: Nu destul, că aveam patru partide și eu în guvernare și era destul de complicat. Dar am mai reușit, da. Și acum aș reuși mai mult decât atunci, că sunt mai deștept decât eram acum 10 ani.
1: Aveți mai multă experiență.
0: Da.
1: Am înțeles. Bun. La apărare, ce procent din PIB ați aloca în primul buget?
0: Cât e acum și mai puțin.
1: Păi, cum? Cât e acum sau mai puțin?
0: Să zicem cât e acum. E arhi-suficient.
1: Eu zic că e prea mult. Da,
0: Da,
1: na,
0: sincer să fiu,
1: asta
0: cred
1: e.
0: că ai tu dreptate pe tema asta, dar știi cum e o de asta, e... Dom'le, trebuie să ne apărăm. Să ne apărăm de cine? De ruși. Bun, dacă ne apărăm de ruși, nu ne apărăm cu tancuri și cu avioane și cu tunuri cum cumpără Miruță. Că nu o să ne atace. Uite-te la Ucraina. Nu mai e niciun tank pe acolo. Numai noi românii cumpărăm tankuri. Nu mai e
1: Da.
0: niciun tun. Numai românii cumpără tunuri. De fapt, cumpără ce n-au nevoie nemții, ni le dau nouă. Nu mai se bate nimeni nici măcar cu avioane. Că o să luăm F-35 în 2034. Și eu întreb, bă, deci în 2034 tot Putin, tot rușii ăștia o să ne atace și atunci înseamnă că singurele lucruri în care merită să investești în apărare și în care investești cei deștepți sunt drone, cyber war, chestii atât de sofisticate la care n-ai nevoie de 100.000 de oameni, ai nevoie de 20.000 de oameni deștepți, tineri, care să fie în stare să înțeleagă, n-ai nevoie de generali, tunuri, tancuri și așa mai departe.
1: Da.
0: Am învățat de la Ucraina, am învățat din Armenia, Azerbaidjan, învățăm din războiul din Iran, învățăm.
1: Noi nu învățăm, din câte se pare.
0: Da. Nu,
1: Sper.
0: învățăm. Nu învață ăștia, că ei au alte scopuri. Tu m-ai întrebat dacă chiar aș fi eu, asta aș
1: Da.
0: face. Aici, zice, băi, ia terminați cu prostiile astea, cu tunuri, tancuri. Mai rămâne să cumpărați arcuri și săgeți. Dar din Germania să fie. Nu, înțeleg că trebuie să avem și noi drone, trebuie să avem sisteme antirachetă. N-avem niciun sistem, nici în momentul ăsta. Și atenție, că uite, o țară de 1.000 de ori mai bogată decât România, Arabia Saudită, a băgat miliarde în apărare. Și ai văzut că au trecut aia cu racheta 900 de kilometri și le-au bombardat aeroportul. Deci cred că ar trebui să învățăm
1: Da.
0: că și banii ăștia aruncați așa Vezi, doamne, neapără alții? Nu, doar noi
1: Nu
0: neapără.
1: merge.
0: Doar noi
1: Nu, că
0: neapără.
1: vine NATO. Vine NATO și
0: Vine NATO
1: ne
0: dacă ne
1: apără.
0: atacă cineva, nu o să ne atace nimeni, nicio țară NATO nu o să fie atacată. Generalii ăștia
1: Eu nici nu
0: care
1: cred
0: au
1: că NATO,
0: condus...
1: dacă suntem atacați, nu vine NATO să ne
0: Bun,
1: ajute.
0: da. Generalii ăștia care apar și pe la noi pe la televizor, apar și pe la... și dacă îi întrebă, tu ce ai condus? Ah, eu am condus popota și am condus gamelele și bocancii. N-a fost niciun război. Singurii care au fost în război au fost americanii. Restul,
1: Da.
0: toți ăștia pe care îi vedem, sunt... Ei, normal că zic să le trebuie mai mulți bani, mai mulți bani, mai mulți bani. Și eu de fiecare dată când auzeam poveștile astea, întrebam și deci tai de la spital și de la școală pentru tine? Dom'le, eu n-am zis asta. Păi da, asta ai zis, că banii sunt
1: De acolo
0: aceiași.
1: se cere, da.
0: Deci spune-mi, te rog frumos, domnul general, cum te cheamă? Vrei să tai banii de la spital și de la școală și să-ți dau ție să-ți iei tunuri? Și plecau cu coada între picioare când îi întrebam chestia asta. Ziceam, uite, dacă tu așa zici, ies cu tine de mână și spunem,
1: Și zero la român, da.
0: închid
1: Dacă
0: spitalul
1: ai
0: și
1: curaj.
0: școala ca să-ți cumpăr ție tun și tank. Nu, nu, nu, atunci nu. Bine, atunci hai, lasă-mă pace, știu de ce avem nevoie. Nu mă las de fraier, că nu sunt fraier. Altfel, sigur, ei vor tot mai multe armamente. Nu-i normal să vrea să se joace și ei cu
1: Și
0: ele,
1: acolo,
0: pe banii
1: da, pe
0: noștri.
1: banii românilor. Noi murim de foame.
0: Drone și cyberwar. Atât se mai întâmplă în secolul 21. Orice altceva cumpărăm, sunt bani aruncați de români ca să mai funcționeze industria din Germania, care nu mai produce mașini acum, că produc chinezii mașini, și atunci trebuie să ne vândă nouă tunuri și tancuri.
1: Păi nu că acum am înțeles că Franța și Germania negociază să se schimbe regulile acelea pentru industria auto ca să reia producția de mașini. Chiar asta se
0: Adică
1: discuta.
0: dacă nu sunt în stare să facă mașini mai ieftine și mai bune decât chinezii, să le oprească. Nu o să poată, chinezii sunt deștepți. Uite, o să cumpărăm de la... Noi suntem fraieri. Că în loc să-și facă BYD fabrică în România, Renault o să plece.
1: Da.
0: Atenție, uite, mai facem un pariu. Renault pleacă din România. E pe plecare. Nu știu dacă pleacă într-un an, 2, 3 sau 4. De ce pleacă? Pentru că au în Maroc și în Turcia fabrici mult mai profitabile decât în România.
1: Sigur.
0: Noi puteam, știind că vor pleca Renault, noi puteam să vorbim că cu BYD sau cu Chery sau cum îi cheamă pe ăștia, că nu știi, cu chinezii, în loc să deschidă în Ungaria, să deschidă în România. Nu, domne, noi nu vrem cu Ungaria. Bine, o să cumpărăm BYD din Ungaria.
1: Păi și domnule Ponta, n-ați făcut nimic?
0: Eu am făcut, nu știi, că am vândut țara chinezilor, Ponta a vândut
1: Păi
0: țara
1: așa am
0: chinezilor,
1: auzit.
0: da. Da, și-au salvat-o useriști, au salvat ca șantierul Mangalia.
1: Ca
0: Au dat-o ei.
1: Mangalia, dar ce noroc, într-adevăr, cu încă le-am dat niște bani ca să poată să
0: Bun,
1: le
0: hai că
1: cumpere.
0: facem prea lungă emisiunea. Mai bine.
1: Bine, vă mulțumesc
0: Eu
1: frumos
0: mulțumesc.
1: pentru că ați venit astăzi alături de mine. Mult succes să aveți și
0: Și la
1: ne
0: fel
1: mai
0: cu noi.
1: vedem, să
0: Vedem
1: vedem
0: cu
1: cu pariurile
0: pariurile.
1: alea.
0: Cu pariurile.
1: Exact.
0: Mulțumesc.
1: Dragi urmăritori, vă mulțumim frumos pentru atenție. A fost Victor Ponta alături de mine aici la Fără Filtru cu Jessy. Vă dau întâlnire data viitoare, la fel joi, de la orele 18, atât pe canalul de YouTube Fără Filtru cu Jessy, cât și pe Radio Gold FM. Seară frumoasă și weekend plăcut!
2: Ai ascultat Fără Filtru cu Jessy Baneș. 10 întrebări pentru România. Ne reauzim joia viitoare la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Sport Report cu Gabriel Safta. Salut, mâna! Bună seara! Începem în direct această emisiune Sport Report. E ora 19.54. Începem cam după ora Europei Centrale, emisiunea care în mod normal trebuia să fie la 19, dar ați ascultat lucruri extrem de interesante pe Radio Gold FM înainte aceste emisiuni. Mergem direct în subiect, îl avem invitat astăzi și mulțumim tare mult pentru prezență pe Ciprian Paraschiv, președintele Comisiei pentru Tineret și Sport din cadrul Camerei Deputaților, devenit faimos în

0: campioni europeni, de ieri a devenit legală această indemnizație de campioni. Vor primi câte 1200 de euro, dacă am calculat bine, toată viața de acum înainte. Cei care au rămas, pentru că i-am pierdut între timp pe Ilie Bărbulescu, pe Lucică Bălan, pe Helmut Ducadam, toți ceilalți însă vor avea această indemnizație. Renta viageră celebră. Și ei, și toți campionii europeni de la toate sporturile. Ciprian Paraschiv nu se lasă, continuă, pentru că de aceea e plătit de noi toți să facă treabă și face foarte bine. S-a mai gândit la o treabă, să sprijine investitorii în sport. Și în sfârșit, tot după 40 de ani, cineva s-a gândit la acești investitori care mai mult pierdeau ca să ajute sportul. O să vorbim de indemnizațiile pentru campioni și pentru ce încearcă să facă Ciprian Paraschiv și echipa lui pentru a-i ajuta pe oamenii care la rândul lor ajută sportul, care înseamnă sănătate pentru tot poporul nostru. Îl salut pe Ciprian Paraschiv. Salut, Cip!
1: Te salut, Gabi! Mulțumesc frumos pentru introducere. Da, emoționantă. Întotdeauna e o plăcere să fiu la tine în emisiune. Știu că tot timpul dezbatem și combatem subiecte interesante care stârnesc interesul publicului. Da, e un moment de fericire pentru mine că ieri a trecut în unanimitate proiectul de lege prin care marii noștri campioni, și mă refer în special la Steaua 86, dar și la celelalte sporturi care au obținut titlul de campioni europeni, fie că vorbim de handbal, volei, dar în special la Steaua 86, s-a făcut cumva dreptate, e adevărat, destul de târziu, după 40 de ani, pentru că, pentru cine nu știe, le readuc aminte, a fost o cutremurătoare absurditate. Spre exemplu, Helmut Ducadam, Dumnezeu să-l ierte, lua indemnizație de merit și a trebuit să moară erou de la Sevilla, ca ulterior antrenorul de la Sevilla, Emery Kenney, să ia indemnizație de merit, doar încă vreo 9 luni a mai apucat, după care această indemnizație de merit a fost dată în altă parte, nici nu știu unde, la alt sport. Din capul locului vreau să fac o mică explicație. În sensul că rentele viagere se referă strict la medaliile pe care le obțin sportivii, indemnizațiile de merit. E o practic un proiect de lege care a fost undeva prin 2002 a apărut și sunt cam 1700 de indemnizații de merit la nivelul întregii țări. Aceste indemnizații de merit sunt stabilite de Academia Română, de ANS, de Comisia pentru Cultură, de Comisia pentru Muncă, pentru că intră și oameni de cultură la aceste indemnizații de merit.
0: Foarte bine, corect.
1: Și în proiectul legislativ am adăugat eu și Comisia de Sport, cum e și firesc. E de înțeles de ce nu a fost de la început Comisia de Sport în acest proiect legislativ, pentru că la cele vremuri Comisia de Sport nu exista. Era cumva o anexă la Comisia de Învățământ, n-avea forța pe care o are acum Comisia, pe care sunt onorat să o conduc. Și da, să revenim puțin, e o împlinire sufletească fantastică, pentru că ce au reușit acești mari campioni României, și mă refer la 186, din păcate, eu nu cred că România va mai fi în stare să obțină. Spun lucrul ăsta pentru faptul că, dacă e să fim pragmatici și mercantili, dacă ne gândim că doar un jucător al lui Real Madrid valorează de, nu știu, 50 de ori valoarea întregului campionat românesc, îți dai seama că lupta e total inegală și e greu de crezut că România va mai obține, cel puțin în următoarele sute de ani, o astfel de performanță.
0: Sute de ani? Bună asta, în următoarele sute de ani. Da, n-o să mai apucăm noi în momentul acela. Domnul Becali e în continuare ambițios și spune că o să câștige, nu se lasă până pleacă dincolo. A spus că vrea să mai ia o dată Cupa Campionilor. Îi dorim succes, pentru că asta înseamnă că o să prindem și noi probabil momentul să ieșim din nou pe străzi. Da, foarte frumos, foarte remarcabil toată. Simți, ai zis la un moment dat că nici nu exista comisie pentru sport. Eu de când ați venit, de când a venit această nouă lume politică, voi cei tineri, voi cei care iubiți sportul, simt că sportul a devenit, cum să spun, mai respectat.
1: Da, poate și pentru că am reușit să mișcăm lucrurile. Bun, dacă ar fi să vorbesc în nume personal, chiar sunt extrem de mândru să reprezinți un partid din opoziție și să ai 6 proiecte legislative trecute, dintre care unul într-adevăr întors înapoi de CCR. E vorba de acel ordin de ministru al lui Novak, pe care am încercat să-l transform în lege cu minimum 40% jucători români pe terenul de joc. Totuși am 5 proiecte de lege care au fost promulgate. E o realitate.

0: Dar aici vreau să-mi laud și colegii de comisie, indiferent din ce partid, pentru că, da, sigur, ne mai certăm, e și normal, reprezentăm diferite partide politice, dar mulțumirea mea sufletească este că atunci când un proiect a fost bun pentru România, am simțit că acel proverb din străbun că sportul unește, a unit la vot. Mai tot timpul a unit la vot, cum am zis și ieri, a fost unanimitate la voturi. Bun, pentru cine știe exact cum arăta votul, din 254 de voturi,
1: Hai să
0: 253
1: vedem. Hai să
0: pentru.
1: vedem momentul. Ești de acord? Ave 8
0: Da, sigur.
1: secunde. Am decupat exact momentul de ieri, un moment istoric în care campionii europeni au primit ceea ce merită din partea statului. Haideți să vedem acel moment.
2: Proiect de lege pentru modificarea și completarea legii numărul 118 din 2002 pentru instituirea indemnizației de merit pe lege 598 din 2026, lege ordinară, Comisia pentru Muncă și Comisia pentru Tinere și Sport propun adoptarea proiectului de lege. Sunt în cameră decizională să înceapă votul.

0: 254 colegi prezenți, 253 de voturi pentru, un coleg nu votează. Adoptate.
1: Da, acesta a fost momentul istoric. S-a votat, am auzit câți cum. Cineva nu a votat, probabil habar n-am, nu era în sală, nu știu despre ce e vorba, dar păi, e un moment istoric.
2: Explic eu dacă mă lași, nu da. E vorba că nu a votat, că nu a susținut acest proiect. Posibil, într-adevăr, să fie lipsit, pentru că la toate proiectele de ieri de pe ordinea de zi a fost o persoană nu votează. Deci, probabil, ori și-a uitat cartela, ori...
1: Iar ceea ce au văzut oamenii pe Facebook și pe YouTube este de pe pagina de Facebook a Camerei Deputaților, ca să spunem sursa de unde am preluat aceste imagini. Și vor mai fi câteva, adică vom avea încă o bucată în care se și motivează. Monica Iagăr și un domn de la PSD au motivat acest vot. Da, ne-am întors, am vrut să decupăm acest moment. Te rog, Cip, te-am întrerupt.
2: Da, sigur, și Monica a vorbit bine, și Romeo Lungu, care este și chestorul Camerei Deputaților. El reprezintă PSD, Partidul PSD, și ei, într-adevăr, au venit cu acel amendament care a extins proiectul meu legislativ. Dacă la mine se referea strict pentru Stea 86, ei au dus și spre celelalte competiții la sporturi de echipă care au câștigat Cupa Campionilor Europeni.
1: Sunt multe. Chiar, spune-ne că noi știm Stea 86. Ce mai avem? Old Chimbrunicu Vâlcea, handbal feminin, CSM București, handbal feminin, mai avem și la volei, parcă nu?
2: Parcă avem și volei, dacă nu mă înșelăm, chiar nu știu, avem Supercupa, pentru că și acolo...
1: s-a încadrat și Supercupa Europei din 87.
2: Da. Și aș vrea să lămuresc public o problemă, pentru că am vorbit și cu Rotea seară, cu Rotariu, că l-am simțit puțin supărat că el nu ar intra în această categorie, ori eu spun că el intră automat. De ce? Pentru că textul legii zice componenții lotului. Ori el era componenta lotului, el a fost transferat înaintea lui Gică Hagi la Steaua între Cupa Campionilor Europeni și Supercupă, doar că s-a accidentat înainte de Supercupă, dar eu nu vorbesc de rezerve sau de jucători.
1: El a crezut că neintrând pe teren nu o să primească banii.
2: Da, nefiind nici rezervă, pentru că a fost accidentat. Da. Dar eu când spun componenții lotului, e clar, dacă Roti și sunt convins că va avea cum să demonstreze cu carte de muncă, cu legitimație, nu știu exact care e procedura în care îți faci dosarul, chiar nu cunosc aceste, nu știu, chestii de tehnică de depunere a dosarelor, dar e evident, Roti era în lot, deci din punctul meu de vedere, 100%, Roti va trebui să primească și el indemnizație de merit ca toți ceilalți jucători, pentru că era component al lotului.
1: Da, să spunem că e vorba de Iosif Rotariu, îi spune prietenește Ciprian Paraschiv, Roti, așa știm noi cei din fotbal, Iosif Rotariu, un om excepțional, un om fantastic, nu mai trebuie să vă spun eu că mă apucă plânsul ce a putut să facă pentru o fetiță pe care a înfiat-o și care a trebuit să facă zeci de operații. Iosif Rotariu va primi și el această indemnizație pentru că făcea parte din lot, la urma urmei, exact. E vorba de toți cei care făceau parte din lot. Da. De ce s-a dus spre... Corect. De ce v-ați dus către Supercupă?
2: Bun, acest amendament îi aparține colegului meu Romeo Lungu și da, mi se pare firesc, pentru că în acea perioadă, să nu uităm că da, Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni, dar a fost o perioadă de glorie a fotbalului românesc în care Steaua a mai jucat o finală de Champions League, nu, cu AC Milan, a câștigat Supercupa Europei, a jucat finală de Cupa Intercontinentală, adică a mai avut performanțe. Și da, mi se pare că a fost un amendament foarte bun și eu îl felicit pe Romeo Lungu și pe Paul Cotrăleț, colegii mei din comisie. Amândoi sunt colegii de comisie. Așa cum spuneam, chiar dacă reprezentăm partide diferite, suntem efervescenți, lucrăm împreună și zic eu pe proiectele importante, ne susținem.
1: Se vede că iubiți sportul și iubiți din suflet, dezinteresați. Asta este ceea ce remarc eu la sport. Sportul parcă vine din altă lume, Ciprian. Adică voi în sport sunteți AUR, sunteți PSD, sunteți PNL, sunteți UDMR. Parcă vă ajutați mai mult decât văd ceilalți care au stat 5 luni să facă un guvern.
2: Sigur, evident că sunt orgolici la noi, am avut și eu încercările mele, știm foarte bine că tocmai a adus aminte de legea 4, care un coleg de comisie a încercat să facă un proiect surogat, dar la finalul zilei au și proiecte bune pentru sport, sperăm să scoatem în continuare proiecte și mai bune, și tu ai spus mai devreme și probabil o să ne aplecăm asupra lor. E important că totuși cunoaștem și fenomenul, pentru că, uite, Romeo Lungu a fost arbitru, avem pe Cadar de la PNL, care e președinte de Asociația Județeană de Fotbal, avem pe Slobodan Djuric de la Minorități, care la fel e implicat în fotbal, chiar Paul Cotrăleț a jucat fotbal. Deci, pe care vine din Canada, Monica Leagă, Andrei Ușă, care de numai judolui, adică sunt oameni care am avut contact cu sportul, mai mult sau mai puțin. Și eu înțeleg că nu ce scuze dacă am mers un coleg, dar siguranță mai sunt, dar
1: da, am senzația că se auzea destul de rău. Cred că sunt eu. S-a încins telefonul, probabil. Da, e problemă, o lipsă de semnal. O să refacem legătura cu Ciprian Paraschiv. Eu am crezut că aud eu rău și că e numai de la mine această problemă. Am luat legătura cu regia și încercăm să facem din nou așadar această legătură cu... Da, o să-i spun să se reconecteze. O să-i spun chiar acum să se reconecteze. Vom continua să dialogăm, sper, cu Ciprian. Reconectează-te, îi scriu în direct în aceste momente, pentru că e un subiect foarte interesant. I-am zis să se reconecteze, o să pentru a avea și de rezervă numărul de telefon, o să-l trec imediat, în cazul în care continuă această problemă, să vorbim măcar prin telefon. Într-o emisiune în care, da, în aceste momente o să, da, s-a reconectat, ia să vedem dacă se aude bine.
2: Da, nu știu, dacă am făcut ceva greșit, n-am atins.
1: Se aude rău. Haideți să vedem filmulețul în care Monica Iagăr și Romeo Lungu de la PSD au motivat aprobarea acestei indemnizații pentru campionii europeni.
0: Proiect de lege pentru modificarea și completarea legii numărul 118 din 2002 pentru instituirea indemnizației de merit pe lege 598 din 2026, lege ordinară, Comisia pentru Muncă și Comisia pentru Tineret și Sport propun adoptarea proiectului de lege. Sunt în cameră decizională să înceapă votul.

0: 254 colegi prezenți, 253 de voturi pentru, un coleg nu votează. Adoptat. Explicarea votului, doamna deputat Monica Iagăr, grupul parlamentar AUR.
1: Mulțumesc, doamna președintă. Vă salut, fetelor. Felicitări pentru performanța voastră. Și vroiam doar atât să vă spun, că o țară care își respectă campionii nu îi aplaudă doar atunci când câștigă, ci are grijă de ei și după ce își termină activitatea sportivă. Demnitatea lor și respectul pentru performanța sportivă merită cinstită la înalte culmi. Mulțumesc și mulțumesc pentru votul dumneavoastră.
0: Explicarea votului, domnul deputat Romeo Daniel Lungu, grupul parlamentar PSD.
2: Da, mulțumesc. Chiar dacă o facem cu întârziere, este un gest firesc, o inițiativă firească de a recunoaște meritele sportivilor noștri și vreau să-l felicit și pe Ciprian pentru că a avut această idee împreună cu noi cu care am semnat această inițiativă legislativă și acum, chiar dacă le-am aplaudat pe doamnele noastre, campioanele noastre, să știți că pe ultima sută de metri am făcut un proiect mai bun. Un proiect corect, pentru că parlamentarii PSD au depus un amendament la acest proiect de lege prin care am inclus să mulțumim tuturor campionilor nu doar din fotbal, ci și din handbal, volei și am recunoscut aceste merite pentru că ne-au adus bucurii și fetele de la CSM București, de la Old Kid Râmnicu Vâlcea, care au câștigat trofeele supreme din competițiile europene. Vă mulțumesc și eu, doamnelor, campioanelor noastre, și mult succes în ceea ce vă doriți să faceți.
3: Da, ne-am întors, suntem în direct. O să o rog pe Iulia să-l preia pe Ciprian ultima oară, să nu-l respingă. Ia să vedem, Cip. Ia să vedem dacă se aude bine. Ne auzi acum tu? Să vedem dacă te auzim noi. Mă auzi, Ciprian?
4: Eu nu aud.
3: Auzi, acum noi te auzim. Noi te auzim. Tu ne auzi acum pe noi? Acum la tine este foarte bine. Noi te auzim. Da, sunt probleme. Cine știe? Ori semnalul, ori nu dau seama despre ce este. Vorba, nu s-a mai întâmplat până acum așa ceva. Bun, o să sunăm pe telefon. Da, pentru a continua acest dialog, o să intrăm în legătură directă prin telefon cu Ciprian Paraschiv, președintele Comisiei pentru Tineret și Sport. Da, așteptăm să refacem legătura din regie către Ciprian Paraschiv pentru a continua această emisiune. Cert este că în sfârșit eu mă bucur foarte mult că există oameni care tratează sportul așa cum mi-aș fi dorit să fie tratat de foarte mult timp. A fost un premier, Tăriceanu, care a și spus în mod public că sportul nu face parte din primele 10 priorități, de parcă ar fi mai multe priorități. În primul rând, exprimare e proastă, pentru că domnul Tăriceanu nu cred că stăpânea foarte bine limba română, dar pe lângă faptul că nu vorbea românește, a mai și distrus sportul spunând că nu este o prioritate națională. Ba da, eu cred că este o prioritate națională și nu contează cine este cel care vrea, important este să ajute cu adevărat sportul. Cei din Comisia pentru Tineret și Sport au făcut această modificare, legea 4, au dat, iată, campionul ceea ce merită, nu numai celor din fotbal, dar și fetelor de la handbal și celor din volei care au mai devenit campioni europeni. Îl avem în legătură acum prin telefon. E bine și așa, cum după 40 de ani li s-au dat ceea ce merită, după destule minute de absență reluăm și noi legătura cu Ciprian Paraschiv, fie și prin telefon. Ciprian, apelăm la această variantă pentru că era conexiunea în neregulă, se auzea un pârâit rău de tot. Sunt sigur că nu de la tine, nici de la noi, de pe circuit. Bun, am difuzat și motivările date, expuse de Monica Iagăr și de Romeo Lungu și spuneam că nu contează de unde și cine, important e ca sportul să fie ajutat. Cum te simți că a fost fotbalist, capitan la fosta echipă Poliaș, că nu mai e echipă de fotbal, a avut grijă primarul de acolo să o distrugă, să simți că sportul într-adevăr e tratat, e votat pozitiv în România.
5: Sigur, e o mulțumire sufletească și mi-am dat seama că practic cel puțin în acest mandat asta e misiunea mea, să las o floare după mine. Eu sper prin proiectele mele să marchez cel puțin următorii 10-20 de ani, pentru că îmi doresc proiecte importante, cum e și cel cu finanțarea în sport, să-mi reușească. Și aș vrea ca după ce, că orice funcție este efemeră, știu că și funcția mea de președinte al Comisiei pentru Tineret și Sport este la fel de efemeră, dar aș vrea ca la finalul zilei, când va fi să nu mai fiu, lumea să poată spune, uite, a fost Ciprian acolo și a făcut lucruri bune. Sunt convins că voi continua să fac lucruri bune pentru sportul românesc. Cu mare drag o fac, pentru că până la urmă sportul a fost viața mea, fotbalul a fost viața mea.
3: Mai avem jumătate de misiune. Haideți să mergem spre investițiile în sport. Care este propunerea, care a fost ideea? Am înțeles că v-ați întâlnit cu mulți conducători din fotbalul românesc. În primul rând, de unde a pornit această inițiativă? La ce v-ați gândit când i-ați chemat pe oamenii din fotbal și pentru ce? Spune-ne tu, explică-ne.
5: Bun, acest gând al meu nu e chiar nou, îl aveam de ceva timp, dar cred eu că m-am activat foarte mult în momentul în care l-am auzit pe Gică, cred că după meciul cu Bosnia, dacă nu mă înșel, Gică Hagi.
3: Da, Gică Hagi, da.
5: Spunând că România are nevoie de un proiect de țară. Ori dacă vorbim de un proiect de țară pe sport evident, primul lucru de la care trebuie să plecăm, fundația acestui proiect, trebuie să fie finanțarea. Pentru că vedem ce se întâmplă în fotbalul românesc și nu numai în fotbalul românesc, insolvențe, concordate preventive, falimente. Și atunci trebuie să reglăm această situație, trebuie să asigurăm o finanțare cum se întâmplă în țările bine dezvoltate, astfel încât sportul să poată la rândul lui să crească, să se dezvolte, altfel sportul va dispărea. Deci, vă spun extrem de serios și de sigur de ceea ce zic, dacă noi nu vom reuși să modificăm această lege privind codul fiscal, privind legea sponsorizării, dacă nu vom reuși să facem un lucru astfel încât omul de business, omul care bagă bani în sport, să aibă ceva de câștigat, atunci credem în care că tot sportul românesc, și așa se vede că nu mai avem rezultate aproape deloc, se va duce în cap. Ori eu ce vreau să fac? Vreau ca un om care are bani și vrea să bage bani în sport, să-i convine să dea bani la sport decât să-i dea la stat. Adică, în loc să dea 10 lei la stat, prefer că dacă să dea 9 lei la sport, el să câștige un leu. Poate să nici să nu-i placă sportul, dar dacă va avea ceva de câștigat, va fi îndemnat să dea bani către sport. Da, într-adevăr mă bucur că au venit cam toți președinții de club de Liga 1, începând cu Valea Argăseală, și mă bucur că l-am văzut din nou, arăta foarte bine, știu că a avut încercări foarte mari. Domnul Nicolescu de la Dinamo, Universitatea Craiova, Gică Popescu, Faru, cam Oțelul Galat, dar n-aș vrea să omit vreo echipă, cam toate echipele de Liga 1, din păcate cei din dar au și motivat, deci nu poate să vină cei din de la Șep și la Cixele, dar n-au reușit să ajungă. Dar important e că ne-am văzut noi majoritatea. Și o altă problemă pe care va trebui să o rezolvăm neapărat, este această concurență neloială care este la acest moment în Liga 1, în sensul că jumătate dintre cluburile din Liga 1 sunt organizate pe societăți, pe acțiuni, iar jumătate din cluburi de Liga 1 sunt organizate ca ONG-uri. ONG-urile fiind non-profit, nu vreau să plictisesc lumea, dar poate așa va înțelege care e situația din fotbal românesc. Deci ONG-urile fiind non-profit, ele pot primi finanțări și la autorități locale pot primi sponsorizări. Pardon, nu finanțări. Și finanțări, da. Evident. Ei, societățile pe acțiune nu pot primi sponsorizări nici bani de la autorități locale, dar da, pot primi finanțări, dar nu sponsorizări. Și atunci există aceste cărți foarte mari în care societăți, cum e Craiova, cum e Faru Constanța, care nu pot primi acești bani cum primesc ONG-urile. Și noi va trebui să găsim o soluție ca și ESA-urile să poată primi sponsorizări, Aici trebuie să dau un nume foarte important, foarte important. Îl cheamă Florin Popovici, este un specialist în fiscalitate, a fost și alaltăieri la ședință și a promis că va fi alături de noi pe tot acest parcurs legislativ. Cred foarte, foarte mult în expertiza lui, pentru că el nu e doar un finanțist, dar este și un finanțist care se pricepe în sport, adică cunoaște și legile europene și legile UEFA, adică știe unde ar putea fi o contradicție cu fair play financiar, cu infringementul de la Uniunea Europeană. Deci eu sunt convins cu ajutorul Florin și cu feedback-ul venit de la cei implicați în lumea sportului, în special președinții de club de Liga 1, pentru că aici sunt banii cei mai mulți, dar nu numai. Pentru că așa cum am făcut la legea 4, voi vrea să mă întâlnesc cu toți actorii implicați și cu patronatele și cu finanțatorii efectivi ai cluburilor de Liga 1 și aștept să mai vină o dată cu președinții de cluburi de mână, pentru că ei știu efectiv ce au nevoie, că vorbim de cifra de afaceri, ca să vedem cum dăm bani, că vorbim de impozitul pe profit, că vorbim de TVA scăzut. Ideea este că trebuie să scoatem o lege atât de ofertantă pentru mediul de business, cât practic sportul să explodeze, să avem bani, să avem bani pentru eșaloanele juvenile, pentru că știu că nu se bagă bani la copii și juniori mai nicăieri, pentru că nu sunt bani la echipa mare și pot să înțeleg undeva lucrul ăsta. Deci eu chiar cred că dacă noi vom reuși să scoatem această lege, vom marca România pe următorii 20-30 de ani. Sigur, e nevoie și de sprijin politic aici, dar Gică Popescu îmi spunea că și la nivelul guvernului el simte că se dorește o restartare a sportului. Să sperăm că vom avea și acest sprijin. Până la urmă, la finalul zilei, totul va depinde de votul parlamentarilor și eu până acum zic, eu am știut să-mi convin colegii parlamentari când avem proiecte importante să le voteze. Sper că voi reuși și acum să-i conving să voteze un proiect pentru efectiv renașterea sportului românesc. Altfel va dispărea. Trebuie să fim realiști. Sportul fără bani...
3: Un singur... Exact. Sportul fără bani moare, nu numai în România, ci peste tot în lume. De aceea au fost făcute eforturi fantastice pentru salvarea unor cluburi mari. Mi-aduc aminte, guvernul Spaniei a sprijinit financiar pe Real Madrid și pe Barcelona pentru a depăși un moment de criză. Mă uitam ieri, am dat o știre din Anglia, 32 de cluburi sunt aproape de faliment în Anglia, țara care a inventat fotbalul. E criză mondială. Nu pot să spun decât un singur cuvânt și nu pentru că mi-ești prieten. Excepțională idee. Excepțional e cuvântul pe care îl pot folosi și îți mărturisesc că înainte emisiunii am stat de vorbă cu domnul Valeriu Argăseală. Mi-a spus că a întâlnit în Ciprian Paraschiv și în oamenii politici de acolo, tu cu toată echipa ta, oameni dispuși să sprijiniți în sfârșit, după o viață întreagă, sportul. Pentru că el spunea, nici nu știu din ce partid, nici nu contează, important e, poate să fie și de pe lună, dacă e cineva care vrea să sprijine sportul, noi îi mulțumim tare mult. Și a ținut în mod public să transmită prin mine acest mesaj, președintele clubului FCSB, Valeriu Argăseală. E fericit, e încântat și vreau să te întreb, care a fost reacția oamenilor cu care te-ai întâlnit acolo? Și evident urmează alți pași, ai zis și că finanțatorii vor veni, pentru că eu cred că vor fi și ei într-adevăr fericiți că, bun, domnul Becali are notorietate, a candidat să fie președinte, se vede Dumnezeu de când a preluat FCSB-ul, îl ajută FCSB-ul ca imagine. Dar eu cred că va fi fericit să audă că există un asemenea proiect, dumnealui și toți ceilalți. Care au fost reacțiile?
5: Până la urmă și domnul Becali bagă banii personali, ceea ce e de apreciat și nu avem foarte mult. Hai să fim realiști, nu avem foarte mult investitori de genul ăsta, pentru că chiar la nivelul cluburilor de Liga 1 trebuie să fim realiști că sunt multe cluburi care sunt sprijinite în special de comunitate, chiar dacă ele se numesc cluburi private. Noi știm că realitatea e alta. Comunitatea, adică autoritățile locale, finanțează. Și e sigur că eu sunt convins că și domnul Becali se va bucura. Orice om care bagă bani în sport se va bucura dacă va avea și de câștigat, dincolo de plăcerea de, nu știu, de faptul că ții cu o echipă și vrei să susții, dacă și te și stimulează din punct de vedere, nu știu, al business-ului, sunt convins că interesul va fi și mai și mai mare. Dar impactul a fost foarte bun. Toți au fost încântați. E clar că toți înțeleg cât de important este acest proiect, evident, fiind direct implicați. Toți, sigur, au probleme financiare, ok, na, să zicem că sunt cluburi mai stabile financiar, dar de bani oricând e nevoie în sport, pentru că, nu știu, spuneam la început emisiunii, facem diferență între bugetul lui Real Madrid și bugetul între campionatul românesc, îți dai seama că ești la în lumină distanță. Și aici eu cred că și noi românii ar trebui să, să fim puțin mai realiști, că ne propunem mereu Champions League, Champions League. Nu, deci România nu mai are nicio șansă la Champions League la acest moment. Eu zic că pe viitor, până să sperăm că și România va arăta mult mai bine din punct de vedere financiar, să ne îndreptăm spre Conference League, să ne dorim să mergem cât mai departe, pentru că la finalul zilei e o bătaie între bugete și nu poți, când, repet, un jucător de la Real Madrid valorează de 50 de ori.
3: Cățelotul nostru, da. Păi da, vedeam, ne-a bătut Suedia, doi jucători, Isaac și Gyökeres, care ne-au dat cele două goluri, valorează împreună 150 de milioane și tot lotul nostru... Tot lotul nostru valorează 120, deci tot lotul mai puțin cu 30 de milioane decât cei care ne-au dat goluri, cei doi. Înțelegi?
5: Exact.
3: Apropo de conferență, la această oră se joacă meciul Craiova cu Hetafe, minutul 40, 0-0, apropo de conferență. Dar vreau să te întreb care a fost reacția și prin idei. Ați strâns idei de la acești oameni care au venit?
5: Sigur, e adevărat, a fost mai mult o ședință de brainstorming, cum e, de încălzire pentru început. Rugămintea mea a fost, și o fac și publică și în emisiunea ta, Gabi, sigur, dacă sunt persoane interesate de a revitaliza sportul, să trimită propunerile la adresa de e-mail CP24, deci Comisie Permanente 24, aronddep.ro, Camera Deputaților.ro, adică, deci CP24, aronddep.ro. Noi, evident, vom strânge scrisă, ce se vorbește, ce se vorbește, e clar, toată emisiunea a fost înregistrată, dar o să lucrăm pe scris, am zis că am și experți în fiscalitate, pentru că și eu sunt extrem de sincer, am și eu limitele mele, îmi dau seama unde, până unde se duce expertiza mea, îmi dau seama, dar nu sunt chiar un expert așa de mare pe fiscalitate, sigur știu să mă uit pe un bilanț, pe o balanță, dar nu sunt eu un expert în fiscalitate și de asta avem și echipă foarte bună și tot timpul am fost înconjurat de oameni foarte buni și am fost norocos aici, pentru că fără o echipă bună în jurul tău nu poți genera lucruri frumoase. Așa că invit pe toți cei care au idei cum am putea revitaliza sportul și veniți în special pe partea financiară aici, dacă reușim să modificăm legea sponsorizării și codul fiscal, că mărim cifra de afaceri de unde se pot da bani, că scădem TVA-ul când dai bani la sport, să scădem impozitul pe profit. Nu știu, că poate...
3: Se pot face aceste... Ar fi fantastic, într-adevăr, impozitul, taxele, adică să se simtă omul patron care primește ceva în schimbul ajutorului către sport, care sportul trebuie neapărat sprijinit. Vreau să te întreb... Bun, au motivat, dar mi se pare interesant că și Sep și Ciuc au lipsit. Două cluburi care sunt...
5: Nu, au avut probleme, mi-au explicat.
3: Ok. Bun, depășim atunci.
5: Eu vineri am anunțat ședința pentru marți, n-am putut mai devreme pentru că nu știam dacă va fi un guvern nou și dacă era un guvern nou, atunci nu puteam să țin dezbaterea pentru că sala era ocupată.
3: Ok, am înțeles. Depășim să nici nu mai am dat delete la această idee. Bun, vreau să te întreb, când crezi tu, când visezi, când îți propui această lege să fie votată precum cea cu indemnizațiile sportive care a fost votată ieri? Adică tu când crezi că ai putea ieși cu această lege care chiar ajută sportul românesc?
5: Bun, e greu să zic pentru că nu știu cât timp îmi va lua, pentru că uite, din nou săptămâna viitoare n-aș putea să țin nicio ședință pentru că sunt audieri de posibili noi miniștri și din nou e blocată activitatea. Depinde de fiind disponibil, voi avea și eu și comisia ca să ne vedem cu toți actorii relevanți, pentru că nu aș vrea să omit pe nimeni, inclusiv cei de la, nu știu, autoritățile fiscale, adică autoritățile statului, dincolo de patronate, de celelalte federații, pentru că, uite, eu știu că la Volei este un finanțator care dă vreo 3 milioane de euro, dacă nu mă înșel, la Galați. Adică sunt și în celelalte sporturi, cu CSR-ul, cu ANS-ul, evident, vreau să mă văd. Deci va dura destul de mult întâlnirea cu toți actorii relevanți. Sper că de repede să le pot, măcar o dată la două săptămâni, dacă reușesc să fac o întâlnire. E clar că va trebui să mă mai văd cu președinții de Liga I de cel puțin o dată sau chiar de două ori, adică vreau și la final, când am textul legii, să mă uităm o dată cu toții să spunem, e bine, haidem cu toții că vreau să existe un consens.
3: Le-ai spus, la următoarea să vină și ei cu anumite propuneri, nu? Adică, deci tu ca plan ți-ai făcut încă cel puțin două întâlniri cu președinții, precum cea de data trecută, da. Și îți mai dorești una la care să fie efectiv finanțatorii, principalii actori care dau banii, nu? Cam așa ar fi planul.
5: Finanțatorul, sigur, și patronatele din România, că există o branșă lor. Aha. Celelalte federații și ANS-ul și TOSR-ul. Bun, ei deja știu că trebuie să trimită, le-am zis, orice gând aveți, chiar dacă vi se pare o stupiditate, un sofist, trimiteți-l, că băieții mei pe legislativ vor și să-l îmbrace. Poate acolo e o idee bună și nu exprimată cum trebuie. Spuneți orice vă trece prin cap și noi, într-adevăr, nu e muncă ușoară, dar noi vom scana și vom verifica fiecare mesaj astfel încât să ajungem la un
3: spune-mi, te rog, Ciprian.
5: O țelugalată deja a trebuit să se propune foarte interesante. Le-am văzut, am primit mail-ul. Deci e clar că lumea își dorește cât de repede să schimbăm această lege, dar cât de mult m-aș grăbi, eu nu văd mai devreme, de luna. Deci acum suntem octombrie, cred că măcar vreo 6 luni vor trebui, poate mai puțin, să zicem 4-5 luni până va fi textul de lege redactat, după care mai adăugăm cel puțin 6 luni traseul legislativ. Deci va dura cam un an.
3: Deci undeva într-un an, într-o variantă bună, într-o variantă optimistă, într-un an de zile ar putea să meargă la vot. Da.
5: Cam așa.
3: Spune-mi, cum vezi tu, că sigur ai avut ceva idee în momentul când te-ai apucat de treabă, cum vezi tu, impozit mai mic? Taxe, cum TVA-ul, cum vezi tu să-i sprijin pe investitori?
5: Bună, cred că mai puțin contează cum văd eu, că sigur, eu dacă aș vedea, aș da ajutor la sport total, cred că aici tot mai degrabă finanțatorii vor ști ce să zică. Bun, eu deja am ajutat concret sportul, dacă să ne gândim la acele amendamente care le-am adus la contractele de activitate sportivă, că la acest moment și cel care strasează terenul poate fi plătit cu casă, cu contract de activitate sportivă, lumea știe ce înseamnă contractul de activitate sportivă, plătește mai puține taxe la stat decât la un contract de muncă. Eu deja m-a ajutat foarte mult că faptul că orice angajat al clubului poate fi la acest moment plătit cu CAS mai degrevează clubul decât de anumite dări către stat. Nu vreau să mă exprim, aș prefera cei din business să spună, dar e clar că astea trei direcții vor fi pe care vom merge, pe impozitul, pe profit, pe cifra de afaceri și pe TVA. Și de găsit varianta ajutătoare, că trebuie totuși să repet să avem grijă și cu ajutorul de stat, cu legile Uniunii Europene, care spune că la ESAUR nu prea e voie să primești bani de la sponsorizări, dar sunt soluții. Dacă noi mergem, aceste patru lucruri le rezolvăm, sau impozitul pe profit, cifra de afaceri cât poți să dai bani și TVA-ul scăzut, eu zic că România poate exploda în sport, pentru că așa se întâmplă și în alte țări. Avem exemplu Ungariei, care înțeleg că acum totuși ar fi cumva pe masa Comisiei Europene. Am uitat, da, parcă se numește acel proiect de finanțare în sport și au făcut ceva interesant. Chiar vreau să-l studiez, nu știu foarte bine. Dar eu sunt convins, avem oameni deștepți în România, avem și repet, și eu am o echipă foarte bună care va scoate un proiect astfel încât tot sportul românesc să fie mulțumit. Eu sunt convins că voi face lucrurile.
3: Spune-mi dacă între timp ai vorbit cu Gică Hagi, pentru că eu pe Gică Hagi l-aud de vreo 10-15 ani, poate exagerez, dar de 10 ani sigur l-aud mereu, că statul trebuie să ajute sportul. Statul. Și acum după meci cu Bosnia a spus, cheia este la Palatul Victoria, adică în Piața Victoria. Oamenii nu prea înțeles despre ce e vorba, dar ai înțeles mesajul. Ai apucat să vorbești sau măcar prin Gică Popescu, na, care este cumnatul lui?
5: Cu Gică Popescu am vorbit și am vorbit destul de mult, chiar ne-am văzut și la o cafea și am căutat să găsim soluții, pentru că știu că și el s-a zbătut. El a mai încercat la nivelul pe care îl are el de consilier de prim-ministru, dacă nu mă înșel, pe sport, adică
3: da, exact.
5: Al altului Victoria, el nu are la nivelul guvernului relații, la nivelul parlamentului, să spunem. El a încercat, din păcate nu s-a reușit nimic concret până acum, dar încercări au mai fost. Eu sunt convins că, până la urmă, votul e suveran, votul e cel mai important. Prin Parlament se poate face orice dacă există voință politică. Nu, cu Gică Hagi n-am apucat să vorbesc. M-am apucat să vorbesc. Într-adevăr, el când a spus de Piața Victoriei, s-a referit la un proiect de țară pe sport. El vorbea de foarte mult timp și despre multinaționale. Pentru că
3: da, care să dea măcar 1 sau 2%, nu știu cât, din veniți, da. Din profit.
5: Da. Din păcate, în România știm și noi ce se întâmplă cu multinaționalele, că și externalizează profitul, mă rog, fac credite intra-grup, adică cu grupul mamă.
3: Da, toți sunt pe minus, toți sunt pe minus, o mizerie.
5: Da, da. Aici trebuie văzută, trebuie efectiv găsită și o soluție ca și multinaționalele să sprijine sportul. Eu cred că și ele vor avea la finalul zilei pentru că se vor identifica cu comunitatea. Căutăm soluții și eu zic că vor veni, Sunt foarte optimist.
3: Vreau să... adică... Și eu sunt optimist la cum văd că ai lucrat primele proiecte care s-au încheiat cu bine. Sunt convins, mai ales că aici sunt angrenați foarte, foarte mulți. Mult mai mulți chiar decât la legea sportului, după părerea mea, pentru că tu practic salvezi tot sportul. Nu numai fotbalul, salvezi toate sporturile. Că oamenii iubesc handbal, basket, rugby, abar n-am ce pot investi fără niciun fel de frică să nu cumva să piardă banii sau să riște mai mult.
5: Așa e. Bun, mai sunt și câteva anomalii. Uite, vorbeam cu Radu Constanța azi de la Ocluj. Îmi spunea că, conform unei legi, și știu că există legea asta, că am trecut și eu prin ea, direcțiile județene pentru sport trebuie să primească parcă 2 sau 3% dintre biletele de la un club. Adică mi se pare o stupidine. Lasă clubul, frate, mai ales dacă e și privat, să se gestioneze. Cum să-ți dea ție 3% pentru ce ești o direcție de sport? Ce faci tu ca direcție de sport pentru fotbalul din acea localitate, astfel încât să-i ceri tu 3% de la spectacole sportive? Există în legea sportului o altfel de stupidenie și...
3: Băi, asta chiar că e stupid. Asta chiar că este stupid. Stupid rău de tot. Că e ca și cum, să zicem, pe Național Arena, oare primăria beneficiază la evenimente de acest favor de 3% din bilete?
5: Teoretic, în lege așa spune, că primăria direcției județene pentru sport ar trebui să beneficieze. Dar nu e în regulă, pentru că știm și noi că sunt meciuri sold out, e loc pe loc, adică se dai așa. Și până la urmă e un business, hai să fim realiști. Uite cum e federația, la Federația Română de Fotbal nu primește niciun ban de la stat. N-au decât 6 meciuri pe an. E normal că sunt interesat să vândă cât mai multe bilete, dincolo de sponsor și de... Ei fac bani și din marketing, e normal să...
3: Se autofinanțează Federația Română de Fotbal.
5: Da. Dacă vrei să mai spun despre un proiect pe care vreau să-l depun maximum 2 săptămâni, e cam gata, mai aștept de la comisia mea juridică, nu știu cum funcționează la alte partide, dar eu, de exemplu, când am un proiect, am 12 oameni de la comisia juridică, nu neapărat angajați, sau mă rog, nu toți angajați ai Parlamentului, prezint proiectul, vine financiarul să vadă impactul bugetar și acolo să vadă dacă sună bine proiectul și apoi îl depunem. Ei, proiectul ăsta la care mă gândesc este ca la finalul zilei nu pot să dau foarte multe amănunte, aici am colaborat foarte, foarte îndeaproape și cu FRF-ul, să vină bani mult mai mult către copii și juniori, dar dacă o să ne auzim peste 2 săptămâni am să-ți spun și cum sună acest proiect. Încă lucrăm la el, ar fi un lucru extraordinar la tot sportul românesc, evident, și la toate federațiile. Ar trebui să vină bani mult, mult mai mulți, doar pentru eșalonul de copii și juniori.
3: Aha, deci depistarea unei metode de a finanța și mai mult copiii și juniorii.
5: Doar copiii și juniori.
3: Am înțeles. Dar apropo, chiar că se întreabă lumea, de unde sunt bani pentru campioni, că lumea moare de foame, pentru campioni europeni, care s-a votat ieri. Sunt bani pentru ei?
5: Dacă sunt bani, sunt bani. Hai să fim
3: aici.
5: Da. În România cu 50.000 de euro. Plus că mai trebuie spus ceva la indemnizația de merit și sigur, fetele care au venit și handbaliste de la Olchim în Parlament se bucurau, dar legea spune că de la 60 de ani se primește indemnizația de merit. Deci ca să poți primi această indemnizație trebuie să ai împlinită vârsta de 60 de ani. Și dacă nu mă înșel la 86, cred că încă nu are 60 de ani.
3: A, deci tu, stai puțin cu o importantă precizare. Dacă nu ai împlinit 60 de ani, nu beneficiezi de această indemnizație?
5: Nu. Așa spune textul legii. Mă rog, normele de aplicare făcute de guvern în 2003, sigur. Normele de aplicare, orice guvern poate să le schimbe. Dar normele de aplicare a legii, legea apărută în 2002, normele de aplicare făcute de guvern în 2003 spune că trebuie să ai vârsta împlinită de 60 de ani ca să primești acest ban.
3: Păi fetele de la CSM mai au de așteptat mulți ani până atunci.
5: Da, nu știu cât de mult, dar mai au, într-adevăr. Eu am vizat de pistol, știu că de la 86, că la anul prin iunie face 60 de ani. Dar sigur, e bine că ai deprimit când va veni momentul. Ești ca o pensie, adică nu se lege și statul român, că de aici am plecat la ideea asta. E vorba de vreo 40-50 de mii de euro pe an. Hai să fim
3: realiști.
5: Da. Bani în alte direcții. Corect. La urmă, uitați, de la americani, traversează cineva corect, petrecere, e ca un Rambo privit. Noi trebuie să știm să ne prețuim valorile, mai ales în aceste vremuri grele, pentru că poporul român are nevoie să fie motivat la acest moment, are nevoie să fie inspirat, vedem ce greu o duce. Pentru că nici Steaua 6, ok, o echipă venită din comunism, 100% cu jucători români, cred că aveau condiții mai bune de pregătire decât a avut Barcelona. Dar au arătat că se poate. Au arătat că românii pot fi buni, că românii pot fi cei mai buni. Și noi dacă practic, noi suntem norocoși, Gabi, și eu și tu și generația părinților noștri, că am avut astfel de modele. Dar ce ne facem cu copiii noștri care vin din urmă și nu mai au modele? Așa că hai să trecem cum mai avea dintre noi.
3: Plus motivarea, pentru că, uite, spre exemplu, e un lucru trist pe care trebuie să-l spunem. După 3 ani de zile, campionii olimpici, campionii mondiali, campioni europeni, medaliați, încă nu și-au luat banii pe care îi merită. Sunt 36 de milioane de euro datorii din partea statului către sportivii campioni. Nici acum nu și-au luat banii de la olimpiade, de la mondiali, de la europene. Asta mi se pare că trage mult de tot în jos fenomenul. Sunt sportivi care spun, păi de ce să mai continui să reprezint România? De ce să mai trag în fiecare zi în cantonament de dimineață până noaptea dacă nu primesc banii de 3 ani de zile?
5: Da, și nu numai, și rentele viagere, dacă nu mă înșel, sunt în întârziere. Indemnizațiile de medic sunt la zi. Dar rentele viagere știu că și le au ceva întârziere. Da, e mare păcat, mare păcat.
3: Da. Bine, eu îl văd pe domnul Matei apărând numai în emisiuni politice la televizor. A uitat că e președintele ANS-ului. Îmi pare nespus de rău că se comportă atât de josnic cu sportivii pe care trebuie să-i reprezinte. Da, poate o să o rezolve în al 40-lea ceas. Domnul Matei, dacă ne auziți, știu că sunteți pasionat de Radio Gold FM. Încercați să-i ajutați pe sportivii pe care îi reprezentați și să nu mai mergeți la emisiuni politice în care oricum nu spuneți nimic, pentru că da și nu, pot să zic și eu pe contractele de la antenă. Vreau să abordez un subiect extrem de important, telegrafic. Te gândești să faci ceva să se oprească această mizerie cu insolvența? Ai trecut mai devreme, ai pronunțat acest cuvânt, pentru că pe vremea lui George Copos și a lui Tăricianu fiind odios pentru sport, a zis că nu-l interesează sportul, odios efectiv, nu știu. Tăricianu, care în primul rând nu știe limba română, a zis că nu face parte sportul printre primele 10 priorități, de parcă ar putea fi mai multe priorități. Dar te gândești să excluzi din lege, nu știu, o modificare a legii, să nu mai existe această insolvență care este o mizerie, o bătaie de joc la adresa sportivilor? Pentru că tu, ca proprietar sau investitor, ești incompetent?
5: Da, din păcate doar în România, din ce știu eu, din Uniunea Europeană are această lege tâmpită, în sensul în care un om care se muncește nu-și mai vede banii. Și chiar, uite, am fost abordat pe acest subiect de Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical. A fost un forum cu patronatele, mă rog, a fost un forum politic la care am participat. Nu era pe lumea sportului, dar erau mai multe bresele reprezentate acolo, mai mult cam toate sindicatele. Și mi-a zis Dumitru Costin că vrea să ne aplicăm asupra insolvenței, în sensul că, ok, ai intrat în insolvență, te duci automat în Liga 4, adică nu mai poți rămâne în aceeași ligă, nu-ți plătești jucătorii și, nu știu, cumva te-ai renăscut din nou, dar au pierdut banii și tu ești același nevinovat. Ai intrat în insolvență, te duci direct în Liga 4. Cam asta trebuie să fie drumul, așa e și firesc. Și atunci nu mai poți păcăli oamenii, le promiți salarii, nu le mai dai și...
3: Păi și de ce nu se întâmplă asta? Pentru că erai și tu în federație, eram și eu în federație, când Răzvan a spus că ăsta e drumul. Cine solicită intrare în insolvență să reia activitatea din ultima ligă posibilă?
5: Nu știu n-am idee, cred că la nivelul codului fiscal trebuie umblat. Va rămâne să mă văd și cu Dumitru Cosin dacă rămâne asupra acestei idei și vrea să ne aplicăm asupra acestei. Repet, a fost chiar propunerea lui și eu achiesez, nu știu, 100%, pentru că, așa cum ai spus și tu, nu este în regulă ca un angajat să nu-și primească banii în cauza unui manager incompetent. Chiar nu e în regulă. Acel manager incompetent bagă un concordat preventiv în insolvență și vezi, Doamne, deodată mai iei doar 10% din ce aveai de luat. Ok, ai intrat în insolvență, du-te în Liga 4, voi de la zero. Nu mai ai ce să cauți în liga în care ești la acel moment.
3: Ca să nu mai spun că prietenii noștri, alături de care am fost colegi atâția ani și tu și eu, ar trebui într-adevăr să tai în carne vie, pe lângă faptul că ar trebui o garanție bancară pe care o să depui la începutul sezonului, pe care Răzvan din primul mandat a spus că o va urmări și va încerca să impună această garanție bancară pentru a asigura salariile oamenilor, pentru că dacă ai depus garanția bancară și intri în insolvență, din garanția bancară se plătesc banii și până te duci în Liga 5-a. Astea două elemente trebuie neapărat făcute. Nu înțeleg de ce federația nu ajută nu știu, asociațiile pe care le reprezintă.
5: Poate cluburile chiar nu au acești bani încât să dea, nu știu, nu-mi dau seama care e motivul, dar eu revin la ce am zis mai devreme. Soluția pentru sportul românesc este asigurarea unui climat financiar stimulent pentru oamenii de business și în momentul în care vor fi bani în sport, da, cu insolvența sunt total de acord cu tine, trebuie găsită. Nu mai există în Europa, din ce știu, doar în România există varianta asta, intri în insolvență, nu plătești, dar tu ești în aceeași ligă. Dacă se rezolvă și asta cu insolvența, eu cred că se poate curăți sportul românesc cu o finanțare pe măsură, mai ales dacă vom crea cele facilități astfel încât banii se vină către sport, atunci chiar că n-ar mai trebui să permiți insolvența, ar fi o serie secundă.
3: La final îți spun că am abordat subiectul acesta în emisiuni ieri, alaltă ieri, și cineva spunea că eu te lăudam și cineva a combătut și am lăsat la final acest subiect. Spune că sunt legi, spune că sunt reglementări populiste și că dacă vrea Ciprian Paraschiv cu adevărat să arate ceva, să umble la acele indemnizații, la acele să umbli, să rezolvi, și cred că spunându-ți eu treaba asta, poate ai aflat-o și tu înainte de la alții sau poate te-ai gândit și o vei face până la urmă, și anume un sportiv când se retrage are o mare problemă cu pensia. Spre exemplu, Aurică Țicleanu, fostul nostru coleg de la Federație, aleargă de nu știu câți ani și nu o să reușească probabil să demonstreze că a jucat nu știu unde. Pentru că știi cum e, cu contractele, a jucat prin Cipru. Dacă se poate rezolva în așa fel încât după ce se retrage un sportiv să beneficieze de o pensie, pentru că el plătește taxe, impozite ca orice angajat.
5: Da, bun. Problema la Aurică probabil va fi și problema mea când am jucat eu fotbal, pentru că nu era o situație în România. Se declară, cărțile de muncă au dispărut, nu se plăteau bani la stat, dar nu plăteai nimic, nici măcar nu intrai în insolvență. A fost o perioadă de haiducie în România după Revoluție, în care, nu știu, o democrație de haiducie, în care inclusiv își bătea joc de angajat. Adică angajatorul își bătea joc de angajat, eu cel puțin nu aveam nicio siguranță, semnam un contract, dar na, chiar dacă dădeai niște carte, nu câștigai, nu conta, efectiv. Erai cumva un fel de sclav și Aurica prin vremurile alea aiurea. Acum eu nu cred că mai este cazul, acum lucrurile sunt foarte clare, știi ce bani ai la stat, știi cât ai deprimit. Poate dacă ai contract de activitate sportivă, se știe aici că e puțin mai mică cotizația către stat, deci probabil te va afecta puțin și la pensie. Dar eu nu cred că la vremurile actuale mai este un semn de întrebare pentru cei care este la pensie. Mă refer, vremurile actuale, să zicem, din urmă cu vreo 10 ani, unde zic că lucrurile sunt destul de clare, știți, cât ai cotizat.
3: Cred că Iulian Apostol la asta se referă, la contractele de activitate sportivă. Cred că la ele se referă Iulian Apostol.
5: La ele, dar și la faptul că, într-adevăr, alergi ca să vezi că ai... Adică eu sunt convins că în perioada în care am jucat la Politehnică, ai o mare parte dintre ani nu au fost plătite de la stat, deci nu mă aștept să primez vreun ban, din păcate. Și nimeni n-a fost tras la răspundere și nici nu va fi tras, pentru că așa au fost vremurile. Deci am fost cumva o generație de sacrificiu după Revoluție, câțiva dintre noi care am prins aceste perioade în care au dispărut și cărțile de muncă, că mai demonstrai cu o carte de muncă, acum nici cărțile de muncă nu mai există. Angajatorii, dacă te duci să mai ceri ceva, nici ei poate nu mai există, au dispărut de pe piață, au dispărut efectiv. Dar eu zic că nu, eu zic că la, mă rog, sportivii zilor noastre știu concret cât au de luat și ce au de luat. Dacă e vorba de sportivă, da, poate acolo trebuie să fim mult mai explicit și să stabilim anumite praguri, da. Da, aici, da. Aici.
3: Da, corect. La final te întreb pronostic, când vom avea guvern? Când vom avea guvern în România, pentru că de 5 luni nu avem guvern. Și cu siguranță toate aceste schimbări afectează toate aceste lucruri la care voi munciți.
5: Bun, pentru mine lucrurile sunt clare. Am pierdut 5 luni ca să ne întoarcem de unde am plecat. Deci guvernul vom avea, cred că săptămâna viitoare, mai mult ca sigur, pentru că, mă rog, s-au întors cu fundul unii la alții care au guvernat țara asta și au dus-o în halul în care au adus-o. Acum s-au reîmpăcat, vezi, Doamne, pentru 6 luni. Eu de ce spun, Gabi, și nu că, într-adevăr, partidul pe care îl reprezint eu, un partid suveranist, ar fi avantajat în cazul unor alegeri anticipate. Dar eu de ce spun că erau bune alegerile anticipate? Pentru că orice guvern ar veni acum, indiferent cum îl cheamă pe prim-ministru și indiferent ce culoare politică ar avea, nu poate să ia măsurile care trebuie din cauza alegerilor din 2028. Pentru că dacă e o măsură foarte nepopulistă, foarte dură, automat pierd voturi. Și ei nu vor avea curajul să ia măsurile care trebuie. Și atunci, da, mai rău faci că ai pus un guvern așa, aveai alegeri anticipate, aveai 4 ani, luai măsurile care trebuie. Poate un an, doi pierzeai din electoratul tău, dar după aia creșteai dacă luai măsurile care trebuie. Așa, practic, ducem...
3: Foarte bună explicație, foarte bună explicație și logică. Și mai devreme l-auzeam pe Victor Ponta, eram în mașină, ascultam Radio Gold FM și Victor Ponta spunea chiar că apreciază aurul pentru principii. Chiar m-a surprins plăcut. Eu nu îl urmăresc pe Victor Ponta pentru că știu cine este și îmi cer scuze. Dar a zis foarte bine că, domne, aurul are principii. Ei sunt al doilea partid. Cum să nu fii cu ei la guvernare? Adică cum să iei numai ca marionete că hai votează să avem guvern? Nu. A spus că nu votează, nu votează. Merg la anticipate pentru că știu că au fost votați și vor câștiga, pentru că e clar că la legea anticipate aurul va fi probabil primul partid din România, 50% lejer. Și l-am apreciat pe Victor Ponta pentru că la rândul lui a apreciat partidul aur, care are principii, și în primul rând eu, ca votant aur, mulțumesc pentru că mergeți pe aceeași linie, nu cum a fost Iohannis, care înjura PSD-ul și până la s-a dat, a dat mâna PSD-ului, trădându-i efectiv pe alegători. Ei bine, aur nu își trădează alegătorii.
5: Nu, sigur, noi suntem și am fost mereu lângă poporul român, bine, nu suntem tâmpiți, înțelegem că există și negocieri politice, înțelegem că pentru anumite proiecte e nevoie de sprijinul tuturor, dar un lucru este clar, noi nu trădăm poporul român, știm pentru ce am fost trimiși în Parlament și eu și colegii mei și nu cred că ați văzut în acești 2 ani un singur parlamentar aur să voteze altfel decât între grupul, adică suntem ca un pumn strâns. Pentru că, na, noi, poate, spre deosebire de alte partide, noi avem o cauză, un crez în spate și asta ne mână pe noi în luptă. E important să ai astfel de lucruri în care crezi.
3: Mai ales acolo, în politică, trebuie să ai principii, să nu te abați de la ele, pentru că altfel ești politicianul de pe vremuri și nu mai vrem așa ceva. Ciprian, îți mulțumesc mult de tot pentru această intervenție la Radio Gold FM. Ținem legătura pentru acel proiect în care vă gândiți să sprijiniți și sportul juvenil, în așa fel încât să ajungă mult mai, să găsiți o metodă pentru ca fotbaliștii să, și când mai vor, să, tineri să fie ajutați mai mult. Când mai vorbești cu federația, sunt 2 lucruri grozav de importante pe care Răzvan Buleanu trebuia să le rezolve de vreo 8 ani, de când a promis. Insolvența, dacă intri în insolvență, te duci în Liga 5-a, dar să impună și acea garanție bancară, tu spui că n-ar mai rămâne multe cluburi, mai bine, mai puține, dar mai puternice, pentru că altfel la fete te bate Norvegia cu 6-0, la băieți te bate Polonia cu 6-0 și la tinere te bate Spania cu 7-1.
5: De acord, îți mulțumesc. Tine, da, total de acord. Îți mulțumesc și eu, și chiar a fost o emisiune foarte, foarte interesantă. Cu siguranță ne vom reauzi cu vești și mai bune, sper eu.
3: Doamne ajută, așa să fie. Mulțumesc. Ciprian Paraschiv a fost, dragi prieteni, la Radio Gold FM în emisiunea Sport Report, președintele Comisiei pentru Tineret și Sport din cadrul, Camerei Deputaților. Aceasta a fost ultima emisiune din această săptămână. Ne auzim luni, când vom vorbi despre o nouă etapă. La această oră, Craiova-Hetafe este 0-0, minutul 52. Să aveți un weekend minunat!
6: Sport Report cu Gabriel Safta.
7: drumul spre munte, te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
8: You're on Gold FM. Solid Radio.